još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

ako ne znam kako da te radim. Na istenjem zvijezde, na nebeski svod. A šta ako prije, prije no te nađe moj potone brod. A šta ako prije, prije no te nađe moj potone brod. Ako nemam

0: 6 časova, minuti i po. Dobro jutro, dobrodošli u radni dan.
1: Dobro jutro, da, danas je radni dan, počinjemo novu radnu sedmicu, istina za one koji će u ovoj radnoj sedmici slaviti Đurđevdan, Markovdan, za njih će vjerovatno biti nekoliko neradnih dana.
0: Pa, vjerovatno.
1: Ali za sve nas ostale, ipak će biti radni dani i tako ćemo i početi ovu radnu sedmicu sa dobro jutro. Nadamo se da ste lijepo spavali, da ste se dobro odmorili preko praznika i produženog vikenda zbog praznika i da evo jutros nećete imati problema sa razbuđivanjem. Mi smo tu da vam barem malo pomognemo u tome.
0: A očekujem i od vas malo pomoći na 065-322-233 na naš Viber broj. Možete i na Facebook, Instagram stranicu poslati poruku ili fotografiju da ilustrujete kako je ovo jutro kod vas, da li još možda negdje ima guže na granicama. Guže su bile strašne proteklih nekoliko dana i sada pomalo čekanja ima, ali ne tako strašno kao što je bilo sinoć. Vjetra će biti, kažu meteorolozi, ali i ovih jutarnjih niskih temperatura imamo još malo mraza.
1: Imamo malo mraza i malo minusa. Minus 1 na Sokocu, 0 je na Palama, 1 stepen u Srebrenici, 2 je u istočnom Sarajevu i Nevesinju, 3 stepena je u Brčkom i Gacku, 4 je u Bijeljini, Zvorniku, Han Pjesku, Rogatici, u Šamcu, Višegradu. 5 je u Foči, Banja Luci, Modriči, Derventi, u Gradišci, Šipovu, Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici je 6 stepeni, 7 je u Prijedoru, zatim Novom gradu, Tesliću, Doboju, Istočnom Drvaru i Bileći, 10 je u Trebinju.
0: Jutro pretežno vedro i zato ovako ponegdje i malo niže temperature, ali to znači jedan lijep dan pred nama. Mi smo već najavili lijepo druženje naredna 3 sata u Razbudiniku. Kao i uvijek, ponajviše ćemo se potruditi da prikupimo što više korisnih servisnih informacija za početak radnog dana.

0: Sada je 6:10, Gostimir Keskić je sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i dalje je veoma teško, a danas u Hagu u posjetu generalu putuje njegov sin Darko Mladić. General Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu u Hagu nakon što je prije 2 dana nakratko bio prebačen u civilnu bolnicu zbog simptoma sličnih moždanom udaru. Darko Mladić očekuje da medicinski vještaci koji su tražili produženje roka krajem ove sedmice dostave svoje izvještaje u generalovom zdravstvenom stanju mehanizmu za krivične sudove u Hagu, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju. Danas je 100 dana rada vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koji će prisustvovati ministri u vladi Srpske. Prema ocjeni premijera i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. On je za iranske medije naveo da je iranski plan od 14 tačaka isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu dvije strane. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je iranski mirovni prijedlog od 14 tačaka neprihvatljiv. Mediji su ranije prenijeli da su u iranskom prijedlogu Sjedinjenim Državama o okončanju rata zahtjeva da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana, poziva se na okončanje američkih sankcija Iranu, završetak pomorske blokade Irana, povlačenje američkih snaga iz regiona kao i prestanak neprijateljstava uključujući rat Izraela protiv Libana. Sport. Fudbaleri Banja Lučkog Borca novi su šampioni Bosne i Hercegovine. Borac je na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac je 4 kola prije kraja sezone vodi na tabeli sa 76 bodova, 13 više od ekipe Zrinskog iz Mostara. Ovo je 4. titula šampiona Bosne i Hercegovine za Borac, koji ove godine slavi 100 godina postojanja. Toliko u ovim vijestima, naravno ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, sada je 6:13. Mi vas

0: Pešterku, Han, Pjesku, Rogatici, u Šamcu i Višegradu. 5 stepeni je u Foči, Banja Luci, Modriči, u Derventi, Gradišci, Šipovu, Mrkonjići gradu, 6 je u Kozarskoj Dubici, 7 je u Prijedoru, Novom gradu, Tesliću, Doboju, Istočnom Drvaru i Bileći, 10 stepeni je u Trebinju.
1: Opširnije o vremenu Igor Tadić.
2: Sunčano i toplo uz malu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Krajem dana u zapadnim predjelima više oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu i planinama južni. Maksimalna temperatura od 16 do 28 stepeni Celzijusa. Sutra sunčana razdoblja i jugo, u drugom dijelu dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. U srijedu i četvrtak nestabilno, mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija. Slabije tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguć umor i promjenjivo raspoloženje.

0: Sada je 6:19, na telefonskoj vezi sada je Sanja Tomić u Automoto Savezu Republike Srpske. Sanja, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušaocima radija. Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno i povoljni su uslovi za vožnju. Kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, a upozoravamo i na sitnije odrone na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo maksimalno oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja, kao i na povećan broj motocikla na putevima. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do 30. juna ove godine saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustibrča saobraćaj se još uvijek odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Već duže vrijeme na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. Već jutros pojačana je još uvijek frekvencija vozila i duga su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Brod. Na ostalim graničnim prelazima povremeno dolazi do pojačane frekvencije vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala vam za ove informacije. Sada je 6:21 minut.
1: Broj Automoto Saveza je 1285. Na sajtu Automoto Saveza možete provjeriti i trenutno stanje na graničnim prelazima na njihovim kamerama. A kao što ste već čuli, od ranih jutarnjih časova su gužve na mnogim graničnim prelazima. Možete i te informacije, ako ih imate iz prve ruke, podijeliti sa nama na 065 32 22 33. Dobro jutro.

0: 6:39, 4. maj je svjetski dan vatrogasaca i evo, mi svim vatrogascima čestitamo njihov dan.
1: Jeste, Vatrogasni savez Republike Srpske je krovna organizacija vatrogasaca u Srpskoj koji u svom radu između ostalog prati sprovođenje planova zaštite od požara. Predlažu se tu mjere za unapređenje vatrogastva, pruža stručna pomoć društvima i vatrogasnim jedinicama, stručno osposobljavanje vatrogasaca i sve one mjere za unapređivanje i razvijanje vatrogastva.
0: Vatrogasni savez Republike Srpske u svom sastavu ima 65 članica, od čega su 29 teritorijalno profesionalne jedinice, 33 dobrovoljna vatrogasna društva i 4 industrijske vatrogasne jedinice. U Republici Srpskoj djeluje oko 1250 vatrogasaca, od čega je 650 u profesionalnim vatrogasnim jedinicama.
1: A većina vatrogasnih jedinica na zadovoljavajući efikasan način izvršava povjerene poslove. Prije svega to je zaštita od požara na lokalnom nivou, ali su oni opremljeni sa uglavnom novom vatrogasnom opremom i tu su da pomažu i asistiraju i ostalim službama koje je potrebno od policije, civilne zaštite pa dalje.
0: Evo, dakle, još jednom čestitam svim vatrogascima njihov dan. Sada je 6:40.
1: Dobro jutro.

0: ljubav.
1: Nemoj mene vezati. Isprati me na prašnjem

0: O vremenu pričamo u 6 časova 44 minuta, minus 1 stepen je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 0 je na Palama, 1 stepen u Srebrenici, 2 je u istočnom Sarajevu i Nevesinju, 3 stepena u Brčkom i Gacku, 4 je u Bijeljini, Zvorniku, Hampijesku, Rogatici, Šamcu, Višegradu. 5 je u Foči, u Banja Luci, Modriči, Derventi, u Gradišci, Šipovu, Mrkonjići gradu. 6 stepeni je u Kozarskoj Dubici, 7 je u Prijedoru, na ovom gradu, Tesliću, Doboju, Istočnom Drvaru i Bileći. 10 stepeni je najviša temperatura ovog jutra, toliko je u Trebinju.
1: Pretežno je vedro i zato malo svježije jutro i bit će danas pretežno sunčano uz nešto malo oblaka i toplije. Na krajnjem zapadu krajem dana postepeno na oblačenje. Danas temperatura od 22 pa do čak 28 stepeni na planinama oko 17. Banja Luka svježe jutro 4 stepena, ali će danas biti sunčano uz nešto malo oblaka, malo naveče više, ali i toplo 28 stepeni će biti u Banja Luci. Sutra, 5. maja, nastavlja se toplo i promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Sutra poslije podne od zapada ka istoku ponegdje su mogući pljuskovi sa grmevinom. Počet će sutra da duva umjeren i jak jugo na planinama u Hercegovini. Imaćemo sutra toplije jutro, od 6 do 12 temperatura na planinama oko 3, a dnevna bezbitnije promjene od 20 na zapadu do 27 na istoku na planinama oko 15. U srijedu promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno. Biće kiše ili pljuskova sa grmavinom. Biće vjetrovito. U srijedu uz umjeren ponegdje jak južni vjetar. Jutarnja temperatura od 7 do 13 na planinama oko 4, a dnevna od 20 do 26 na planinama oko 14 u srijedu. I prognoza za četvrtak, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi mogući na jugu i zapadu, a u drugom dijelu dana u ostalim predjelima. Jutarnja temperatura u četvrtak od 8 do 14, a dnevna od 18 do 25 stepeni.
0: Sada je 6:46 minuta.

0: Jutro, djeco! Nadam se da ste davno ustali iz kreveta, veseli, srećni i spremni za novi dan. A i kako ne biste bili, kada pogledate kakva nas tu priroda okružuje, šta nam sve nudi, šta sve možemo da radimo u njoj. Priroda je lijepa, zato trebamo da je čuvamo. Šta vi mislite o prirodi, dječice? Volite li često da je posjećujete? Šta to volite da radite? Ja volim da ležim na travi. A dok vi razmišljate, odoh da puštam svog zmaja na vjetru. Evo mene nazad. Jeste li razmislili? Priroda je nešto savršeno. Nešto što postoji oduvijek i što će postojati zauvijek. Ona se pojavila prije prvog čovjeka i prve životinje. To znači i prije dinosaurusa. Da. Ona sadrži sve što postoji, biljke, životinje, ljude i sva prirodna bogatstva. Rijeke, potoke, planine, brda, mora, okeane, šume, ma sve. Priroda je u drevnim, starim vremenima značila rođenje. Ona nam daje život, omogućuje nam da imamo čist vazduh, daje nam plodove koji nam pomažu da se zdravo hranimo i uopšte nam obezbjeđuje zdrav život. Zato, djeco, moramo da je čuvamo, moramo je držati čistom, moramo biti dobri prema prirodi, kako bi ona bila dobra prema nama. Jer svi želimo da budemo zdravi, je li tako? Da bismo se zdravo razvijali i rasli, moramo imati direktan kontakt sa prirodom i moramo biti okruženi njom. Igrajući se u prirodi stvaramo kontakt sa ostalom djecom, s kojim zajedno razvijamo ljubav ka igri i druženju. Aktivira naša čula jer vidimo, čujemo, osjetimo i dodirujemo vanjska okruženja. Šta sve može ta priroda? Zato je moramo poštovati. Ona nam pruža 4 godišnja doba. Priroda je ta zbog koje pada kiša ili snijeg, duva vjetar ili sunce jako grije, jer je i to neophodno za njen razvoj. Ona se razvija, kao i mi. Koga sve imamo u prirodi? Kako vaši drugari provode vrijeme tamo? Kako trebamo da je čuvamo i da se ophodimo prema njoj? Rekli su nam mališani iz vrtića Neven iz Banja Luke.
1: Trava i ptice. I mi ćemo sad. I mi i biljke. I biljke i cvetovi. A kod mene je tim.

0: Vladu.
1: Pjeveriće, ptice, lepkice i pčelice.
2: Pa ide i tigrove.
3: Naprimjer, mačke, tigrove, bukovi.
4: I bubamare,
5: bubamare su.
6: Čepići, drveće, trava.
7: Meni je omiljena priroda.
8: Kakao,
7: i tigar, medvjed,
8: i cica.

0: se zove zato što je lijepa.
1: Da.
2: Čista. Ne smije se bacati po njoj smeće.
1: Da.
3: Priroda je zato što imaju pčele.

0: šuma ima, šuma ima milion drveća, pa zato tu možemo imati još veći kiseonik, tako ćemo imati još bolje. A nije lijepo da sječete drva tako da nemate kiseonik. Moja baka i tata i mama su presjekli milion drva, ali jedna su ostavili.
1: Ne smijemo sjeći cveće. Ne smijemo ja zapasnu šumu. Ne smijemo ni travu.
2: Ne smijemo da gazimo ruže.
0: Ne smijemo da gazimo, na primjer, cvijeće, na primjer, ne smijete da gazite ni travu ni ništa.
3: Treba se jednom gazit trava.
1: A ja se trebam naučiti kada da izađem van.
4: Da ja si prirodna, i šuma se evo snijeg zapasni.
5: Evo im snijeg, on sve po upropasti. U ljetu, što bude van, i u graviju van.
1: Ne smijemo ni uzimati
0: muža.
6: Priroda je toliko interesantna, puna iznenađenja, ima toliko različitih životinja i biljaka za koje ni ne znamo da postoji, a one tamo daleko, negdje, u prašumama zaista postoje. Drugari, volite prirodu, brinite se o njoj, čuvajte je koliko god možete, jer znate da nam je ona izvor života. Provodite što više vremena u prirodi, igrajte se, družite se, udahnite čist kiseonik punim plućima. Lijepi i pametni nam ostanite do sljedećeg slušanja, drugari.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dalje teško, u Hag danas stiže Darko Mladić.
1: Stotinu dana rada vlade Srpske radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana.
0: Trump i iranski prijedlog za okončanje sukoba od 14 tačaka neprihvatljiv.
1: Fudbaleri banjalučkog borca usvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
0: U Srpskoj danas sunčano i toplo.
1: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je i dalje veoma teško, a danas u Hagu u posjetu generalu putuje i njegov sin Darko Mladić.
0: General Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu u Hagu nakon što je prije dva dana nakratko bio prebačen u civilnu bolnicu zbog simptoma sličnih moždanom udaru. Darko Mladić očekuje da medicinski vještaci koji su tražili produženje roka krajem ove sedmice dostave svoje izveštaje o generalovom zdravstvenom stanju, mehanizmu za krivične sudove u Hagu, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju.
1: Slušate jutarnje novosti. Danas je stotinu dana rada vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koju će prisustvovati ministri u vladi Srpske. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. To potvrđuju i predstavnici ovih kategorija, naglasivši da je ovo vlada kontinuiteta. Opširnije je Srđan Kecman.
2: Prema ocjeni premijera Save Minić, aktuelni saziv vlade uspio ispuniti zacrtano za prvih 100 dana rada. Najavio je da će nastaviti raditi još jačim tempom.
3: Nakon 100 dana vlade ćemo dati nove zadatke. Situacija je izazovna, složena, ali ja vjerujem kad se radi, kada idete u susret događaju, problemu, kada imate neku viziju, tada jedino možete uspjeti.
2: Ono što je planirano prije 3 mjeseca jeste svakako povećanje osnovice za obračun boračkog dodatka, što je i urađeno. Da vlada radi dobar posao za boračku populaciju, stav je resornog ministra Radana Ostojića.
4: Na one zamisao i ciljevi koji smo imali te 2023. godine, kada smo po prvi put uveli mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce, da njegova osnova u novom zakonskom rješenju kroz izmjene i dopune bude dostigne 5 maraka i da se onda usklađuje sa prosječno neto platu za naredni period na nivou mjeseca.
2: Velikom broju stanovnika Republike Srpske znači će i nova pravila koje je donijela vlada za kredite za stambeno zbrinjavanje. Od juna kreditiranje za ovu namjenu trebalo bi da ide direktno preko IRB-a. Biće još povoljnije kamate, a proširena i kategorija korisnika stambenih kredita, poručuje direktor Nedeljko Ćorić.
5: Akcenat je stavljen na beneficirane grupe i beneficirane grupe će imati najveće sniženje. Do sad su oni imali izlaz 3,6, a sada će izlaz prema beneficiranim grupama biti 2,49.
2: Dobru ocjenu za dosadašnji rad vlada je dobila i od socijalnih partnera. Predsjednik Saveza

0: Za sindikata Srpske Goran Stanković ističe da to pomaže u realizaciji poslova značajnih za radnike.
1: Ono što mogu pozitivno istaći je da smo na početku godine dogovorili iznose najnižih plata u Republici Srpskoj. Također smo uspjeli konačno da riješimo pitanje donošenja uredbe o ograničenju marži na cijene osnovnih životnih namirnica, naftu, lijekove i baby opremu, što nam je također bio cilj.
0: Vlada se može pohvaliti brojnim infrastrukturnim projektima, na toj listi je magistralni gasovod Šepak Novi Grad. Vrijednost radova je 1,3 milijarde maraka, naglasio je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
2: Republika Srpska na ovaj način završetkom ovog projekta stiče uslove da će imati gas kao energent koji će biti dostupan ogromnom dijelu Republike Srpske. A možda postoji mogućnost da u nekom periodu ovaj gasovod bude tranzitni gasovod na putu prema drugim dijelima federacije.
0: Vlada je ostvarila i zacrtanu u sektoru poljoprivrede. Doneseni su pravilnici o posticajima za koje je raspisan javni poziv, a nastavljen je i projekat kojim se podržavaju mladi i porodice sa troje i više djece, što bi trebalo da ih motiviše da ostaju na selu.
3: Jedna od mjera Vlade Republike Srpske su i besplatni udžbenici za sve osnovce. Ova ideja trebalo bi da bude realizovana do početka nove školske godine. Za ove namjene vlada će izdvojiti 10 miliona maraka. Premijer Savo Minić rekao je da se na ovaj način iskazuje briga za najmlađe u Republici Srpskoj, ali i o životnom standardu stanovništva. Opširnije Nenad Petrović.
4: Veliko olakšanje i bitna stavka za svaki kućni budžet, pogotovo u porodicama sa više osnovaca. Ovako Bratunčani gledaju na odluku vlade da od nove školske godine finansira nabavku udžbenika za sve osnovce.
5: Ona bi predstavljala zaista pravu pomoć porodicama, jer svi znamo kolika je to značajna stavka u kućnom budžetu.
6: Podržavam mjeru vlade i smatram da ovakve mjere doprinose poboljšanju kvaliteta života, ostanku na ovom području.
4: Ova mjera obradovala je i Hercegovinu i Semberiju. Ovakva inicijativa dobila je veliki broj pozitivnih komentara. Priprema za školu za svakog roditelja predstavlja ozbiljnu investiciju.
7: Pa naravno da je to dobra odluka.
8: To je dobra podrška za sve roditelje. Mnogi ne mogu da kupe, moraju da dižu pozajmice i da kupuju.
9: Svakako će doprinijeti i roditeljima da im obezbijede neke druge stvari koje bi inače otišle na te udžbenike.
10: Svi osnovci da će dobiti besplatne udžbenike. Pa super. Imam ih četvoro.
4: Za lokalne zajednice ideja o besplatnim udžbenicima je dobrodošla, posebno u sredinama sa manjom kupovnom moći stanovništva, kaže načelnik Bratunca Lazar Prodanović.
11: Svaka druga aktivnost koja će poboljšati ostanak mladih, bolje uslove, socijalne uslove, pogotovo oni koji su ugroženi, s naše strane biće podrška.
4: Upravo i cilj ove mjere je podrška opstanku stanovništva i podrška standardu. Inicijativa je upućena Savezu opština i gradova. Ideja je da opštine u ovom projektu učestvuju sa 20, gradovi sa 30%, dok opštine koje imaju status izrazito nerazvijenih neće morati učestvovati u finansiranju, objašnjava premijer Vinić.
12: Vlada Republike Srpske će za tu namjenu izdvojiti 10 miliona konvertibilnih maraka da u cijelosti zatvorimo potrebe udžbenika za osnovno obrazovanje. I mislim da na taj način pokazujemo još jednom brigu o najmlađim u Republici Srpskoj, ali isto tako i kad je u pitanju standard, upravo evo, možemo nadovezati. Pokušavamo koliko je god to moguće da pravimo jedan ambijent u kome je vlada partner sa svim kategorijama stanovništva.
4: Podsjećamo, vlada Srpske već finansira udžbenike za 43.500 učenika do 5. razreda osnovne škole i učenike iz višečlanih porodica.
3: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedloge dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta.
13: Sjednicu skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske.
3: U Banja Luci će danas biti održana redovna skupština akcionara Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
13: Skupštini će prisustvovati i predsjednik vlade Savo Minić.
3: Naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj bit će održan u Banja Luci u organizaciji Ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
13: Nakon uvodnih izlaganja ministra Petra Đokića i predsjednika Akademije Dragoljuba Mirjanića, 10 istaknutih stručnjaka u oblastima energetike i rudarstva govorit će o raznim temama. To uključuje primjenu modela vještačke inteligencije u elektroenergetskim sistemima, hidropotencijalu i geotermalnim resursima Srpske, kao i mogućnostima korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije.
3: Dome naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatraće na današnjoj hitnoj sjednici prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

0: sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom radi sprečavanja odnosno finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, stvara se širi pravni osnov za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon predložio je Savjet ministara, njime se otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Manivala, koji je u decembru 2024. ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija.
1: Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Naveo je da je iranski plan od 14 tačaka isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu dvije strane.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je iranski mirovni prijedlog od 14 tačaka neprihvatljiv. Mediji su ranije prenijeli da se u iranskom prijedlogu zahtjeva da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana. Poziva se na okončanje američkih sankcija Iranu, završetak pomorske blokade Irana, povlačenje američkih snaga iz regiona kao i prestanak neprijateljstava, uključujući rat Izraela protiv Libana.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države jutros pokrenuti operaciju za bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreusa.
0: Trump je naveo da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku, jer su, kako je naveo, brojne države zatražile američku pomoć kako bi se njihovi brodovi koji su blokirani u Moreusu bezbjedno izvukli, a nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom. Trump je naveo da njegovi predstavnici vode veoma pozitivne razgovore sa Iranom koji bi mogli da dovedu do dobrih rezultata za sve strane.
1: U prestonici Armenije i Jerevanu danas počinje samit Evropske političke zajednice.
0: Na samitu koji se održava pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, učestvuje 49 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će imati nekoliko bilateralnih susreta sa evropskim liderima. Po prvi put učestvuje i Kanada, koju predstavlja premijer Mark Carney.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca novi su šampioni BiH. Borac je sinoć na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. kola premijer lige BiH. Jedini pogodak postigao je Luka Juričić u 35. minutu iz penala. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
3: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj, ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam često ponosan na njih i čestitam im.
2: Borac četiri kola prije kraja sezone vodi na tabeli sa 76 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Ovo je četvrta titula šampiona BiH za Borac koji ove godine slavi 100 godina postojanja. Košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od subotičkog Spartaka sa 80-68 susret play-in faze ABA lige. I gokeja je ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasirao u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi susret četvrtfinala na rasporedu je u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Košarkaši Borca izgubili su sinoć u Banja Luci od sastava Širokog Brijega sa 82-76 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Široki Brijeg je zabilježio drugu pobjedu, dok Borac i Jahorina imaju po jedan triumf. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
1: U jutarnjim novostima još o vremenu. Dobro jutro želimo Đorđu Todiću.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malu oblačnost, vjetar je slab i promjenljiv. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Rudo 1, Foča, Han, Pjesak 2, Bileća, Ribnik 3, Višegrad, Čemerno 4, Banja Luka 5, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor 6, Bijeljina Doboj 7 i Trebinje najtoplije sa 9 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu, a na zapadu u drugom dijelu dana je umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima i u Hercegovini južni. Maksimalna

0: nas tamo očekuje na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Dragana.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno i povoljni su uslovi za vožnju. Kraći zastoji mogu se očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi, a upozoravamo i na odrone na dionicama kroz Usike i pored Kamenih Kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do 30. juna saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputa A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška Kostajnica, Kozarska Dubica, Donja Gradina, Izačić, Orašje i Brod, dok na ostalim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Dragana.
1: Za sve one koji su na putu, srećan put, naravno, uz preporuku ako vam treba više informacija ili pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285, sada je 7:21, dakle, kreću te gužve ne samo na graničnim prelazima, nego i u gradskim sredinama, one špicevi jutarnji, budete pažljivi i oprezni, posebno u blizinama škola, djeca su na putu do škole. Dobro jutro.

0: Sada u 7 časova 25 minuta imamo i informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 14 časova. Bez struje će biti dijelovi ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića i to od broja 223 do 256. Zatim Ada, Veljka Mlađenovića, Medeno polje, profesora doktora Smilja Vramov i to od broja 15 do broja 27 i ulica Palih Boraca. Od 11 do 14 časova dijelovi naselja Rakovačke bare i Petrićevac bez struje.
1: Danas su u Modriči od 9 do 11 dijelovi ulica Omladinska, Kralja Petra, Drinska, Savska, Berlinska, Bilečka i Moravska. Od 9 do 14 naselje Zeljina, od 12 do 14 u Modriči Skugriće zaseok Potočani. U Tesliću od 9 do 13 bez struje Žakovina.
0: U Milićima najavljeno isključenje od 8.30 do 14.30 naselja Derventa, Johovača, zatim Žutica, Pomol, Bešići, Nurići, Štedra, Rupovo Brdo, Đile i Žedansko.
1: A što su za sada najavljeni radovi koji su stigli do nas u našu redakciju? Može još negdje bude radova, ali za sada nemamo te najave. Bitno da nemamo informacije o kvarovima na elektromreži ovog jutra. Sada je 7 časova 27 minuta. Dobro vam jutro.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 beba je rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj, 4 u Banja Luci, 3 djevojčice i 1 dječak, u Bijeljini rođene 3 djevojčice, 2 bebe imamo u Foči, 1 djevojčica i 1 dječak, u Gradišci rođena 2 dječaka, a u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu 1 dječak, tako da je to 17 beba.
1: Pratimo jutros od kad smo počeli od razbudenik pa i malo ranije kakva je situacija na graničnim prelazima jer je protekli dana bilo velike gužvi, po nekoliko sati se čekalo i još ima gužvi prema ovome što se sada može vidjeti na kamerama Automoto Saveza Republike Srpske. Duge su kolone na izlasku iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Dubica, Gradina, Izačić, Orašje i Brod. Ono što bi možda mogao biti savjet za one koji putuju prema zapadnoj Evropi da koriste granični prijelaz Svilaj, tu sada ne vidim nešto mnogo da ima gužve kao ni u Šamcu. Ukalkulisati koliko je to kilometara malo vožnje, malo više vožnje, ali koliko je to manje prolaska kroz granicu. Dakle, svi granični prijelazi prema Europskoj uniji, prema Hrvatskoj jutros su sa opet dugim kolonama. Nisu to kolone možda kao što su bile prethodnih dana, ali opet izgubit ćete sigurno pola sata, sat, dva ili više, zavisi na koji granični prelaz naiđete. Ono što je također što se može vidjeti da su i velike kolone na graničnom prelazu između Hrvatske i Srbije, ulazak u Hrvatsku u Bajakovo također duga kolona. Eto, dakle, provjerite vi kad krenete s kamere Automoto Saveza Republike Srpske, pa možete kalkulisati gdje bi mogli malo ranije proći, manje čekati, malo se duže voziti, ali bolje se voziti nego staviti u kolonu.
0: Tako je, sada je 7.38 minuta, nama neće smetati ove gužve na graničnim prelazima, da mi negdje oko 10 do 8 putujemo prema Radio Beogradu u prvom programu, s obzirom na to da će od ovog ponedjeljka to biti naše zajedničko druženje, zajednički program na nekih 4-5 minuta, ajde tako da kažemo, i eto, od ovog jutra i ta saradnja je uspostavljena, tačnije, evo, kao što smo na početku razbudilnika i rekli, produbljena samo dobra saradnja između Radija Republike Srpske i Radio Beograda.
1: Jeste, uz onih dva redovna javljanja utorkom i petkom za Radio Beograd 2, odnosno jutarnji program na tri vode, sada imamo i ponedjeljkom uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. U međuvremenu do tog uključenja čućete kako će vrijeme biti danas i narednih dana. Ostanite s nama.

0: E sada je 7 časova 42 minuta, 1 stepen je najniža temperatura izmjerena u 7 časova u Rudom, 2 stepena je u Foči i Han Pjesku, 3 je u Bileći i Ribniku, 4 stepena je u Višegradu i na Čemernu, 5 je u Banja Luci, 6 je u Mrkonjić gradu, Novom gradu, Prijedoru, 7 je u Bijeljini, Doboju, 9 je u Trebinju.
1: Vedro je jutro u Republici Srpskoj i najavljuje jedan lijep dan, pa već sa ozbiljnim temperaturama do 28 stepeni će danas biti. U većini krajeva od 22 do 28, na primjer u Banja Luci je najavljeno 28 stepeni, na krajnjem zapadu, krajem dana možda nešto više oblaka. I sutra se nastavlja toplo i promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana od zapada ka istoku ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a sutra će početi da duva i umjeren do jak jugo na planinama. Taj jugo će nastaviti da duva i u srijedu i donosi promjenu vremena, ne toliko u temperaturi koliko u oblacima i kiši. Dakle, ostaje toplo vrijeme danas do 28, tako i sutra, pa tamo negdje do 25 u petak. A mi ćemo ubrzo, ono što smo najavljivali u Razbudilniku, da počnemo još jednu lijepu saradnju sa Radio Beogradom 1 sa njihovim jutarnjim programom Jutro je.

0: Do kraja ovog sata razbudilnika ostalo je još 5 minuta, 5 do 8. I evo čuli ste novinu u našem programu i u programu Radio Beograd 1 i u ovom novom jutarnjem programu Jutro je. Tako će biti svakog ponedjeljka ovo kratko uključenje u njihov program, pa ćemo malo i razmijeniti neke lijepe informacije između naša dva studija. Mi ćemo lagano prošiti ovaj drugi sat uz muziku, a u trećem satu razbudilnika očekuje se još mnogo zanimljivih stvari. Podsjećamo, danas je svjetski dan vatrogasaca, malo ćemo više o tome, kao i uvijek družiti se sa našim Zrkovcima, nastaviti prikupljati i one serijske informacije prije svega o stanju na putevima, pratimo kakva je situacija na graničnim prelazima, tu su za sada opet velike gužve, odnosno nastavljaju se te gužve od vikenda. U Razbudilniku još i najava nekoliko kulturnih događaja, mnogo dobre muzike, sve u svemu mnogo razloga da ostanete do 9 sa nama.
1: Svakako možete nam slati poruke, pisati nam poruke na Viber broj 06532 2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, možete nas pratiti na taj način i evo možete i komentarisati naše objave, ali svakako i poslati poruku koju možemo i objaviti. Ili fotografiju, svakako. Lijepa su jutra. Budite kreativni.
0: Dobro jutro vam još jednom želimo.

0: Sada je 8 časova i vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a Nada Kolak je sa nama u studiju. Dobro jutro, Nado.
1: Dobro jutro, kolege, dobro jutro našim slušalcima. Evo i novog pregleda vijesti. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i dalje je veoma teško. A danas u Hagu posjetu generalu putuje njegov sin Darko Mladić. General Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu u Hagu nakon što je prije dva dana nakratko bio prebačen u civilnu bolnicu zbog simptoma sličnih moždanom udaru. Darko Mladić očekuje da medicinski veštaci koji su tražili produženje roka krajem ove sedmice dostave svoje izvještaje o generalovom zdravstvenom stanju, mehanizmu za krivične sudove u Hagu, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju. Danas je 100 dana rada Vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare na kojoj će prisustvovati ministri u Vladi Srpske. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta. Sjednicu Skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatraće na današnjoj hitnoj sjednici prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja, odnosno finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, stvara se širi pravni osnov za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon predložio je Savjet ministara, njime se otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Manivala koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija. Sjedinjene Američke Države pokrenuće jutros operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku jer su, kako je naveo, brojne države zatražile američku pomoć kako bi se njihovi brodovi koji su blokirani u Moreuzu bezbedno izvukli, a nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom. Sport. Košarkaši Goke izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Spartaka i Subotice sa 80-68 u susretu play-in faze ABA lige. I Gokea je ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasira u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi susret četvrtfinala na rasporedu je u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Čuli ste vijesti.
0: Hvala Nadom, sada je 8 časova 4 minuta i dalje slušate Razbud.

Jutro je lijepo, vedro, malo svježije zbog te vedrine, ali će zato i biti poprilično toplo. Danas, kažu meteorolozi, do 28 stepeni Celzijusa, to su već približno ljetne temperature. 28 je najavljeno za Banju Luku, na primjer, od 22 do 28. Na planinama oko 7. Biće pred kraj dana na krajnjem zapadu i malo više oblaka, ali bez padavina. Tako se nastavlja i sutra, ali od sutra već možemo osjetiti, odnosno namirisati promjenu vremena, jer sutra će jutro biti malo toplije, odnosno osjetno toplije od 6 do 12, a od podneva, odnosno drugom dijelu dana, ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom, počet će da duva i jak umjeren na planinama u Hercegovini jugo, što najavljuje promjenu vremena, ne toliko u temperaturi koliko u oblacima i kiši. Dakle, već sutra ponegdje poslije podne moguće su pljuskovi sa grmljavinom, a u srijedu će biti već promjenjivo do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nastavlja se vjetrovito sa jakim vjetrom, južnim vjetrom. Jutro će biti

0: pa toplo možemo reći od 7 do 13, a dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Promenjivo oblačno, ali sa sunčanim periodima i u sredu četvrtak bit će uz pojavu kiše, pljuskova, ponegdje možda i grmljavine, u četvrtak ujutro, a u drugom dijelu dana i na zapadu, a u drugom dijelu dana i u ostalim krajevima. Ostaje toplo jutro od 8 do 14, a dnevna od 18 do 25 stepeni. Dakle, sutra će početi da duva jugo, donijeće oblake i kišu, ali bit će povremeno i sunčanih perioda, neće biti hladno, ne dolazi nam osvježenje, što je najbitnije.
1: Jutro smo imali vrijednosti temperatura u jednom dijelu jutra, ajde da kažemo tamo negdje oko 6 časova i u minusu. U Sarajevsko-Romanijskom regionu najviša temperatura je 9 stepeni u Trebinju. Sada se te temperature lagano mijenjaju, ali ne mnogo brzo, da kažemo. Po stepen 2 eventualno jest toplije nego što je to bilo u 7 časova.
0: Uglavnom, izašli smo iz tih minusa, sad je 4 najniža temperatura u Rudom, u Šipovu, na Sokocu, a u ostalim krajima je to kao što smo rekli, to je za sad vremena stepen 2, pa ćemo doći eto u Banju Luci do tih 28 stepeni.
1: Bit će vruće.
0: Bit će vruće danas.
1: Sada je 8 časova, 11 minuta. Šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233. Također tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa evo komentarišite svakako i pratite naše sadržaje.
0: Dobro jutro.

Otišao sam u šumu, posjekao najveću bukvu, dovukao je u dvorište i od nje istesao vrata. Zatim sam pokucao vrlo energično, ali nisu mi otvorili. Samo su poslali neke posmatrače koji su me čudno gledali. Hej ti, Evropljani, pa zar nisu čuli koliko sam kucao? Ma šta kucao? Lupao sam. Umalo da sekirom razvalim vrata, ali niko ne otvara. Sumnjičava Evropa misli da ja ne želim bolji život. Evo, koliko sutra pred kućom ću zasaditi drvo, da ne gubim vrijeme idući u šumu. I kad drvo poraste, istesat ću nova vrata. Taman toliko vremena nam treba da ispunimo uslove za ulazak u staru, gluvu Evropu. A do tada, svakodnevno ću da vježbam i vježbam i vježbam kucanje na vrata Evrope.

0: Nova sedmica je pred nama, a to znači da imamo i novi hit. U petak ste sa Majom Tatić birali pjesmu koju ćete slušati danas i narednih dana u Razbudeniku u ovom satu.
1: To je pjesma Čista ljubav, a slušamo Adija Šošu i Senidah.
2: Hit sedmice.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Danas je Međunarodni dan vatrogasaca. Tačan broj vatrogasaca u svijetu nije precizno utvrđen, jer mnoge države imaju različite sisteme, profesionalni plus dobrovoljni vatrogasci. A podaci se stalno mijenjaju. Ipak, procjenjuje se da u svijetu ima više od milion vatrogasaca. Samo u Evropskoj uniji ima ih oko 400.000, i to profesionalnih, bez dobrovoljnih. Na telefonskoj vezi je predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske, Goran Stojaković. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalicima.
0: Čestitamo i vama i svim vatrogascima u Srpskoj vaš dan.
2: Hvala vam, čestitama.
0: Evo, predstavite nam ukratko Vatrogasni savez Republike Srpske. Koliko je to vatrogasnih društava, vatrogasaca, jedinica?
2: Vatrogasni savez Republike Srpske obuhvaća 69 vatrogasnih jedinica, od čega su 33 profesionalne, 4 su industrijske profesionalne vatrogasne jedinice, a ostalo su dobrovoljna vatrogasna društva. Ukupni broj vatrogasaca, kad su već te podatke naveli što se tiče Europe, znači što se tiče Republike Srpske, kod nas je 1050 profesionalnih vatrogasaca, a računamo ako je jedno 400 dobrovoljnih vatrogasnih vatrogasaca koji radi pri dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
1: E sad, je li to dovoljno?
2: Da li je to puno? Uglavnom, mi se uvijek vidimo da je neka statistika nam govori da na 1000 stanovnika treba da bude jedan profesionalni vatrogasac, tako da možemo reći da je Republika Srpska je u dovoljnoj mjeri pokrivena sa dobrovoljnim profesionalnim vatrogascima, s tim što dobrovoljno vatrogasno društvo u nekim lokalnim zajednicama su jedini nosioci uvijek zaštite od požara, tako da nastavimo da u tim lokalnim zajednicama također iznađemo mogućnost da se formiraju profesionalne vatrogasne jedinice kako je i propisao zakon o zaštiti od požara, a s tim samim da dignemo i nivo zaštite od požara za cijelu Republiku Srpsku na viši nivo.
1: Sad možemo reći da vatrogasaca ima dovoljno, a kako su opremljeni, to je opet posebno pitanje.
2: Pa to je posebno pitanje i svih zadnjih, da kažemo, 20 godina vatrogasni savez je intenzivno vodio i računa i bio nosilac osnovnih poslova vezano za fizičko opremanje vatrogasne jedinica u skladu sa zakonom zaštite požara koji je vrijedio od 2019. godine, kada smo kroz realizaciju naših planova vezano za to opremanje nabavili preko 120 vatrogasnih, da kažemo, velikih vozila tipa navalna vozila, tipa kamiona, tipa tehničke vozila, te ostale opreme, tako da nije bilo tog, da kažemo, opremanja, sigurno bi danas stanje što tiče opremanja bilo puno slabije. Od 2024. godine taj proces sad radimo zajedno u koordinaciji sa Republičkom upravom civilne zaštite, tako da je već od treću godinu zaredno se usvajaju planove opremanja i to je nešto što je značajno doprinosi nivou opremanja. Jedino ono što stalno i vatrogasci jako dobro znaju, a i mi koji se vodimo računa o opremanju i spremnosti vatrogasne službe, da bez nove oprema, bez savladavanja novih tehnika vezano za gašenje požara ne možemo očekivati dalje razvoj ove oblasti. Značajna oblast, ova oblast je, da kažemo, i ove godine jedna od značajnih aktivnosti i tako stare za takvi naš

0: nadležno ministarstvo jeste izmjena i dopuna postojećeg zakona o zaštiti požara, jedan vrlo značajan zakon koji je vrlo opširan i opsežan i očekujemo da kroz izmjena i dopuna tog zakona i dalje, da kažemo, dignemo nivo i organizacije vatrogasne jedinice, način organizacije vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj, kao i da poboljšamo, da kažemo, sve one zakonske preduslove kako bi se mogle najbolji način organizovati vatrogasne jedinice u jedinicama lokalne samouprave, jer tu postoji jedna različitost, a mi želimo da taj sistem ujednačimo i da ga dovedemo u onu mjeru na koju će biti zadovoljstvo od sve vatrogasce u Republici Srpskoj.
1: Znamo da također da imamo mnogo tih pograničnih mjesta gdje također postoji potreba, posebno ljeti, da se reaguje, da kažemo, sa obe strane. Zato evo moramo da vas pitamo kakvu saradnju imamo sa susjednim zemljama?
0: Pa imamo potpisan protokol međugranične saradnje sa susjednim državama. Pogotovo je, pošto ja predjelujem i radi u vatrogasnoj poslovnoj jedinici u Gradišću, znači imamo ranije još preko ministarstva bezbednosti potpisan taj sporazum sa susjednom državom Hrvatskom. S druge strane, na nivou Bosne i Hercegovine imamo potpisane protokole sa susjednim državama kao što je Srbija i Crna Gora. Vidite tu, da kažemo, način saradnje koji se odvijao tokom pogotovo ljetnih mjeseci kada su, da kažemo, veći jedinice požara otvorenog prostora, kada smo imali zajedničko, da kažem, djelovanje snaga iz vazduha iz Republike Srbije, a na području, da kažemo, federacije iz područja Hrvatske. Taj segment, da kažemo, gašenje požara iz vazduha nije još uvijek, da kažemo, nismo opremljeni u dovoljnoj mjeri sa našom tehnikom, tako da je prisustvo tih, da kažemo, i mogućnost angažovanja tih snaga izuzetno značajno. Kad je u pitanju, da kažemo, sama ljetna sezona, tu se vatrogasci posebno ispremaju što tiče i same svoje tehnike i svog ljudstva. Jednostavno da sada isto kako je kod nas je definisano zakon, svih, da kažemo, snaga lokalnih zajednica, pomoć jedna lokalne zajednice drugoj i angažovanje svih onih drugih subjekata zaštite požara možemo, da kažemo, adekvatno rješavati te probleme. Ti su problemi, da kažemo, i prošle godine bili u velikoj mjeri jako uspješno i brzo rješeni na zadovoljstvo, da kažemo, svi sa vrlo malo, da kažemo, s puno manjom materijalnom štetom nego što se znalo inače ranije godine dešavati.
2: Sad moramo pomenuti i to i iskazati veliku zahvalnost i ne gasiti tamo požare. Vi ste tu i kada su poplave, vi ste tu i kada su saobraćajne nesreće. Još je mnogo toga što vatrogasci rade i uvijek su spremni.
0: Jeste, upravo ste da vatrogasci sada uglavnom se kaže da oko 40% naše intervencije vezane za požare, a ostali 60% su vezani za druge vrste intervencije, kao što ste sami nabrali, znači česte komandne intervencije i saobraćajno spašavanje lica, gdje samo, ne samo da vršimo našu vatrogasnu intervenciju vađenja tog lica, nego smo vrlo često i taj prvi subjekt koji mora da pruži prvu pomoć i dolaska ekipa hitne pomoći. Tako da vatrogasna spasla u ovom današnje vremena mora biti obučen za mnoge stvari, mora imati širok, da kažem, dijapazon i svog znanja i podređenih, da kažemo, sposobnosti, kako bi te sve zahtjeve mogli izvršavati na najbolji mogući način.
1: Mi želimo da imate što manje posla, eto, ali da ipak postojite i da budete dobro i opremljeni i organizovani kao što jeste. Hvala vam mnogo za uključenje u Radio Republike Srpske i evo, još jednom prenesite svim vatrogascima. Čestitamo im njihov dan.
0: Hvala, čestitamo, sve najbolje.
2: I našu veliku zahvalnost za sve što radite, a naš sagovornik telefonom bio je Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

0: 8:47 minuta, pa nije baš svejedno kada je ružno i kada je lijepo vrijeme.
1: A danas je lijepo.
0: Danas će biti lijepo, ali ajde, evo, nama Đorđa Todića na telefonskoj vezi, pa ćemo od njega saznati detalje. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pa kao što ste već rekli, i danas se očekuje pretežno sunčano i lijepo vrijeme, veoma toplo, sa temperaturama od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. I sutra će biti slično s tim što će biti nešto više oblaka, pogotovo u drugom dijelu dana, kada na krajnjem zapadu možemo očekivati kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Sutra će biti vjetrovitije uz umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će tokom dana imati i jake udare u krajini, a temperatura vazduha ostaje slična današnjoj. Isto tako i u Banja Luci danas do 28 stepeni, sutra možda neki stepen manje temperatura.
1: Narednih dana?
2: Narednih dana se očekuje nešto promjenljivije vrijeme, uglavnom će to biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, bit će i povremeno sunčanih intervala, ali i nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura vazduha će biti u manjem padu, ali dalje toplo sa temperaturama od 20 na zapadu do nekih 25-6 na krajnjem sjeveroistoku.
1: Hvala vam, Đorđe.
0: Hvala, Đorđe. Evo, čuli smo. Dakle, uglavnom, lijep dan, da skratimo.
1: Danas i naredni će biti topli, manje više lijepi, ali bit će lijepa jutra, tu smo sigurni. Ako ostanete uz nas i naredne sedmice u ovim jutarnjim časovima, od 6 do 9 razbudilnika, a jutros od 6 do 9 sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti je pripremala Gostimir Kajskić, muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličana i Draško Ratković. Žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Sve je manje nepokretne imovine. Dobila je noge.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i dalje je veoma teško, a danas u Hagu posjetu generalu putuje i njegov sin Darko Mladić. General Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu u Hagu nakon što je prije dva dana nakratko bio prebačen u civilnu bolnicu zbog simptoma sličnih moždanom udaru. Darko Mladić očekuje da medicinski veštaci koji su tražili produženje roka krajem ove sedmice dostave svoje izveštaje o generalu zdravstvenom stanju, mehanizmu za krivične sudove u Hagu, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka o zahtjevu za puštanje generala Mladića na ličenje u Srbiju. Danas je 100 dana rada vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare na kojoj će prisustvovati ministri u vladi Srpske. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici i penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta. Sjednicu skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske. U Banja Luci će danas biti održana redovna skupština akcionara Elektroprenosa BiH. Skupštini će prisustvovati i predsjednik vlade Savo Minić. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz nakon što su Sjedinjene Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu. Više puta smo rekli da je bezbednost Ormuskog moreuza u našim rukama i da bezbedan prolaz brodova mora da se koordiniše sa iranskim oružanim snagama, navodi se u saopštenju iranske vojske. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, započet će danas prema najavama američkog predsjednika koji je poručio da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Sport. Košarkaši borca izgubili su sinoć u Banja Luci od sastava Širokog Brijega sa 82-76 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Široki Brijeg zabilježio je drugu pobjedu, dok Borac i Jahorina imaju po jedan trijumf. Biće odigrano 6 kola, dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjereno oblačnost i još toplije, jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, u višim predjelima oko 1, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Vjerujemo da željno iščekujete sadržaj današnje emisije, pa nećemo dužiti i odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. Svoje mjesto u emisiji zauzela je jedna tema iz književnosti. Zaharija Orfelin, jedna je od

možemo vezati za Orfelina. On je čovjek koji nam je preko ruske kulture, ruske književnosti tog vremena na neki način otvarao te evropske prostore i evropske vidike. Bio čudna, neobična ličnost. Čovjek velikih znanja. Danas bi rekli polihistor ili bi možda rekli multimedijalni umjetnik, ko zna. Uglavnom, valja ga spomenuti mimo književnosti i u oblasti arhitekture, prije svega u oblasti likovne umjetnosti. To je jedan od najvećih majstora grafike koje smo do danas imali, jedan od najvećih baroknih umjetnika koje smo imali. Čovjek koji je pravio svoje ručno, što se kaže, nevjerovatno lijepe knjige. Njegova monografija od Petru Velikom je najvjerovatnije do danas najljepša srpska knjiga, ako knjigu posmatramo kao čisto vizuelni fenomen. Čovjek je koji je većinu svojih dijela štampao u Veneciji, u Mlecima, ali čovjek koji je bio član Bečke umjetničke akademije. Čovjek koji je bio valjda vodeći kaligraf svoga vremena, koji je napisao srpsku kaligrafiju, vlašku kaligrafiju. Čovjek koji je za nas faktički oblikovao, dizajnirao građansku ćirilicu, zaista otac srpske građanske ćirilice.

Morsko prase predstavlja dobrog ljubimca za djecu jer su tihe i čiste životinje kada se dobro drže i sa njima se lako rukuje. Ime morsko prase u srpskom jeziku potiče od njemačke riječi Meerschweinchen istog značenja. Ovu životinju su Španci donijeli brodovima iz Amerike potuda pridje morsko. U prošlosti morsko prase je bilo zgodan izvor svježeg mesa na brodovima. U francuskom i još nekim jezicima ova životinja se naziva indijsko prase. Naziv zamorac ili zamoč je istog porijekla, to jest iza mora, iza morac, zamorac. Postoji veliki broj varijeteta po boji krzna. Postoje jednobojni i šareni zamorci. Morsko prase ili zamorac, zamorče, na latinskom jeziku Cavia porcellus, je vrsta herbivornog glodara iz porodice Cavidae. Naziv morsko prase se često koristi i za ostale vrste roda Cavia. Ova vrsta glodara je porijeklom iz Južne Amerike, a danas je rasprostranjena kao i kućni ljubimac i laboratorijska životinja po cijelom svijetu. Prirodne populacije ove vrste su iščezle, dok su srodne vrste još uvijek prisutne u travnatim ravnicama i visoravnima. U nekim zemljama Južne Amerike, Peru i Bolivije, na primjer, morsko prase je sastavni dio nacionalne kuhinje, narodne medicine i pojedinih svjetovnih religioznih običaja.

Za držanje morskog praseta koriste se različiti sandučići ili mali obori. Mogu se držati vani ili u kući. Ako se drže vani, potrebno ih je za vrijeme zimskih mjeseci prebaciti u neku prostoriju ili garažu sa dosta podloge. Obori trebaju imati zidove visoke najmanje 25 cm, iako su vani sa mrežom od ozgo tako da ne mogu preskočiti. Po jednom morskom prasetu je potrebno najmanje 0,2 kvadratna metra. Na dnu treba staviti dosta materijala da se po potrebi može i sakriti. To može biti drvena strugotina, slama ili sječeni papir. Morsko prase može podnijeti širok opseg temperatura, pogotovo ako se polako privikava. Najviše mu odgovara temperatura u rasponu od 12 do 20 stepeni Celzijusa. Temperature više od 27 do 30 stepeni Celzijusa mogu izazvati toplotni udar, pogotovo kod gojaznih ili nosećih životinja. Može se u ishrani koristiti peletirana hrana i dopuna sa sjenom i zelenišem. Morska prasad moraju nositi dovoljne količine vitamina C, najmanje 10 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno, a u toku graviditeta i do 30 mg po kilogramu dnevno. On se mora obezbijeti u ishrani i treba napomenuti da u hrani koja stoji opadaju vrijednosti ovog vitamina. Prilično su probirljivi u ishrani i nagla promjena ishrane može izazvati prekid uzimanja hrane. Nagle promjene u ishrani sa većim izmjenama u procentu svježe hrane može dovesti do značajnih zdravstvenih poremećaja. Voda se mora obezbijediti stalno i u dovoljnim količinama, a posude se moraju dobro i redovno čistiti. Nekada mogu i obaviti nuždu ako su zdjelce sa vodom postavljene prenisko. Nagla promjena posudice za vodu može izazvati i prekid uzimanja vode.

Iako nisu agresivni, uplašeni mogu trčati po svom santučiću i otežati bezbjedno uzimanje. Ako se nose veterinaru, dobro ih je transportovati u kutije od cipela sa minimalnom količinom materijala na dnu. Zamorci se uzimaju jednom rukom preko leđa iza prednjih nogu i pridržavaju se drugom rukom. Određivanje pola nije jednostavno samo vizualnim pregledom, već je potrebno prepipati zamorce i utvrditi anatomske karakteristike mužjaka, odnosno ženke. Ženke polno sazrijevaju oko 6. nedjelje, ali se ne trebaju pariti prije 12. nedjelje. Ženka nosi mlade 59 do 72 dana i koti 1 do 6, u prosjeku 3 do 4 mlada. Period dojenja je oko 3 sedmice. Graviditet se može dijagnostikovati laganim pipanjem stomačića ili se primijeti povećanje težine jer ženke uduplaju svoju težinu do poroda. Morsko prase obično živi 4 do 8 godina. Dobija na težini 750 do 1000 grama, puls ima 130 do 190 u minuti, respiraciji 90 do 150 u minuti i rektalna temperatura iznosi 38,6 stepeni u prosjeku. Dnevno uzme 10 ml vode na 100 g tjelesne težine.

0: 1-0, dakle Borac 76 bodova, 13 više od Zrinskog iz Mostara. Jedini pogodak postigao Luka Juričić u 35. minutu iz 11 terca, ali Borac je imao šanse da dođe do pogodka i prije samog 11 terca. Za trenera Borca Vinka Marinovića, on je najuspješniji trener u Premier Ligi BiH, četvrta titula za Marinovića, kojeg ćemo čuti i njegovu izjavu nakon pobjede i osvajanja titule za tim Borca.
1: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali smo zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj, ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam zato ponosan na njih i čestitam im i mislim da smo i danas isto tako bili jako dobri, da smo možda mogli i ranije riješiti utakmicu, imali smo svoje prilike, isto tako nismo dozvolili nešto puno Sarajevu i tako da šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone. Faktički u ovoj sezoni nemamo poraza, uključujući čak i pripremne utakmice. Ono što sam i malo prije rekao, Monti su bili zaista posvećeni, vjerovali su jedan u drugoga, svi su dobro radili. Znači i ovi Monti koji su igrali naravno i više i oni koji su igrali manje i to je posvećeno.
0: Oni koji su gledali znaju da su igrači Borca prekinuli intervju Vinka Marinovića, a mi ćemo čuti i trenera Sarajeva Marija Cvitanovića i njegovu izjavu nakon utakmice na Koševu.
1: U prvom redu moram čestitati i čestitam Borcu apsolutno na tituli. Mislim da su u kontinuitetu igrali najstabilnije, najpreciznije, najučinkovitije i treba im čestiti. Što se tiče same utakmice, mislim da smo prvo poluvrijeme ušli dosta bojažljivo, dosta nesigurno i nismo bili precizni, tako da mislim da nismo bili dobri, definitivno nismo imali taj stav energiju koju smo tražili, možda i sa previše respekta, a pre malo sigurnosti u našoj ekipi. Mislim da smo drugo poluvrijeme izašli puno bolji, puno energični, puno konkretni, falo je te odlučnosti, falo je te konkretnosti, preciznosti. Eto, mislim da kraju krajeva, drugim poluvremenom moram biti zadovoljan sa energijom i Borcu još jedan put, evo, čestitke na naslovu prvaka.
0: Dakle, četvrta titula šampiona BiH za Borac koji ove godine slavi 100 godina postojanja. A na krovu Evrope je srpska odbojkašica Bilećanka Tijana Bošković koja je sa svojom ekipom Vakif Bank u Istanbulu slavila i to za ovaj klub je to 7. titula u istoriji. Tijana Bošković je i najzaslužnija za triumf svog tima u finalu koji je Vakif Bank dobila protiv bivše ekipe za koje je nastupala Tijana Bošković. Za Čibašija bilo je 3-1 u setovima, 25-20, 25-21, 21-25 i 25-18. 34 poena Tijane Bošković u finalu, a Tijana Bošković je izabrana i za MVP-a ovog završnog turnira. Šampionka Evrope postala i Katarina Dangubić koja je se povrijedila u polufinalu. Gledala je ovo finale sa klupe sa štakama. Noga je umotana. Aleksandra Jegdić također je bila u timu, nije ulazila u igru. Inače, treće mjesto pripalo ekipi Kondeljana koja je sa 3-0 u setovima pobijedila Skandići za koji igra Maja Ognjenović.

0: Novi saziv vlade sutra puni 100 dana. Teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici i penzioneri, mladi ljudi i poslovna zajednica. To potvrđuju i predstavnici ovih kategorija, naglasivši da je ovo vlada kontinuiteta. Opširnije u prilogu Srđana Kecmana.
1: Prema ocjeni premijera Save Minića, aktuelni saziv vlade uspio ispuniti zacrtano za prvih 100 dana rada. Najavio je da će nastaviti raditi još jačim tempom.
2: Nakon 100 dana vlade ćemo dati nove zadatke. Situacija je izazovna, složena, ali ja vjerujem kad se radi, kada idete u susret događaju, problemu, kada imate neku viziju, tada jedino možete uspjeti.
1: Ono što je planirano prije 3 mjeseca jeste svakako povećanje osnovice za obračun boračkog dodatka, što je i urađeno. Da vlada radi dobar posao za boračku populaciju stav je resornog ministra Radana Ostojića.
3: Na one zamisao i ciljeve koji smo imali te 2023. godine, kada smo po prvi put uveli mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce, da njegova osnova u novom zakonskom rješenju kroz izmjene i dopune bude dostigne 5 maraka i da se onda usklađuje sa prosječnom neto platom za naredni period na nivou mjeseca.
1: Velikom broju stanovnika Republike Srpske značiće i nova pravila koje je donijela vlada za kredite za stambeno zbrinjavanje. Od juna kreditiranje za ovu namjenu trebalo bi da ide direktno preko IRB-a. Biće još povoljnije kamate, a proširena i kategorija korisnika stambenih kredita, poručuje direktor Nedeljko Ćorić.
4: Akcenat je stavljen na beneficirane grupe i beneficirane grupe će imati

0: najmanje, najveće sniženje. Do sad su oni imali izlaz 3,6, a sada će izlaz prema beneficiranim grupama biti 2,49.
1: Dobru ocjenu za dosadašnji rad vlada je dobila i od socijalnih partnera. Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković ističe da to pomaže u realizaciji poslova značajnih za radnike.
2: Ono što mogu pozitivno istaći je da smo na početku godine dogovorili iznose najnižih plata u Republici Srpskoj. Također smo uspjeli konačno da riješimo pitanje donošenja uredbe o ograničenju marži na cijene osnovnih životnih namirnica, naftu, lijekove i baby opremu, što nam je također bio cilj.
1: Vlada se može pohvaliti brojnim infrastrukturnim projektima, a na toj listi je magistralni gasovod Šepak-Novi Grad. Vrijednost radova je 1,3 milijarde maraka, naglasio je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
3: Republika Srpska na ovaj način završetkom ovog projekta stiče uslove da će imati gas kao energent koji će biti dostupan ogromnom dijelu Republike Srpske. A možda postoji mogućnost da u nekom periodu ovaj gasovod bude tranzitni gasovod na putu prema drugim dijelima federacije.
1: Vlada je ostvarila i zacrtanu u sektoru poljoprivrede. Doneseni su pravilnici o posticajima za koje je raspisan javni poziv, a nastavljen je i projekat kojim se podržavaju mladi i porodice sa troje i više djece, što bi trebalo da ih motiviše da ostaju na selu.

0: Obeležava se na današnji dan u znak zahvalnosti svim hrabrim ljudima koji svakodnevno riskiraju svoj život kako bi zaštitili druge i njihovu imovinu. Ovaj datum podsjeća na važnost solidarnosti, humanosti i požrtvovanosti vatrogasaca širom svijeta. Sa predsjednikom Vatrogasnog saveza Republike Srpske, Goranom Stojakovićem, razgovarali su kolege Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Čestitamo i vama i svim vatrogascima u Srpskoj vaš dan.
2: Hvala vam, čestitkama.
1: Evo, predstavite nam ukratko Vatrogasni savez Republike Srpske. Koliko je to vatrogasnih društava, vatrogasaca, jedinica?
2: Vatrogasni savez Republike Srpske obuhvaća 69 vatrogasnih jedinica, od čega su 33 profesionalne, 4 su industrijske profesionalne vatrogasne jedinice, a ostalo su dobrovoljna vatrogasna društva. Ukupni broj vatrogasaca, kad su već te podatke naveli što se tiče Europe, znači što se tiče Republike Srpske, kod nas je 1050 profesionalnih vatrogasaca, a računamo ako je jedno 400 dobrovoljnih vatrogasnih, dobrovoljnih vatrogasaca koji radi pri dobrovoljnih vatrogasnih društvima.
3: E sad, je li to dovoljno?
2: Da li je to puno? Uglavnom, mi su rekodimo da je neka statistika nam govori da na 1000 stanovnika treba da bude jedan profesionalni vatrogasac, tako da možemo reći da Republika Srpska je u dovoljnoj mjeri pokrivena sa dobrovoljnim, sa profesionalnim vatrogascima, s tim što dobrovoljno vatrogasno društvo u nekim lokalnim zajednicama su jedini nosioci uvijek zaštite od požara, tako da nastavimo da u tim lokalnim zajednicama također iznađemo mogućnost da se formiraju profesionalne vatrogasne jedinice kako je i propisao i zakon o zaštite od požara, a s tim stanje da dignemo i nivo zaštite od požara za cijelu Republiku Srpsku na više nivo.
3: Sad možemo reći da vatrogasaca ima dovoljno, a kako su opremljeni, to je opet posebno pitanje.
2: Pa to je posebno pitanje i svih zadnjih, da kažemo, 20 godina Vatrogasni savez je izbeđeno vodio i računa i bio nosilac osnovnih poslova vezano za fizičko opremanje vatrogasne jedinica u skladu sa zakonom zaštite požara koji je vrijedio od 2019. godine, kada smo kroz realizaciju naših planova vezano za to opremanje nabavili preko 120 vatrogasnih, da kažemo, velikih vozila tipa navalna vozila, tipa kamiona, tipa tehničke vozila, te ostale opreme, tako da da nije bilo tog, da kažemo, opremanja, sigurno bi danas stanje što tiče opremanja bilo puno slabije. Od 2024. godine taj proces sad radimo zajedno u koordinaciji sa Republičkom pravocijenom zaštite, tako da je već od trećeg godina zaredom se usvajaju planove opremanja i to je nešto što je značajno doprinosi nivou opremanja. Jedino ono što stalno i vatrogasci jako dobro znaju, a i mi koji se vodimo računa o opremanju i spremnosti vatrogasne službe, da bez nove oprema, bez savladavanja novih tehnika vezano za gašenje požara, ne možemo očekivati dalje razvoj ove oblasti. Značajna oblast, ova oblast je, da kažemo, i ove godine jedna od značajnih aktivnosti i tako saveza, tako i našeg nadležnog ministarstva, jeste imali dopuna postojećeg zakona o zaštiti požara, jedan vrlo značajan zakon koji je vrlo opširan i opsežan i očekujemo da kroz izmeni dopuna tog zakona i dalje, da kažemo, dignemo nivo i organizacije vatrogasne jedinica, način organizacije vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj, kao i da poboljšamo, da kažemo, sve one zakonske preduslove kako bi se mogli najbolji način organizovati vatrogasne jedinice u jedinicama lokalne samouprave, jer tu postoji jedna različitost, a mi želimo da taj sistem ujednačimo i da ga dovedemo u onu mjeru na koju će biti zadovoljstvo od vatrogasaca u Republici Srpskoj.
1: Znamo da također da imamo mnogo tih pograničnih mjesta gdje također postoji potreba, posebno ljeti, da se reaguje, da kažemo, sa obe strane. Zato evo moramo da vas pitamo kakvu saradnju imamo sa susjednim zemljama.
2: Pa imamo potpisan protokol međugranične saradnje sa susjednim državama. Pogotovo je, pošto ja predjelujem i radim u vatrogasnoj poslovnoj jedinici u Gradišću, znači imamo odranije još preko ministarstva bezbednosti potpisan taj sporazum sa susjednom državom Hrvatskom. S druge strane, na nivou Bosne i Hercegovine ima

0: potpisane protokole sa susjednim državama kao što je Srbija i Crna Gora, vidite tu, da kažemo, način saradnje koji se odvijao tokom pogotovo ljetnih mjeseci, kada su, da kažemo, veći rizici požara otvorenog prostora, kada smo imali zajedničko, da kažemo, djelovanje snaga iz vazduha iz Republike Srbije, a na području, da kažemo, federacije iz područja Hrvatske. Taj segment, da kažemo, gašenje požara iz vazduha nije još uvijek, da kažemo, nismo opremljeni u dovoljnoj meri sa našom tehnikom, tako da je prisutno tih, da kažemo, i mogućnost angažovanja tih snaga izuzetno značajno. Kad je u pitanju, da kažemo, sama ljetna sezona, tu se vatrogasci posebno ispremaju, što se tiče same svoje tehnike i svog ljudstva, jednostavno da sada je isto kako je kod nas je definisano zakon o svih, da kažemo, snaga lokalnih zajednica, pomoć jedna lokalna zajednica drugoj, i angažovanje svih onih drugih subjekata zašto požara možemo, da kažemo, adekvatno rješavati te probleme. Ti su problemi, da kažemo, i prošle godine bili u velikoj mjeri jako uspješno i brzo rješeni na zadovoljstvo, da kažemo, svi sa vrlo malom, da kažemo, s puno manje materijalnom štetom nešto se znalo inače ranije godine dešavati.
1: Sad moramo pomenuti i to i iskazati veliku zahvalnost i ne gasiti tamo požare. Vi ste tu i kada su poplave, vi ste tu i kada su saobraćaje nesreće. Još je mnogo toga što vatrogasci rade i uvijek su spremni.
0: Jeste, upravo ste da vatrogasci sada uglavnom se kaže da oko 40% naše intervencije vezano za požare, a ostali 60% su vezani za druge vrste intervencije, kao što ste sami nabrali, znači čestice na intervencije i saobraćaju spašavanja lica, gdje samo, ne samo da vršimo našu vatrogasnu intervenciju vađenja tog lica, nego smo vrlo često i taj prvi subjekt koji mora da pruži prvu pomoć i dolaska ekipa hitne pomoći. Tako da vatrogasna spašavac u ovom današnje vremenu mora biti obučen za mnoge stvari, mora imati širok, da kažem, dijapazon i svog znanja i podređeni, da kažemo, sposobnosti, kako bi te sve zahtjeve mogli izvršavati na najbolji mogući način.
2: Mi želimo da imate što manje posla, eto, ali da ipak postojite i da budete dobro i opremljeni i organizovani kao što jeste. Hvala vam mnogo za uključenje u Radio Republike Srpske i evo, još jednom prenesite svim vatrogascima, čestitamo im njihov dan.
0: Hvala, čestitamo sve najbolje.

0: 2014. kad smo bili na poplovama u Doboju. E tu sam uišao baš u sve momente koji su trebali vatrogasci da voljaju.
1: Kako je to izgledalo, šta ste tamo zatekli?
0: Pa tamo smo zatekli katastrofu, to je bilo sve samo nije što je trebalo da bude. Bilo je samo voda, blato, ljudi nisu gnjali, neki su pobjegli, a neki nisu znali gdje će sa sobom. Eto.
1: Evo, ovo je naša Hercegovina je poznata po niskom rastinju, požari su izuzetno česti. Kako je bila prošla godina kada je konkretno riječ o požarima?
0: Pa Boga mi što kažete, kod nas je ovo nisko rastinje i to požar je bio strašno, već širokih razmjera koji je uništavao sve pred sobom što se tiče. Nije to neka, tu nema ljudske imovine i nečega, ali pretežno je nisko rastinje, šume i tako, bilo je na svim lokalitetima, tačno da je fal, da je još bilo ovoliko vatrogasaca, valjalo bi da su bili u tome momentu. Ali uglavnom odazvali smo se svojim pozivima i na sva mjesta smo i uspješno smo radili.
1: Evo, čini se da ni u 2026. godini nije puno drugačije, već sada počeli su požari na raznim lokalitetima. Ovdje oko nas nije bilo kiše puno u posljednja dva mjeseca. Koliko to utiče, kakva su vaša očekivanja za ljeto? Čekali nas teško ljeto iz ugla vatrogasaca?
0: Pa, da ti, iz ugla vatrogasaca, kako je krenulo, očekuje nas ljeto koje prošle godine. Jer već imali smo nedavno s različitih strana da nam dolaze požari iz Crne Gore koji ulaze u našu teritoriju i mora se da se djeluje. A kiša nije odavno pala koja bi trebala, trava je već po brdima poprilično suva i tako.
1: Kada je riječ o samom pristupu gašenja požara, kada dođe taj poziv, kako to sve izgleda, taj put od samog poziva za požar do njegovog kompletnog gašenja? Možete li nam malo opširnije to opisati?
0: Može. Pa taj poziv, prvi koji pozivaju slobodni građani ili neki prvi čovjek koji je vidio lice mjesta požara, u stanici se nalazi vazda od 5 do 7 ljudi koji izlaze sa jednim malim autom i dvoje vozila velikih koji dopremaju količinu vode veću. I onda, a ovaj koji su sa malim vozilom odu i obiđu to požarište i tačno jave ostalo ekipi koja dolazi na lice mjesta šta treba da ponese i dokle može prići autom, može, ne može, da li je pješačka zona, da li moraju da nose na prtnjače na leđima i tako. I onda se pristupa što je s gašenju požara na kome se lokalitetu nalazi.
1: Pomenuli ste taj težak teren, tešku pristupačnost, nekada ni najsavremenija oprema ne može da pomogne, nekada su potrebne samo brentače. Kako tada izgleda taj put vatrogasca?
0: Pa tada izgleda da mora da se pješači. Nekad smo pješačili po 4 km da bi došli na liniju požarišta. Sad imaju i helikopteri i sve neke, kako napreduje tehnika, tako napredujemo pomalo i mi. Ali onaj, strašno je kod nas kršovito područje gdje ne može da svugdje ni dođe. Da je ne znam kako opremljeno vozilo, dolazi isključivo pješak na prtnjaču na leđa i gazi.
1: Koliko tada mještani vama pomažu, koliko oni mogu da daju svoj doprinos, jeste imali takvih slučajeva da se oni uključuju?
0: Pa jeste, na ovome našem području strašno mještani vole ovaj posao i požrtvovani su i odazivaju se na svakoj našoj intervenciji, pozivaju me da li trebamo mi da dođemo, neki dođu sami, ne pitaju ništa, daj nam na prtnjaču, idemo naprijed. To su mještani lovci koji su lovačko udruženje, Leotar koji su ovdje momci nalaze i širemo koji borave u tome udruženju. I tako, uglavnom, nemamo problema što se tiče komšija, drugova, prijatelja, svi nam priskaču.
1: Kada je riječ o opremi, koliko ste zadovoljni sa opremom koju sada imate, na konstantnoj ste vezi sa vatrogascima iz Trebinja, možete li nam reći šta sve posjeduje jedna vatrogasna jedinica u Lastvi?
0: Pa, vatrogasna jedinica u Lastvi ima opremu tu i tamo dotrajalu malo, ali uglavnom sve je spremno i sve je upućeno na pozive koje građani zovu. Raspolažemo sa dvije velike cisterne.

porodica koji će ugostiti 7 dana lijeti. Ali uvijek se nađu, naravno, i to su obično ljudi koji primaju godinama, koji jednostavno imaju tu empatiju, imaju taj osjećaj za tu humanost, koji su stvari prave patriote. Sve te godine do sada nije bilo problema, mislim, grad Banja Luka uvijek snosio troškove, znači, prevoza učenika u dolasku i povratku i smještaj za pratioce. To su obično 4 nastavnika. Iskreno kažem, ne znam šta se tu desilo, međutim, šta god da je, po meni nema opravdanja. I sramota je da u Banja Luku ovolike godine dolazi samo jedan, da kažem, autobus, 50 djeci u školu Sveti Sava. Ja to radim iz svojih razloga, što volim to i kažem, ali je sramota da jedan, ne znam, Kalinovik, male sredine primije isto autobus kao jedna ogromna Banja Luka.

11. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Danas je 100. dana rada vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koje će prisustvovati i ministri. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. Visoki predstavnici, a posebno sadašnji

0: 11 je časova i 7 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Dobojska medicinska škola bila je domaćin prvog regionalnog takmičenja iz anatomije za učenike medicinskih škola organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda. Kako su znanje i vještine pokazali učenici, saznaćemo od koleginice Biljane Đukić i njenih sagovornika.
1: Govorimo o anatomiji. Ako su to zainteresovani učenici medicinske škole za anatomiju, saznaćemo ovog jutra od mojih sagovornika. Katarina, dobro ti jutro i hvala što si izdvojila vrijeme za naš jutarnji program. Evo, na nedavno održanom takmičenju ti si imala priliku da učestvuješ i da pokažeš i te kako veliko znanje iz anatomije, pa da nam kažeš svoje iskustva kako je bilo.
2: Pa prije svega ću odmah da kažem rezultat. Ja sam individualno osvojila drugo mjesto i mogu slobodno da kažem da sam ponosna na sebe.
1: S obzirom da znamo da anatomija važi za itekako tešku nauku, koliko je bilo teško, koliko je bila jaka konkurencija, koliko je bilo teško ostvariti takav rezultat?
2: Pa prije svega bila je jaka konkurencija, dolazili su iz 10 regija učenici, a mogu da kažem da je bilo i teško ispremiti taj predmet, ali uz razvijene radne navike i takmičarski duh sve se može postići.
1: Šta je bio tvoj motiv da upišeš medicinsku školu s obzirom da, evo, rekla si, učenica si prvog razreda?
2: Pa u osnovnoj školi sam se takmičila u sekciji prva pomoć i čak sam stigla do državnog nivoa i tek tad sam vidjela da me to zanima i da želim ići u tom pravcu i tako sam i krenula.
1: I kakvi su utisci za sada?
2: Pa mogu da kažem da sam zaista zadovoljna i da mi se sviđa i praksa i naravno i profesori koji, zahvaljujući našoj motivaciji i disciplini, izuzetno nam pomažu.
1: Šta je najveća motivacija vas učenika ovdje u medicinskoj školi?
2: Pa barem meni to je znanje koje ću steći i koje ću, iako sada nešto naučim u prvoj godini, značit će mi poslije i samo ću i dalje nadograđivati.
1: Pretpostavljam da ćeš nakon srednje medicinske škole upisati i fakultet?
2: Evo, tako je, planiram.
1: Ima još vremena, ali svakako ćeš ovdje steći i tekako dobru osnovu za upis fakulteta, bilo da se odlučiš kod nas ovdje u Republici Srpskoj ili možda negdje drugo. A evo, i ovog jutra i profesorica je s nama, pa evo da nam vi više kažete o ovom nedavno održanom takmičenju upravo u vašoj školi.
3: Prema kalendaru takmičenja iz Republičkog pedagoškog zavoda, ovo je prvi put na regiji, a i uopšte u Republici Srpskoj, da se organizuje takmičenje iz anatomije, koje je nama važno zato što je ovo stručna srednja škola i zahvaljujući ovom znanju oni mogu da primijene kasnije u izučavanju drugih srodnih disciplina i na taj način unaprijede svoje i kompetencije i znanje i vještine i sve ono što je potrebno za jednog dobrog zdravstvenog radnika.
1: Kakva je situacija u praksi? Koliko su učenici zainteresovani za anatomiju?
3: Pa jesu. Većina njih na početku zbog težeg, zbog izgovora, zbog latinskog jezika, ali kasnije zavole taj predmet. Možda kada dođu iz osnovne škole to bude teže u tom prvom polugodištu, međutim već u drugom polugodištu oni sa voljom, željom, za znanjem savladavaju to na jedan lijep način.
1: I da i tekako dobro usvajaju znanja pokazalo i ovo takmičenje, bila i tekako jaka konkurencija.
3: Jeste, tačno, ovo su regija Doboj, regija Birač, Sarajevsko-Romanjinska regija i regija Hercegovina i u takmičenju je bilo 10 škola, srednjih škola koje u svom profilu obrazovanja imaju struku zdravstva i tako da mi smo ponosni na uspjeh naših učenika i na sve druge koji su učestvovali. I to je jedno lijepo iskustvo, znanje i da vidimo gdje to možemo naprijediti ove i bolje rezultate.

0: alate i vještine i sve ono što je neophodno za jednog dobrog zdravstvenog radnika.
1: I šta je pokazalo iskustvo? Šta se još može unaprijediti u narednom periodu? Na čemu ćete dodatno raditi sa učenicima?
0: Pa mi ćemo se potruditi da oni više kroz taj praktični dio zavole što nauče u teoriji, da to primijeni u praktičnom dijelu, kroz modele. Mi imamo dobro opremljen STEAM kabinet, imamo pametnu tablu, modele i dosta onog što želimo da njih zainteresuje, da bi oni mogli da kasnije još više unaprijede u želji sa svojim znanjem nastave na nekim od zdravstvenih fakulteta.
1: Da, praksa je itekako važna, a značajna je i praksa u bolnici Sveti apostol Luka koju učenici starijih razreda medicinske škole imaju.
0: Tačno. I ovim putem imamo jako da se zahvalimo samoj bolnici, njihovom rukovodstvu koji zaista izlaze u susret i naši učenici imaju mogućnost sada još u boljim uslovima u novoj bolnici da svoj praktični dio obave i to je nešto što je nama neprocjenjivo, njihova saradnja sa našom školom.
1: Da, brojne su aktivnosti koje učenici imaju priliku ovdje da radi u medicinskoj školi, kako nastavne, tako i van nastavne, a više o svemu tome reći će nam i direktor Milena Damjanović. Evo da nam kažete, brojne su van nastavne aktivnosti koje organizujete ovdje za svoje učenike.
2: Tako je, medicinska škola Doboj je stručna škola koja obrazuje učenike u struci zdravstvo, ali se mi trudimo da budemo kako obrazovna, tako i vaspitna ustanova. Mi imamo 30 sekcija, tako da su naši učenici angažovani itekako. I evo, danas ste gosti naši, a u subotu je bilo takmičenje iz anatomije. I mogu s ponosom da kažem da smo mi bili pokretači tog takmičenja zajedno sa Medicinskom školom Banja Luka i da je Republički pedagoški zavod prepoznao značaj ovog takmičenja i od ove godine su uvrstili anatomiju u kalendar takmičenja za sve medicinske škole u Republici Srpskoj. Kao što vidite, naši učenici su osvojili visoko drugo mjesto i mi smo na to ponosni i želimo da anatomija kao predmet dobije svoj značaj kod učenika na ovaj način. Smatramo da ćemo ih motivisati i da će oni shvatiti koliko to njima u stvari treba.
1: Koliko učenika trenutno imate i na kojim smjerovima se učenici obrazuju ovdje u školi?
2: Medicinska škola Doboj broji 580 učenika koji su raspoređeni u 20 odjeljenja. Naši učenici se obrazuju u struci zdravstvo i to su zanimanja medicinski tehničar, zubno-stomatološki tehničar, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, akušersko-ginekološki tehničar i prošle godine smo upisali jedno odjeljenje laboratorijsko-sanitarnog tehničara.
1: Kakvi su planovi za naredni period? Planirate li možda još neke nove smjerove uvoditi u školi?
2: Ove godine je planiran upis 5 odjeljenja. To su 2 odjeljenja medicinskog tehničara, jedno odjeljenje fizioterapeutskog tehničara, jedno odjeljenje zubno-stomatološkog tehničara i jedno odjeljenje farmaceutskog tehničara.
1: Šta pokazuje iskustva iz prethodnih godina? Na kojem je smjeru najviše zainteresovanih učenika?
2: Možemo slobodno reći na svim. Sva zanimanja su aktuelna i da zaista naša škola, s obzirom da je i regionalna škola, uvijek u prvom upisnom roku popuni sve ono što smo planirali. Znači, ove godine je planirano 120 popunjenih, odnosno planiranih mjesta.
1: Hvala vam što ste jutros izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Evo, čuli smo kako je funkcionisalo ovo takmičenje iz anatomije, ali i kako trenutno funkcioniše medicinska škola u Doboju. Za ovo uključenje jutros, toliko.

0: 12 je časova i 18 minuta, 170 izlagača iz 32 lokalne zajednice Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore učestvovalo je na 11. međunarodnom sajmu domaćih proizvoda u Rudom. Na štandovima su bili zastupljeni autohtoni poljoprivredni i zanatski proizvodi. Prilog Radivoja Obrenovića.
1: Na štandovima sve najbolje iz prirode i od vrijednog rada dobrih domaćina. Tu je i gatački kajmak čiji kvalitet se ogleda u mlijeku, ali i recepturi. Milenija Sušić, Udruženje proizvođača gatačkog kajmaka.
2: Podneblje, tako klima, hrana koju uzima naša stoka je sve prirodno i kajmak onda mora biti i kvalitetan.
1: Među izlagačima i udruženja žena koje svaku u svom kraju nastoji da ukažu na značaj kolektivnog truda. Gorica Vasiljević-Prelić, predsjednica udruženja žena Vrijedne ruke Majevice, Lopare.
3: Inače, ono što, čime smo mi danas došli da se predstavimo, znači sve ono što jedna domaćica na Majevici pravi, a to su džemovi, likeri, ajvari, slatka, a ono na čega mi stavljamo akcenat, to je taj naš čuveni domaći sir Zarac.
1: Ljiljana Gajević, predsjednica udruženja žena Romaninke Sokolac.
4: Mi čuvamo tradiciju i običaj romanijskog kraja. Vidite danas od vunenih stvari, pletenih prgavaka, čarapa, heklanje, veza.
1: Od Trebinja do Majvice voćari, pčelari, uzgajivači ljekobilja i cvijeća spremni za ljetnje poslovne poduhvate. Slađana Radović, pčelinjak Radović Sokolac.
5: Mi dugo godina pčelarimo, preko 30 godina, imamo veliki broj košnica i imamo znači standardnu ponudu od šumskog livadskog meda, propolisa, polena, matične mliječi i sve što se može znači od toga napraviti različite kombinacije.
1: Jasmina Vajić, poljoprivredno gazdinstvo Vajić, Trnavci, Ruto.
6: To je da je nešto novo, ti sapuni koji su rađeni na hladno ceđenim uljima, ali sam pokušala i uspela da napravim sapune od zimske masti.
1: Ljiljana Lasica, poljoprivredno gazdinstvo Lasica Rudo.
7: Preko čitave godine posla ima, neko misli da je to lako, ali svaki posao je na svoj način težak i zahtjevan. Pogotovo kad je zima hladna, tu je i grejanje i zaštita i sve. Uglavnom, kad se nešto voli, ništa nije teško.
1: U Rudom i sertifikovani uzgajivači organskih proizvoda, žitarica, voća i čajeva predstavili su svoje proizvode. Fahrudin Nijemčević, organska proizvodnja iz Ključa.
8: Od žitarica heljdu, to će u maju biti sijanje, a ozima je raž iz pelta. Što se tiče krompira, imamo 7 vrsta krompira. Pored ovih uobičajenih crvenog, žutog krompira imamo čičoku, topinambur, plavi krompir.
1: Meira Halilović, organska proizvodnja iz Ilijaša.
9: Žitarica, spelta helda i sve ove ostale pšenica, raž, zob, nastaje brašna, dakle prodajemo brašna, prodaje se u zrnu za razne te zelene sokove i šta već se proizvodi, recimo od spelte, helde i pšenice.
1: Zadovoljstvo kod izlagača zbog mogućnosti povezivanja s kolegama u regionu. Svetozar Kol.

0: Đorđić, pčelar iz Štrpca kod Rudog.
1: Mnogo znači ovi sajmovi. Ovdje mi promovićemo svi koji smo došli, promovićemo ono o čemu što radimo. I ovi ovdje što su došli, oni svi ovo što rade, rade sa velikom ljubavi. A posebno mi pčelari smo oduševljeni.
0: Obrenija Drapić, poljoprivredno gazdinstvo Drapić iz Trebinja.
2: Mi nismo prvi put ovdje, bili smo i prošle godine. Organizacija je super, baš sam zadovoljna, prelijepo je. Samo još da dođu mušterije.
0: Emir Vražalica, proizvođač suvenira iz Priboja na Limu.
3: Sviđa nam se najviše što smo upoznali mnogo interesantnih izlagača. Neke ideje smo vidjeli, neke su oni uzeli od nas, tako da uspješan je sajem.
0: Ruđani su dokazali da su vrijedni domaćini, hrana iz svih mjesnih zajednica za učesnike i posjetioce sajma. Poseban trud, ali i interesovanje za lovački gulaš i riblju čorbu. Gulaš je sa srnetinom i svinjetinom, a u čorbi 4 vrste riječne ribe. Danijela Mikavica, mjesna zajednica Bijelo Brdo.
4: Na sajmu je divno, iz godine u godinu mi izlažemo domaće proizvode, to su u kućnoj varijanti pravljene, znači pite, kifle, proje.
0: Radmila Bogdanović, mjesna zajednica Mokronesi.
5: Mi smo se potrudili da svega naspremamo, da bude normalno sveže, da bude jedan zalog, što kaže, i da prija svakome koje je ovdje prisutan. Pripremili smo i slatkog i sladog peciva, kolačiće.
0: Srđan Miković, predsjednik lovačkog udruženja Varda Rudo.
6: Po receptu, znači po sopstveno nahođenju. Znači kako šta ko voli, znači da li više voli srnetino, svinjetino, uglavnom negdje je pola-pola.
7: I da pitamo i za tajnu, ako ima tajnu.
6: Aha, tajna se ne odaje tako lako. To se mora probati, pa ako bude ok, onda ćemo reći tajnu.
0: Dragica Kastratović, sportsko ribolovno društvo Jezero Rudo.
8: Ide luk, veća količina luka, oko 2 kg. Mrkva, to se dobro dista, kasnije se doda aleva paprika i dodaje se riba. E, kasnije idemo sa svim začinima.
0: I organizatori zadovoljni da je sajam i u drugoj deceniji postojanja mjesto susretanja i razmjene preduzetničkih ideja. Dragoljub Bogdanović, načelnik opštine Rudo.
9: Moramo svi da se udružimo i da imamo isti cilj, a to je da očuvamo ovo što imamo, a imamo, Bog nam je dao dosta toga. Dao nam je vodu, dao nam je rijeke, šume, planine, dao nam sve ono što omogućava da živimo i da imamo.
0: Jana Šindelkova, ambasadorka Češke Republike u BiH.
10: Vredi ulagati u poljoprivredu i normalno vredi ulagati u ljude, jer ovdje nije samo poljoprivredni sajam, ovdje je onaj vaš mlad naraštaj, sad smo vidjeli tri puta su djeca odigrala kolo, njih valja zadržati i zbog njih ovo sve radimo.
0: Vladimir Bradonjić, direktor javne ustanove za turizam i sport Rudo.
11: U odnosu na prošlu godinu sigurno za stepenicu više, zadovoljni smo brojem izlagača, brojem posjetioca, tako da jednostavno gledat ćemo i sljedeće godinu da podignemo lestvicu za još jedan korak. Mislim da smo prezadovoljni ovaj put, da je regionalno zaživio sajam, bukvalno da ga možda možemo i brendirati.
0: Na dvodnevnom sajmu Rudom koji su organizovali opština, razvojna agencija i ustanova za turizam i sport održana su i predavanja za pčelare.

11 je časova i 34 minuta, pred vama je rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Međunarodni dan vatrogasaca, današnji dan banjalučki vatrogasci provode u radnoj atmosferi. U prva tri mjeseca ove godine intervenisali su 336 puta. Profesionalna teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica grada Banja Luka u prva tri mjeseca ove godine imala je mnogo različitih intervencija. Kako su naveli iz profesionalne teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice, od ukupnog broja intervencija 216 odnosilo se na gašenje požara, dok su 53 intervencije bile tehničke prirode, najčešće kao pomoć sugrađanima u različitim situacijama. Iz ove jedinice ističu da kontinuirano rade na usavršavanju svojih pripadnika kroz različite vrste obuka kako bi bili što spremniji na sve izazove sa kojima se susreću na terenu. Tokom aprila treća grupa vatrogasaca prošla je specijalizovanu obuku u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji je namijenjen za rad u uslovima nepogodnim za disanje. Do sada je ovu obuku uspješno završilo 24 pripadnika Banja Lučke jedinice. Stečena znanja vatrogasci su predstavili i kroz više pokaznih vježbi. Kako bismo očuvali grad Banja Luka čistim i urednim, Banjalučani i dalje mogu na lokaciji terminala za autobuse na Malti da odlože kabasti otpad. Ova praksa uvedena je i ove godine u okviru akcije Čisto lice grada i sugrađani imaju priliku da na ovoj lokaciji odlože kabasti otpad koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva, poput starog namještaja, bijele tehnike, alata ili nekih drugih krupnih otpada, izuzev guma i orezanih grana. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je radnim danom od 9 do 19 časova. Sugrađani informacije o reciklažnom dvorištu mogu dobiti i putem broja telefona 066 875 207. Iz Banja Luke 13. maja kreće humanitarna biciklistička vožnja do manastira Ostrog s ciljem prikupljanja sredstava za liječenje dječaka sa rijetkim genetskim oboljenjem. Građani mogu pomoći uplatama i pozivom na humanitarni broj. Povodom Dana Evrope Banja Luka će organizovati reviju filma kao i muzičke događaje u okviru obilježavanja 30 godina prisustva Evropske unije u BiH. Programi se održavaju na više lokacije, uključujući Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Dom omladine. Cilj manifestacije je promocija evropskih vrijednosti i kulturna razmjena. U kući Milanovića održana je manifestacija Banja Lučanka godine, na kojoj su dodijeljena priznanja istaknutim ženama grada Banja Luka. Događaj je okupio brojne goste iz javnog i društvenog života. Organizatori ističu da manifestacija ima sve veću podršku javnosti iz godine u godinu. Krenuo je da saobraća panoramski banj bus od Beme do Banj Brda. Karta iznosi simboličnu cijenu, a za najmlađe je prevoz besplatan. Počela je pretprodaja sezonskih ulaznica za vodeni park Akvana po sniženim cijenama. U ponudi su i paketi za više ulazaka, dostupni sve do kraja maja.

0: 11 je časova 42 minuta. Klimatske promjene sve snažnije utiču na poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj. Sve češće suše, promjene temperature i ekstremne vremenske prilike dovode u pitanje prinose, ali i sigurnost hrane. Stručnjaci upozoravaju da je prilagođavanje neophodno kako uvođenju novih sorti, tako i načinu njihove proizvodnje. Slušamo za sam kraj današnjeg zajedničkog talasa prilog Zlatana Šeranića.
1: Prema podacima hidrometeoroloških službi, prosječna temperatura u Republici Srpskoj porasla je za oko 1,5 stepen u posljednjih 50 godina, dok su sušni periodi u vegetacijalnoj sezoni učestali za više od 20%. Poljoprivrednici sve teže prilagođavaju nestabilnim vremenskim uslovima, a posljedice su vidljive na prinosima kukuruza, pšenice i voća, koji u pojedinim godinama bilježe pad i do 50%.
2: Kaže Dejan Supić, Republički hidrometeorološki zavod.
3: U posljednjih godina imamo visoke temperature tokom ljeta, visoke temperature u zimskom periodu, manjak padavina. Možemo slobodno reći da i nemamo tokom zime snježnog pokrivača. Uz porast temperature vazduha tokom zimskih mjeseci dolazi i do pokretanja vegetacijonog perioda ranije u odnosu na taj višegodišnji prosjek. Svjedoci smo da je 2024. godina imala raniju vegetaciju, skoro mjesec dana je ranije krenula vegetacija. I poslije toga u nekim mjesecima, tamo u aprilu i maju, dođe do pojave noćnih i jutarnjih mrazeva koji unište unište voće, a temperatura je otprilike porasla za nekih 1,5 stepen u odnosu na višegodišnji prosjek.
1: Problem dodatno pravi posljedična pojava ekstremnih vremenskih nepogoda, grada, olujnih vjetrova i kasnih proljećnih mrazeva.
2: Slobodan Gnjato, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka.
4: Prvenstveno mislimo na porast gasova s efektom staklene bašte u atmosferi, što dalje prouzrokuje porast temperature i dovodi do povećanja raznih vremenskih ekstrema. Kada pričamo o regionu, recimo Zapadno Balkana, Jugoistočne Evrope, pa i čitave na kraju krajeva Evrope, znači imamo povećanje temperature vazduha, sve učestaliju pojavu vremenskih ekstrema poput toplotnih talasa, sušnih epizoda, ekstremnih padavina, olujnih vetrova, tako da sve su ovo prirodni fenomeni koji su se nekad dešavali. Međutim, klimatske promjene, da kažemo, daju dodatan nivo ekstremnosti ovim već ekstremnim događajima i jednostavno utiču na njihovu pojačanu frekvenciju i učestalost.
1: Procjene Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske pokazuju da se trenutno u Republici Srpskoj navodnjava manje od 5% obradivih površina, što dodatno povećava ranjivost sektora.
2: Istakao je Mihajlo Marković, profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke.
5: Privrednici su već zadnjih, tako reći, maltene i gotovi i deceniju, su svjesni da postoje klimatske promjene i ovi koji se ozbiljnije bave poljoprivrednom proizvodnjom nalaze mogućnosti da se na neki način bore protiv tih klimatskih promjena. To je prije svega protiv suše putem navodnjavanja. E sad imamo pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske taj projekat Svjetske banke i drugi subvencije posticaju u smislu tako reći rekonstrukcije postojećih sistema za navodnjavanje i izgradnje novi. E sad, to je dosta, već godinama se na tome radi, ali nije još u dovoljnoj mjeri pušteno, tako reći, u pogon, odnosno u praksu kako bi trebalo. Sve moramo činiti na tom polju da se jedno mjere prilagođavanje ili adaptacije, a drugo su mjere te mitigacije ili ublažavanja klimatskih promjena. I znači moramo u saradnji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, akademska zajednica, instituti kao poljoprivredni istraživački, savjetodavna služba i sami farmeri, odnosno poljoprivredni proizvođači, da se što više uvezujemo u tom pogledu kako bi se postala otpornija, pod navodnicima, poljoprivreda prema tim klimatskim promjenama.
1: I dok klimatske promjene postoje stalna prijetnja u proizvodnji hrane, pred poljoprivrednicima je briga kako naći način za očuvanje proizvodnje te obezbijeti stabilne prinose u sve neizvjesnijim klimatskim uslovima.

11 je časova i 49 minuta, stigli smo do kraja druženja u emisiji Zajednički talas radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo na programske sadržaje. U tačno 12 časova slušajte podnevne novosti od 13.05 u ritmu dana, a iz dnevnog programa još izdvajamo emisiju Dnevniku 16 časova. Ostanite uz naš program.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Stanje generala Mladića veoma ozbiljno, neophodna hitna odluka o liječenju, upozorili ljekari iz Srbije. Generalov sin Darko Mladić u Hagu posjeti ocu.
1: Vlada Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti je kritikovala rad visokih predstavnika u BiH, posebno nelegitimnog Kristijana Šmita zbog neustavnog nametanja odluka i zakona.
0: Trump za danas najavio bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iranske snage upozorili američku mornaricu da ne ulazi u Moreuz.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
0: Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano.
1: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića naglo se pogoršalo u sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije, izjavila je za radioteleviziju Srbije neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali generala Mladića. Sin generala Darko Mladić stigao je danas u Hage gdje trenutno razgovara sa ljekarima.

0: Đokić je navela da je pacijentu neophodna 24-časovna medicinska njega, koju, kako navodi, pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbijedi.
1: Bilo koji pacijent u takvom stanju zahteva 24-časovni nadzor i medicinsku negu, što nažalost uprkos velikom trudu mislim da pritvorska jedinica nije u stanju da pruži.
0: Slušate podnevne novosti. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, posebno nelegitimni Kristijan Šmit, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova.
2: U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Kritikovana su i takozvana bonska ovlašćenja kao pravno sporne i van ustavnog okvira. U vladinom izvještaju se navodi da je takva praksa dovela do protivustavne centralizacije Bosne i Hercegovine i narušavanja nadležnosti entiteta, dok se poziva na potrebu vraćanja nadležnosti u ustavne okvire.
0: Danas je 100. dana rada Vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koje će prisustvovati ministri.
2: Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Kako je navedeno, radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica.
0: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta.
2: Sjednicu Skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske.
0: U Banja Luci u toku redovna skupština akcionara Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
2: Skupštini prisustvuje predsjednik vlade Savo Minić i federalni premijer Nermin Nikšić.
0: Nakon nekoliko mjeseci van pogona termoelektrana Ugljevik ponovo je na mreži. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je danas da je Vlada Republike Srpske učinila sve kako bi se riješili ključni problemi koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Očekuje da će termoelektrana Ugljevik u narednom periodu poslovati uspješno u okviru zadatih planova i ciljeva.
3: Učinili smo međuvremeno ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo u tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti i naravno međuvremeno je obavljen i redovan godišnji remont, tako da smo i to iskoristili da termoelektranu u tehničkom smislu pripremimo za nesmetan rad i proizvodnju i prema informacijama proizvodnja se odvija u okviru zadatih planskih ciljeva i nadamo se da će sve da bude normalno i stabilno, da će rudnik i termoelektrana poslovati uspješno u budućnosti.
0: U Banja Luci u toku naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić i akademik Neđo Đurić istakli su da će stručnjaci iz oblasti energetike i rudarstva govoriti o primjeni vještačke inteligencije u energetici, hidropotencijalu te održivom upravljanju mineralima i zelenoj energiji.
4: Nadamo se da će iz ovog skupa proisteći aktivnosti vezano za energetiku i rudarstvo, za dobrobit svakog pojedinca u Republici Srpskoj i generalno društvo u cjelini.
3: Razgovarat ćemo danas o alternativnim ili dopunskim izvorima energije, sa čim raspolaže Republika Srpska i kako se oni koristi ne samo u Republici Srpskoj, nego i u neposrednom okruženju i u svijetu. Uključit ćemo i vještačku inteligenciju.
0: Odluka Ustavnog suda BiH u sporu o javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila niz pitanja od prava na imovinu preko funkcionisanja zajedničkog RTV sistema do ukupnog položaja javnih emitera. Ustavni sud Bosni i Hercegovine donio je pravosnažnu odluku o sporu o javnim RTV sistemima u Bosni i Hercegovini, nakon čega je RTRS najavio dalje pravne korake uključujući revizije moguće međunarodne postupke. Poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Milan Petković ocijenio je da su sudske odluke posljedica šireg problema u funkcionisanju RTV sistema, te je kritikovao rad BHRT-a navodeći da ga dio građana ne doživljava kao objektivan servis. Naveo je da je neophodno zakonsko rješenje za stabilno funkcionisanje

0: funkcionisanje javnih servisa uz prijedlog izmjene načina naplate RTV takse.
1: To je ta, možemo je nazvati, selektivnom pravdom, kako se često kolokvijalno naziva, međutim, to ne funkcionisanje pravne države. Ako imamo da u jednom sistemu, kada oni traže da naplate svoj dug, sudovi, opet kažemo da govori se o sudovima u Republici Srpskoj, privrednom sudu, višem privrednom sudu radi svoj posao, zakazuju rasprave i donose odluke, naknadno će doneti odluku i Vrhovni sud Republike Srpske, imamo na jednoj strani. Znači, ovdje sistem funkcioniše, dok mi kada tražimo nešto svoje, kada mi potražujemo naše naknade, mi to ne dobijamo. To znači govorimo o nefunkcionisanju pravne države, o jednoj pravnoj nesigurnosti i naravno da građani onda sumnjaju u cijelu državu. Jer to onda nije samo pravosuđe i nije samo sudska vlast, nego tu da to se reflektuje i na izvršnu nezakonodavnu vlast. Tako da ovdje problem je malo širi. Prije svega vlada Republike Srpske, pretpostavljam da to i radi zajedno sa menadžmentom i sa upravom RTRS-a, mora pronaći i iznaći način kako izaći iz ovakve situacije.
0: Nakon 1. maja ostaje pitanje koliko su radnici danas zadovoljni uprkos rastu plata i najavljenim poboljšanjima uslova života. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić naveo je da je prerađivačka industrija u Srpskoj u padu, ali da postoje stabilne kompanije koje mogu isplatiti 13. platu. Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić rekao je da radnici i dalje osjećaju pritisak inflacije, te da je neophodno sistemsko rješenje poput neoporezivog regresa.
2: Tim razgovorima u kojima smo razgovarali i sa vladom i sa ljudima koji pripremaju suštinu neka zakonska rješenja za 13. platu, bilo je razgovore i određenim ograničenjima. Šta znači ograničenja? Kako će to do kraja, kažem, ne znam, nije mi poznato do kraja rješenja, ali bilo je razgovore i ograničenjima u smislu da upravo kompanije koje isplaćuju najnižu platu imaju prosjek na najnižoj plati, neće im biti dozvoljeno da isplate bez poreza i doprinosa.
3: Smo ovu temu stavili na svoje organe, na predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske i na kongres održan prošlog mjeseca i imamo svoj stav po tom pitanju da nije logično da uvodite neko novo pravo i to fakultativnog oblika, dakle da to ne mora, nego ko može i ko hoće i s druge strane na to se ne plaćaju porezi doprinosi. A imate prava iz Zakona o radu još 2015. godine u decembru usvojenog koje i dalje ne primjenjujete, na koji način bi se moglo možda popraviti materijalni položaj radnika, a to je prije svega regres za korištenje godišnjeg odmora. Danas radnici u Republici Srpskoj ne primaju regres upravo iz razloga što je zakonom rečeno da radnik ima pravo, a ne može imati pravo, nego ima pravo na regres prilikom odlaska na godišnji odmor, ali da se to pravo utvrdi kolektivnim ugovorom ili zakonom.
0: Slušate podnevne novosti. U Malom Orašju i Dubonik od Smedereva, gdje je na današnji dan prije 3 godine ubijeno 9 i ranjeno 12 mladih ljudi, održani su komemorativni skupovi.
4: Nepuna 24 časa od zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, Uroš Blažić je u Malom Orašju ubio 5 osoba, a u susjednom selu Duboni 4 osobe. Viši sud u Smederevu Blažića je proglasio krivim za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, a krivim je proglašen i njegov otac Radiša. Izrečena im je kazna po 20 godina zatvora, što je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu.
0: Iran je zaprijetio napadom na američke snage ukoliko uđu u Ormuzski moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tome pomorskom prolazu. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija procjenjuje se da je oko 20.000 pomoraca na čak 2000 brodova blokirano u Moreuzu od februara. Trump je najavio da će američka vojska danas početi izvođenje zaglavljenih brodova kao humanitarni gest. Iz Teherana upozoravaju da će napasti svaku stranu oružanu silu koja pokuša da uđe u ove vode, a posebno, kako navode, agresivnu američku vojsku. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova je Ismail Bagheri.
5: Možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle da odustaju od svojih pretjeranih zahtjeva i nerazumnih očekivanja. Stoga mi i dalje imamo posla sa stranom koja konstantno mijenja svoje stavove i pokreće pitanja koje u praksi mogu poremetiti bilo kakav diplomatski proces. Zbog toga su teme poput obogaćivanja ili nuklearnog materijala o kojima se raspravlja isključivo spekulacije. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čemu drugom osim o potpunom prekidu rata.
0: Nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolfo Giuliani hospitalizovan je i nalazi se u kritičnom ali stabilnom stanju. Iz njegovog tima poručuju da očekuje oporavak uz poziv javnosti na podršku i molitvu. Giuliani je

0: poznat po ulozi tokom napada 11. septembra, zbog čega je dobio priznanje zaradivši nadimak američki gradonačelnik.
1: Bivši guverner američke države Illinois Rod Blagojević rekao je da je tužan povodom vijesti da je nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani u kritičnom stanju u bolnici i opisao ga kao heroja 11. septembra 2001. godine. Podršku Giulianiju u borbi za zdravlje uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca novi su šampioni BiH. Borac je sinoć na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. kola Premijer lige BiH. Jedini pogodak postigao je Luka Juričić u 35. minutu iz penala. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
3: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj, ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam sretno ponosan na njih i čestitam im.
2: Borac četiri kola prije kraja sezone vodi na tabeli sa 76 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Ovo je četvrta titula šampiona BiH za Borac koji ove godine slavi 100 godina postojanja. Košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od subotičkog Spartaka sa 80-68 susret play-in faze ABA lige. I gokeja je ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasirao u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi su se četvrtfinala na rasporedu u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Košarkaši Borca izgubili su sinoć u Banja Luci od sastava Širokog Brijega sa 82-76 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Široki Brijeg je zabilježio drugu pobjedu, dok Borac i Jahorina imaju po jedan triumf. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
0: U podnevnim novostima još informacija o vremenu. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano, slab vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini južni. Izmjerene temperature vazduha 12 časova iznose Ham, Pjesak 17, Rudo, Foča 18, Bileća 19, Višegrad 20, Trebinje 22, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor imaju 23 stepena. Danas pretežno sunčano uz malo, a u drugom dijelu dana na krajnjem zapadu je umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini na planinama južni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. U Banja Luci pretežno sunčano uz malu, a uveče i umjereno oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Stanje generala Mladića veoma ozbiljna, neophodna hitna odluka o liječenju, upozorili ljekari iz Srbije. Generalov sin Darko Mladić u Hagu posjeti ocu.
0: Vlada Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti kritikovala rad visokih predstavnika u BiH, posebno nelegitimnog Kristijana Šmita, zbog neustavnog nametanja odluka i zakona.
1: Trump za danas najavio bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Moreuz.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Milan Trbojević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navode da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano u sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije. Ona dodaje da mu je neophodna cjelodnevna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbedi. U međuvremenu sin generala Darko Mladić boravi u Hagu gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka. Povodom 100 dana vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koju će prisustvovati i ministri uz prenos u našem programu od 15 časova. Prema ocjeni premijera i pojedinih ministara u protekla nešto više od 3 mjeseca, realizovan je značajan broj projekata kao i obaveze iz ranije utvrđenog plana. U Banja Luci u toku sjednica Skupštine akcionara elektroprenosa BiH sjednici prisustvuju premijeri Republike Srpske i Federacije Savo Minić i Nermin Nikšić te direktor kompanije Miro Đakola. Srna nezvanično saznaje da će biti riječi o planu investicije za ovu godinu kojim su obuhvaćeni projekti ukupne vrijednosti oko 590 miliona maraka. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je da je termoelektrana Ugljevik ponovo u pogonu nakon skoro 4 mjeseca, zahvaljujući naporima vlade. Kako je naveo, vlada je pružila podršku da se riješe ključna pitanja koja su dovela do zastoja u rudarskoj proizvodnji koja je sada normalizovana. Đokić je rekao da je u međuvremenu obavljen i redovan godišnji remont i da se proizvodnja električne energije trenutno odvija u okviru zadatih planskih cilja. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je danas jednoglasno zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja

0: 13 je časova 11 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo promovisan je roman Rastreli, djelo koje govori o Francesku Bartolomeu Rastreliju, graditelju raskošnih dvoraca carske Rusije. Roman je podsjetnik na nepravedno zaboravljenog umjetnika koji je živio i stvarao između strasti i bola, slave i umjetnosti. Prilog pripremila Sanja Stanković.
1: Dvije prijateljice, jedan roman. Oživljavajući 18. vijek i avangardnog arhitektu tog vremena Rastrelija, Svetlana Tomić i Sonja Mandić udahnule su i novi život vlastitom prijateljstvu. Fizičku razdvojenost premostile su pisanjem, što je, kako kažu, donijelo novu dimenziju njihovom odnosu, ali i stvaralaštvu.
2: Bio je to veliki izazov. Ono što nas je podstaklo, motivisalo, jeste da današnjim ljudima, odnosno prije svega mladim ljudima sa kojima mi radimo ili smo radile neki period u životu, približimo zapravo period 18. vijeka, period velikog stvaralaštva, velikih umjetnika, velikih izuma, jedno vrijeme u kojem je zapravo duh, umjetnost i onaj ljudski senzibilitet zapravo bio iznad svih drugih vrijednosti. To je možda negdje bio osnovni motiv.
1: Pored istorijske građe, autorke su u roman utkale i svoje refleksije o umjetniku, ali i o životu. To djelu daje i esej.

0: 13 je časova i 27 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. U galeriji Sretan Stojanović u Prijedoru održano književno veče sa Gavrilom Milom Principom, pjesnikom i potomkom čuvenog sarajevskog atentatora Gavrila Principa. Predstavljena je knjiga Kožun i druge pjesme i organizovana mini izložba eksponata iz Gavrilove rodne kuće. Poslušajmo izjave potomka Gavrila Principa, Gavrila Milu Principa i direktora galerije Sretan Stojanović, Prijedor, Borise Eremića.
1: Te pjesme sa posvetom su pjesme sigurno za neke ljude koji to zaslužuju. Ne bi ni bila sa posvetom, ima tih neki ljudi koji su stradali u ratu, ima pisaca, ima glumac.
2: Jedna velika prilika da se ponovo svjetimo njegovog imena, ali zaista i da čujemo poeziju njegovog potomka Gavrila Mile Principa.

0: 80-godišnja stabla glicinije raskošnih cvjetova prava su atrakcija u biločkom naselju Bećaruša. Svakog proljeća iznova privlače pažnju i mnogi žele da ih snime i fotografišu. Ove glicinije zasađene su još 50. Godina prošlog vijeka kada je tu bio dom Jugoslovenske narodne armije, a danas je ovo trag i uspomena na taj period. Više o glicinijama reći će nam Milovan Bokić, sa kojim je razgovarala koleginica Tatjana Borovčanin.
1: Raskoš i bogatstvo ljubičastih cvjetova svakoga ko dođe ostavljaju bez daha. Na stablima čije grane dostižu i 20 metara, najljepši su ukras bašte u kojoj su nekada plesale dame i oficiri. Ne zna se tačno koliko, ali pretpostavlja se da su ove bilečke glicinije stare oko 80 godina.
2: Izabrali ste pravu vrstu i pravo mjesto za ovaj period godine. Doduše, ona cvjeta i u jesen. Što je interesantno, da bi više znali, ona vodi porijeklo iz Kine. Otkrivena je negdje krajem 18. i početkom 19. vijeka i raširila se po Mediteranu, čak može i dublje. Ima i po Banja Luci i ne znam nijaku. Da, sve biljka skromna po svojim zahtjevima. Jedino ne podnosi sjeverni vjetar, a ostalo sve podnosi. Ovdje je sama biljka kao biljka donešena negdje po pričanju starijih ljudi i komšija za koje sam se raspitivao, negdje 50. godina u doba infobirova, kad su rađene ove kamene zgrade u Bileći i rađen dodatak za dom vojske koji je tu iza. Ovdje je napravljen restoran, tu je bila ljetna baša i njih su posadili da pokriju tu ljetnu bašu. Evo, prije 10 minuta sam saznao da je ovdje nekad bilo i ljetno kino za školu rezervnih oficira. Vojnici su dolazili ovdje i gledali filmove. Ja se sjećam kao dječak iz osnovne škole sam dolazio u Bileću, da je ovdje bio orkestar vojni. To su vojnici koji su bili na odsluženju vojnog roka, muzičari, i onda bi napravili neki sastav i ljetnom periodu bi svirali ovdje. Dolazili su oficiri sa svojim suprugama. Ovdje je bilo pet stabala, jedan se je osušio. Postoji samo jedno koje je neoštećeno, sad stablo, ostala su sva oštećena. Njihov vijek je došao u pitanje. Jedini problem za čovjeka koji sad drži ovaj restoran je kad počnu da opadaju ove latice, onda svaki dan mora po 2-3 puta da čisti, da to mete, a inače je prelijepo, prelijep ambijent.
1: Može li se procijeniti koliko su baš stara ova stabla?
2: Pa po mojoj procjeni i po toj priči vezano za dogradnju ovog doma, to je negdje 50. godina prošlog vijeka, znači to je nekih 70. koja godina starosti. E sad, imao sam priliku da gledam u Primorju. Ima je

0: dosta, ali uglavnom raste kao divlja biljka, onako opuštena je i ide onako u onim brdima sa kamena na kamen i jedino se primijeti u ovo doba godine kad cvjeta. Šta je još interesantno, da njene grane koje pužu oni horizontalno, uvijaju se u suprotnom smjeru od kazaljke na sat. I tako se uvrću jedna oko druge, ispetljavaju i pokrivaju ovu površinu ovako kako jeste. Jer pored ovog cvijeta lijepog, lijepe je u jesen i plodovi u obliku mahune i oni su ovaj kao pliš. Boje smeđe, ali plišane.
1: Kako ste se našli u svijetu biljaka? Čini mi se sasvim slučajno. Evo da nam malo i ukratko ispričate taj vaš put.
0: Pa to je bilo sasvim slučajno negdje krajem 90-ih godina. Sad ne znam tačno da li od generalne direkcije ili od šumarskog fakulteta je došao neki dopis u firmu. Traže najveće stablo Republike Srpske. E sad, pošto sam ja rođen u tim krajevima gore ispod Viduše, gore sam provodio ljetne raspuste kao dijete i poslije, tako da sam znao Vidušu, ne bi mogao zalutat. I slučajno mi je rekao čovjek, znaš li gdje je najveća bukva? I kad sam došao do nje, onda je to bilo to ono oduševljenje što ja znam. I sad mjerio sam ja nju. Negdje 145 cm je bio prsni pješčnik, 36-7 metara visoka i na tome se je završilo. I onda kad je stigao taj upitnik, mene u gazdinstvu kažu, evo, ti to znaš, ti bi trebao znaš gdje ima, traže neko veliko stablo. I rekao, imam ja to, uzmem taj upitnik, odem gore, popunim sve to i pošaljem, poslali u Banja Luku. I kad su oni vidjeli, skupili se svi ovi profesori sa fakulteta, jer moguće u Hercegovini da ima tako veliko stablo. I odluče njih trojica, dođu u Trebinje. I onda smo najviše vremena proveli u gradu, u parku. Tako da smo našli u gradskom parku izuzetno vrijedne primjerke. Od bagrema, od alepskog bora, cimetovca i plus nekog grmlja i toga, skoro čitav dan smo tu proveli. I onda je to nastalo druženje i ja se uključio u to. I onda sam obilazeći redovne poslove radeći, stalno sam gledao sa strane šta ima, koja vrsta tamo vamo. Tako da sam na kraju nekih 90 stabala nominovo kao najvećih iz ovog kraja. Gore prošlo je nekih 40-ak. Ali je već objavljen bio katalog najvećih stabala, tako da bi sad trebalo ponovo novi katalog da se radi. E sad, vrhunac svega je, ali sve je to ono po priči. Dobio sam informaciju od nekih lovaca da ima munika na Orjenu, ogromna, niko je nije mjerio od njih, nego su njih 3-4 raširili ruke i obuhvaćali je. I kažu meni da je toliko debela, ja ne mogu da vjerujem. I odemo, ja i jedan kolega, jedne subote gore, po priči. Mi smo nju tražili, ne znamo isto, to je ko igla u plastu sjena. I nađemo je i izmjerimo 1,75 cm prečnik. Ispod same jastrebice u šumi, onako, za nevjerovat. Tako da, to je, ne znam, meni je to bilo onaj odmor, uživanje. Jedino mi je bio problem što nisam imao nekog koga je to još interesovalo da ide sa mnom. Nije bilo jednostavno otići na Vučki zub i vratiti se sa Vučijeg zuba sam ili na Jastrebicu ili po Bijeloj gori, Viduši, Babi planini.
1: Za mnoge je proljeće i najljepši dio godine, kada se sve budi, cvjeta i ozelenije, a ove bilečke glicinije su pri kraju svog životnog vijeka, ali se svi nadaju da će potrajati makar još neko vrijeme.

licu, što se odnosi na zamjenicu za sva lica, svoj, koja se koristi za izražavanje pripadnosti subjektu. One spadaju u pridevske zamjenice kao promjenjive vrste reči sa istom službom u rečenici kao pridevi, što znači da zamenjuju prideve. Nisu samostalne i u rečenici su u ulozi atributa ili imenskog dela predikata. Imaju sva tri roda, jednine i množine i slažu se s imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu. Osim prisvojnih, u pridevske zamjenice se po značenju ubrajaju još i pokazne, upitne, odnosne, neodređene, opšte i odrične, što bi bile zamjenice u užem smislu, jer postoje i nepromenljive zamjeničke reči. Kod prisvojnih zamjenica moj, tvoj i svoj dolazi do sažimanja u osnovi, pa pored mojeg, tvojeg i svojeg, odnosno mojega, tvojega i svojega, imamo jednako pravilne oblike mog, tvog i svog, odnosno moga, tvoga i svoga. Isto važi i za oblike mojem, tvojem, svojem, odnosno mojemu, tvojemu i svojemu, prema kojima su također pravilni i uobičajeni mom, tvom i svom.

0: Marketing.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Radio među ljudima.

0: 14:05. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen konac. Nastavljaju se prvomajske svečanosti kojima ćemo se i mi dobrom pjesmom i lijepim pričama pridružiti. Iz bogate lepeze zanimljivih priča koje vam predstavljamo, danas smo izabrali onu o karakteristikama i vjerovanjima koja govore o mjesecu maju. A govorit ćemo i o nastanku i upotrebi predmeta koji je veoma važan u svakodnevnoj upotrebi, a zove se dugme. Odgonetamo novu zagonetku te slušamo najmudrije misli našeg naroda. Čućemo i poneki dobar aforizam i naravno humor iz Zrkove kuhinje. Do 16:00 čućete i mnogo dobre narodne muzike, zato budite i danas uz nas. Društvo vam prave tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

Maj je peti mjesec u godini i ima 31 dan. Njegov naziv je kako grčkog, tako i latinskog porijekla. Izvorno ime mjeseca kod Slovena je Veliki Traven, a koristili su se i sljedeći nazivi: Izok, Sibin, Cvetan, Leten, Rozocvet, Roznjak, Ščeboj, Šviban. Bjelorusi ga nazivaju Traven, a Lužički Srbi Rožovnik, također i Meja. Česi Kveten, Ukrajinci Travnik, Pisenik ili Misjac Gromovnik. Drevnoruski naziv Travni se nije održao, sada se naziva Maji. Osim Rusa, Srbi, Poljaci i Bugari koriste danas isključivo grčko-latinski naziv Maj. Naziv mjeseca Svibanj ili Sviban potiče od biljke sviba koja cvjeta tokom maja, a cvjetio je bijele boje. Kod Hrvata je sačuvan ovaj naziv. U ovom mjesecu najveći praznik je Vaznesenje Gospodnje ili Spasovdan, koji je uvijek u četvrtak. Ove godine je 21. maja. Brojni su pravoslavni nepokretni praznici: Đurđevdan 6. maja, Markovdan 8. Prorok Jeremija 14. maja, Jovan Bogoslov 21. ljetni sveti Nikola 22. maja, a sveta slovenska ravnoapostolna braća Ćirilo i Metodije 24. Kod Srba se tokom mjeseca posebno slave i dvojica nacionalnih svetitelja: spaljivanje moštiju svetog Save 10. maja, kao i sveti Vasilije Ostroški 12. maja. Naš narod smatra da će, ako maj bude suv, biti gladna godina. Majska kiša ali rosa je blagodat, a mraz je nesreća. Što više bude kiše, bit će više žita i vina. Majska grmljavina najavljuje rodnu godinu.

Ne znamo kada i gdje je prvi put upotrebljeno dugme. To se vjerovatno dogodilo na samom početku ljudskog bitisanja. Neki stručnjaci smatraju da su ljudi znali za dugme još prije 30.000 godina. Međutim, ima krajeva svijeta u

Podgonetka. 14:37, da, došli smo do kraja igre Zagonetka, Odgonetka. Podsjetit ću na vaše dnevno pitanje. Njega je pripremio, nama poslao naš drugar Zoka Karanović iz Drvara. Svaka kuća njega ima, on i ikona su svetinja. Kad se u dom ulazi, napušta ili gubi, domaćin klekne, pa ga ljubi. Pa kućni prag, ljudi moji, to je svetinja. Ljudi kad odlaze iz svojih kuća, poljube, prekrse se, poljube svoj kućni prag. To vam je svima jasno. A posebno ovim slušalcima koji su se javili. Nada Balaban Kukulje, Miloš Jajce, Rada Vlasenica, Goga Bratunac, Stanislav Iva, Vijanica kod Čitluka, Vjekoslav Česma, Petko Janjić, Piperi kod Lopara, Olga Novoselija, Rajko Knežević, Donja Dragotilja, Ljuba Šipovo, Nenadi Goga Regojević, Čelinac, Zoran Prijedor, Vlado Vareš, Davor Jajce, Sveto ispod Kalnika, Nikola Liječević iz Petrinje, Pavera, Novi Grad, Darko Zvornik, Zdravko iz Kozarske Dubice, Ognjenka Gradiška i Željo Savić iz Ramića.

0: građani Republike Srpske i uvaženi predstavnici medija. Dobar dan i dobrodošli na konferenciju posvećenu sumiranju rezultata prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske. 100 dana je dovoljan period u kojem se ocjenjuje pravac, odlučnost i vizija jedne izvršne vlasti. Za vladu predvođenu premijerom Savom Minićem ovaj period bio je sve, samo ne uobičajen. Obilježili su ga složeni geopolitički izazovi, globalna ekonomska previranja, ali i pokušaj institucionalnog osporavanja koji su efikasno riješeni ponovnim izborom vlade i mandatarom predsjednika Siniše Karana. Umjesto izgovora vlada je ponudila rješenja, a umjesto stagnacije dinamiku. Od istorijskih iskoraka u rješavanju statusa boračkih kategorija i očuvanja financijske stabilnosti, preko velikih infrastrukturnih projekata do otvaranja vrata vlade Republike Srpske i Republike Srpske ka svijetu kroz snažnu diplomatsku ofanzivu. Prije nego što čujemo detaljnu analizu i konkretne mjere, pripremili smo kratak video osvrt. Slika sa terena iz institucija često govori najviše. Pogledajmo zajedno kako je izgledalo prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske.
1: 100 dana dinamike, strateških odluka i velikih projekata. Vlada Republike Srpske, predvođena premijerom Savom Minićem, u prva tri mjeseca mandata pokazala je da nema vremena za čekanje. Fokus je jasan. Ekonomski razvoj, energetska stabilnost, jaka diplomatska pozicija i očuvanje nacionalnog identiteta. Bez izgovora, na terenu i u institucijama. Svih 100 dana. Temelj svake jake republike je njena privreda. Zato su među prvim potezima vlade bili direktni razgovori sa realnim sektorom. Potpisan je značajan memorandum sa Unijom poslodavaca, a dijalog je vođen sa mljekarima, sindikatima i gigantima poput Kolektora, Sporteka i Celexa. Prateći globalne trendove, Srpska je podržala inovacije. Ipak, kruna dosadašnjeg rada u sektoru infrastrukture je istorijski iskorak u energetici. Potpisivanje ugovora za projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad. Ovaj kapitalni projekat garantuje dugoročnu energetsku stabilnost i razvoj cijele republike.

0: Srpska nije izolovana, već proaktivna na međunarodnoj sceni. Banja Luka je u proteklih 100 dana bila istinski diplomatski centar. Premijer Minić vodio je otvorene razgovore sa ambasadorima i zaslanicima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Japana, kao i sa ključnim ljudima Svjetske banke, MMF-a i Ujedinjenih nacija. S druge strane, tradicionalno snažni odnosi potvrđeni su kroz susrete sa ruskim ambasadorom i nedavnom posjetom delegacije Ruske federacije, koju je predvodio zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško. Uz posjetu srpsko-ruskom hramu, premijer je sa ruskom delegacijom razmijenio stavove na značajnom forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi. Jedan od najvažnijih stubova politike vlade su neraskidive bratske veze sa maticom Srbijom. To partnerstvo gradi se svakodnevno, od zajedničkog obilježavanja Dana državnosti u Orašcu i Višegradu, do kontinuiranih radnih sastanaka premijera Save Minića i Đure Macuta. Osim zajedničke budućnosti, Srpska i Srbija zajedno njeguju i kulturu sjećanja. To je najsnažnije potvrđeno okupljanjem najviših zvaničnika i odavanjem počasti žrtvama u Donjoj Gradini, najvećem stratištu logora Jasenovac. Sjećanje na prošlost kao zalog za budućnost. Ali sve investicije i diplomatski uspjesi imaju samo jedan krajnji cilj – bolji život građana. Vlada je pružila snažnu podršku razvoju lokalnih zajednica. Prisustvo u obilježavanju Dana grada Banja Luka uz odavanje počasti borcima, te Dana grada Laktaši, gdje je premijeru uručeno najveće priznanje, Zlatni grb, potvrda su odlične saradnje republičkog i lokalnog nivoa. Vlada ulaže u mlade, đake i studente, ali ne zaboravlja ni najosjetljivije. Otvaranje novog, najmodernijeg objekta za onkologiju na UKC-u i snažna podrška humanitarnoj akciji za mala, hrabra srca pokazatelj su društveno odgovorne politike. Iza ove vlade su uspjesi, ali i izazovi, poput pokušaja da se ospori njen legitimitet. Efikasno i institucionalno to je osujećeno mandatom koji je premijer Minić ponovo dobio od predsjednika Siniša Karana, a vlada ponovo izabrana. Tako je nastavljen put od istorijskog sovoda i snažne diplomatije do lokalnog razvoja i brige o zdravlju i mladima. Vlada Republike Srpske je postavila visok tempo sa jasnom porukom. Srpska nastavlja da se gradi, štiti i sigurno korača naprijed.
1: Vidjeli smo ključne pravce djelovanja u proteklom periodu, ekonomija, diplomatija, kapitalni projekti i briga o svakom čovjeku. Iza ovih slika stoje konkretne odluke i potezi kako bi se zaštitio standard građana u vrijeme globalne krize, kako bi se pokrenuo novi gasovod, očuvala finansijska likvidnost kroz uspješan izlazak na londonsku berzu i kako bi se konačno i sistemski riješilo pitanje onih koji su stvarali ovu republiku kroz novi zakon o pravima boraca i zapošljavanje djece poginulih boraca. Šta je sve urađeno i koji su to ključni koraci koji nas tek očekuju u narednom periodu? O tome će nam govoriti prvi čovjek izvršne vlasti. Pozdravit ću predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Savu Minića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.
2: Hvala. Dobar dan. Izvolite sjesti. Dobar dan, želim da vas pozdravim. Želim da se zahvalim i medijima koji su se danas odazvali da prate ovu našu aktivnost. Ja ću pokušati, koliko je god to moguće, nekom razumnom vremenu da građane Republike Srpske na nekakav način uputim i obavijestimo svemu onome što nismo mogli do sada ni reći na jednom mjestu, ni sumirati. Naime, ovo je 100 dana druge vlade Republike Srpske. Dobro znate kakve smo sve probleme imali i dobro znate kroz kakav smo politički veleslalom prošli. Ponosan sam na to što su institucije Republike Srpske sačuvale kredibilitet, što nijednog momenta nije došlo u pitanje bilo koja odluka vlade Republike Srpske. Dobro znate s čime smo se sve borili. Dobro znate sve moguće špekulacije koje su bile da li su odluke vlade legalne, nelegalne, da li je legalna vlada, šta ćemo

sa odlukama koje su se odnosile na budžet, na penzije, na davanja, na projekte i tako dalje. Jednostavno smo pokazali jednu maksimalnu političku ozbiljnost, ali i dosljednost i želim da se zahvalim ovom prilikom svima onima koji su učestvovali u tom procesu. To nije bio ni malo lak proces. Nekada je čak bio i predmet nekakvog smijeha, ali vjerujte da je ovdje bilo veoma bitno sačuvati dignitet institucija Republike Srpske i napraviti da ni jedna odluka nije dovedena u pitanje. I na to sam ponosan, zajedno sa ovim ljudima ovdje koji su prihvatili da uđemo u tu priču i da uđemo u taj poduhvat. Ono što je također bitno reći da je Republika Srpska u ovih 100 dana postala izuzetno dinamična. U svakom smislu te riječi. Od posjete ambasadora, od posjete predstavnika međunarodnih organizacija do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Mi smo zajedno sa svim socijalnim partnerima vodili dijaloge. Vi ste vidjeli da kada su u pitanju naše kategorije kojim posvećujemo najviše pažnje, a to su pod broj 1 naši borci, naši radnici, naši penzioneri, naši najmlađi, da smo svaki put imali dogovor i svaki puta nastojali da idemo prema problemu. Nismo čekali da on dođe do nas, da nam neko pokuca na vrata, da napravi dopis, nego smo, čim smo čuli nešto na terenu, odmah išli tamo da to rešavamo. Mnoge stvari vezane za Republiku Srpsku su se promijenile. Ima onih koji se tome ne raduju, nažalost, ali oni nisu u mom fokusu. U mom fokusu je moja otadžbina, naša Republika Srpska. Mogu reći da sam ponosan što sam zajedno sa ekipom koja je danas ovdje, timom, kabinetom, kada su u pitanju boračke kategorije, uspjeli smo iznjedriti zakon koji ide na sljedeću sjednicu Narodne skupštine. I danas je bio kolegi. Želim da vas obavijestim da 13 zakona ide na ovu sjednicu Narodne skupštine. To treba pripremiti, treba urediti, treba organizovati. Jedan od tih zakona je i naš zakon o borcima. U ovom zakonu po prvi puta zajedno sa svim kategorijama koje sam zvao na sastanke i po prvi puta smo zajedno svi imali sastanke, sve organizacije proistekle iz odbranbeno-otadžbinskog rata smo utvrdili ne samo osnovicu koju smo sa predviđene 4,5 marke povećali na 5. To je prvenstveno priča koja je bitna s aspekta da to nije ničija dobra volja, nego da sistemski riješimo ovaj problem. Problem koji imamo sa našim saborcima koji nemaju ni jedno drugo primanje, osim ovu, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju i u ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranbeno-otadžbinskom ratu i tako dalje. Ovo su velike stvari za Republiku Srpsku. Ovo nisu samo velike stvari za one i za nas koji smo učestvovali u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Ovo je znak poštovanja i ovo je znak uvažavanja sistema prema onima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Svako jutro mi počne sa cijenama nafte, naftnih derivata, sa cijenama cijena na malo, visinom cijena na malo i svim onima što je bitno za životni standard građana. Neko će reći da onih 10 feninga učešća u jednoj litri nafte nije dovoljno. Neko će reći da ograničenja marže koje smo dali našim pumpašima, koje su izražene u nominalnim iznosima, sada njihova marža je sišla ispod 5%. U momentu dok vam ovo govorim, tražio sam egzaktne podatke. Kolika je cijena nafte u Republici Srpskoj, kolika je u Hrvatskoj, kolika je u Srbiji, kolika je u Crnoj Gori. Želim i to da

Znate, da oni koji su se do prije nekoliko dana hvalili kako su cijene ovakve ili onakve, u Republici Srpskoj je cijena dizela između 3,30 i 3,50 konvertibilnih maraka. Sa onih 10 feninga, evo rećemo da je 3,30. Cijene u okruženju su u Srbiji 3,69, u Hrvatskoj 3,48, u Crnoj Gori 3,30. Znači, Republika Srpska se apsolutno svojim mjerama bori i te mjere imaju efektivnost da naši građani ne dožive takve ekonomske udare koji su vezani za rat na Bliskom istoku i svim onim što on sa sobom nosi. Također želim da istaknem da smo donijeli set mjera koji se odnosi na određene marže kada je u pitanju osnovne životne namirnice, da vršimo permanentnu kontrolu svih onih koji ne poštuju te odredbe, jer apsolutno nije u redu da se neko bogati enormno i neosnovano u ovakvim okolnostima. Ono što također želim istaći, prateći inflaciju u odnosu na mart prošle godine i ukupan indeks potrošačkih cijena je veći za nekih 4,9%. Ozbiljno se bavimo ekonomskom politikom. Apsolutno svjesni da povećanje plata koje je bilo 5% ne može i nije nadomjestilo ovu inflaciju i rast cijena na malo. Ali isto tako set mjera koji se odnosio ne samo na povećanje plata, nego i na ograničenje marže i na učešće u naftnim energentima je sigurno doveo do toga da smo ublažili posljedice ove, možemo slobodno nazvati, krize. Također želim da vas obavijestim da Vlada Republike Srpske u ovom momentu je više nego stabilna. Naša stabilnost je potvrđena i izlaskom na londonsku berzu. Tamo nema ništa na lijepe oči. Tamo ili ste kredibilni, ili ste nezaduženi, ili imate sve moguće elemente da radite i funkcionišete na tržištu kapitala ili ne. Mi smo to potvrdili. I želim još jednom ovdje da kažem. Taj dan su dvije berze pale. Taj dan smo imali duplo više ponuda nego kolika je bila naša tražnja. To govori u prilog tome da Republika Srpska i sa svim pokazateljima i indeksima koje imamo, ne da nije prezadužena i da oni koji žele da prave neku priču o nekom dužničkom ropstvu, apsolutno ništa ne znaju ekonomiju. Ovaj investicioni ciklus i sve ovo što se radi i što je ugovoreno u Republici Srpskoj, apsolutno sve to demantuje. Ja također želim da kažem da kada su u pitanju naši penzioneri, i s njima smo razgovarali, i razgovarali smo s njima i danas, i prošle sedmice, i sa našim radnicima, da ćemo u toku ove godine obezbijediti još jedno povećanje plata. Da smo usaglasili sa penzionerima kako i na kakav način. Da za svaki problem koji postoji, jutros koji se pojavio problem, zato sam ovdje zvao i direktora Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje imamo naše demobilisane borce, kad je u pitanju srazmjerna penzija, koji su u, da nazovemo, problemu, ministar Ostojić i ja ćemo to riješiti. Evo, s ovog mjesta im obećavam. Ali isto tako smatram da je izuzetno pravično donijeti odluku da onaj koji je zaradio penziju u inostranstvu, u Njemačkoj i u Austriji, i tamo uplaćivao zdravstveno osiguranje, i sada kada treba da prima penziju i pitaju ga gdje će je primati, ako će je primati u Njemačkoj, umanjit će mu je za 16%. On ako kaže da će primati u Republici Srpskoj, a nije uplaćivao u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, mi ćemo to naplatiti 10,2%. To je stav naših penzionera koji su ovdje ostvarili pretežni dio ili kompletan svoj radni staž i koji su uplaćivali u Fond Republike Srpske. Gdje god imamo i problem, bez obzira što je on kapilaran, a pogotovo kada je u pitanju boračka populacija, to će biti riješeno. Također želim da vas obavijestim da je Vlada Republike Srpske u ovom periodu, kada su u pitanju oni veliki, nacionalni, veoma bitni projekti za Republiku

od elektroprenosa i tako dalje, donijeli smo odluku kojom taj postupak ubrzavamo, pojednostavljujemo. Kada je u pitanju gasifikacija Republike Srpske, također smo donijeli takve odluke. Jednostavno, vlada Republike Srpske, čim vidi da na jednom mjestu postoji problem, odmah ga generalno rešavamo gdje god bi opet mogao onda se pojaviti. Ovo su projekti, ovo su nacionalni projekti, ovo su projekti koji će obilježiti Republiku Srpsku u smislu infrastrukture. Autoput Beograd-Banja Luka i gasovod je nešto što će nam napraviti jednu veliku ulaznicu za ozbiljan svijet investicija. Mi vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno u ovom momentu toga nismo ni svjesni, ali bit će one generacije koje će sigurno biti zahvalne na tome. Naša treća populacija su naši poslodavci i radnici koji isto tako pune budžet Republike Srpske, prave održivo stanje, zadržavaju radna mjesta. Sa poslodavcima smo napravili dvogodišnji plan, sjedali, tačno odredili koji su to prioriteti, šta nam to u ovom momentu pravi problem, šta treba da uradi vlada Republike Srpske. Od niza nekih aktivnosti koje su se odnosile i na formiranje posebnih, da tako kažem, tijela koje sam lično ja insistirao, a to je Savjet za razvoj Republike Srpske, to nije ekonomsko-socijalni savjet kao zakonska kategorija, Savjet za razvoj zasjeda najmanje jedan puta sedmično, nekada i dva puta sedmično. On njedri one odluke koje su najbitnije za razvoj Republike Srpske. I tu su predstavnici svih kategorija i ponosan sam što su svi oni koji su na nekakav način ponuđeni ili pozvani u taj savjet došli. I tu ima onih i koji nisu ni stranački, i to ima onih i koji kritikuju. Ali sad imaju baš onu pravu priliku da ako nešto kritikujete, onda date i prijedlog. Tako da, zajedno sa savjetom za privlačenje investicija koji ću u narednih par dana kada zaživi prva investicija koja je u završnoj fazi, odnosno dvije, i njega publikovati, vidjet ćete koliki je efekat kada se lično i premijer i ministar resorni i lokalna zajednica uključe u realizaciju nekog projekta i ne dozvole investitoru ili bilo kome ko treba nešto da radi, da gubi vrijeme na nepotrebnu administraciju, na čekanje nekakvih odluka po zahtjevu i tako dalje. Ono što bi također još u ovom momentu napomenuo, naš odnos sa Srbijom. Ova vlada je dogovorila zvanično sa vladom Republike Srbije da ćemo jednom mjesečno imati sjednice vlade. One operativne koje smo imali i prije nekoliko dana u Beogradu, kada tačno iznjedrimo nekoliko tema, dogovorimo koji su ministri vezani za te teme. Evo, tako da vam mogu najaviti da će 22. 23. ovog mjeseca biti sastanak dvije vlade u Trebinju. Vidjeli ste i modalitet funkcionisanja vlade Republike Srpske u smislu transparentnosti. U svakom smislu te riječi, posle svake sjednice vlade, narod zna šta radimo i zato nam vjeruje. I zato su naše odluke često na nekakav način komentarisane, jer su apsolutno transparentne. I zato smo jutros razgovarali sa mnogim sudionicima ovog problema koji sam vam naveo, koji je kapilarni problem kada je u pitanju vlada. A znate zašto? Evo ovdje direktora fonda. Ukupno onih naših boraca iz boračke kategorija koji su živjeli u Hrvatskoj i došli ovdje, protjerani, bili u ratu, nema ni 800. Ali ćemo mi to riješiti. Riješit ćemo iz poštovanja prema njima. I naćemo sve jednog. Kao što smo i zakonom obuhvatili borce iz Republike Srpske Krajine. Pravimo jedno nacionalno jedinstvo koje nije protiv bilo koga, nego koje je na ponos svakog onog koji je učestvovao u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Također, postoji niz aktivnosti koje se odnose ne samo na poslodavce i na radnike, nego i na naše penzionere. Samo u ovoj godini ćemo povećati preko 1.500 korisnika banjskih usluga. Želimo na

0: svaki mogući način da njihovo, kako to zovu, treće doba, bude ispoštovano od strane onih u čije i za čije ime su radili. I mislim da saradnja i sa udruženjem republičkim penzionera je na jednom izuzetno kvalitetnom i dobrom nivou. Ima stvari koje ne možemo riješiti. Ima stvari koje upravo pokazuju kako izgleda ova državna zajednica u kojoj živimo. Ne možemo riješiti, evo, vidjeli ste za ove prvomajske praznike kakve su gužve bile nenormalne. Ne možemo otvoriti granični prijelaz. U Gradišću vidjeli ste. Ne postoji ni vlada, ni jedna, ni druga i tako dalje. Mislim da je, nažalost, taj granični prijelaz svojevrsni spomenik nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo. To sam rekao i prije nekoliko dana, da apsolutno više ne želim da se bavim bilo kakvom nacionalnom retorikom. I danas sam imao sastanak u elektroprijenosu sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Nermenom Nikšićem, kao skupština akcionara elektroprijenosa. Imali smo sastanak i funkcionisati. Funkcionišemo, apsolutno nije nikakav problem. Ali sve ono što je vezano za Republiku Srpsku i sve ono što se u Republici Srpskoj radi ne može i neće biti obstruisano od bilo koga. I mislim da je to jasno i vama, i nama, i njima. Ono što bih još želio napomenuti na kraju, iako je mnogo stvari, ako bih ih nabrajao, vjerujte da bi trebalo baš puno vremena, ono što me raduje danas da odem s ovog mjesta, da ne budem više premijer ni jedan jedini dan, ono što smo uradili za naše borce sistemski, ono što smo uradili za kategorije najmlađih, ono što smo uradili u sistemu, mogu reći da sam ponosan. Vjerujte, iskreno. Tako da sve ono i što budemo radili u ovom narednom periodu ćemo raditi upravo sa ovom voljom i energijom, sa ovom transparentnošću, sa ovim načinom i modelom rada. Evo, jutro su 2 sata i 30 minuta, Ugljevik je ponovo na mreži. 1600 radnika sad znaju zašto dolaze na posao. Otiću tamo što prije da pitam za koliko dana imaju rezerve uglja. Sad kad imamo istog dva, sad kad imamo mogućnost da sve to imamo, pitaćemo ko će sad biti odgovoran ako toga ne bude. Mislim da je još preostalo ono na čemu ja cijelo vrijeme insistiram i lično, a to je ponekad problem u velikom sistemu, taj sistem odgovornosti. Moramo biti odgovorni i moramo biti odgovorni po dubini. Moramo znati šta želimo. I ovo nije kraj priče ni sa Ugljevikom ni sa Komsarom. Imamo već neke ponude kada je u pitanju i drugi iskop, na kome isto tako imaju ogromne znatne količine, da pravimo neku priču. Ono što me razočarava, i evo danas su tu svi ministri, za sve jedno pitanje koje budete imali, kada je u pitanju Željezara Zenica indirektno vezana za željeznice Republike Srpske, koliko je normalno da vi kao preduzetnik iz Republike Srpske i da vam se kaže da to baš nije dobro što ste vi iz Republike Srpske. Da niste iz Republike Srpske, možda bi dobili subvencije električne energije. Da niste iz Republike Srpske, možda bi se uvele zaštitne mjere koje smo mi tražili da može da funkcioniše. Mislim da to nije u redu. I mislim da ja kao predsjednik vlade i ova vlada Republike Srpske ne treba praviti takve recipročne mjere prema onima iz federacije. I nećemo to raditi. Ali ćemo isto tako tražiti da i naši privrednici budu pod svim jednakim uslovima i okolnostima tretirani u federaciji. Na kraju, prije nego što završim, imajući u vidu da je ostala mi jedna stvar koju sam obećao, a koja nije završena i prije vaših pitanja, a to je roditelj njegovatelj, zamolit ću ministra Šedanića da ovo pojasni, da se ne bi pojavljivalo kao pitanje, da tačno kaže kada će to biti uvedeno, šta još treba da se završi, ogroman je to proces, izmjene su tu niza nekih zakonskih propisa, kao i propisa koji će sada biti nužni da se rade kada je u pitanju pripravnički staž i sve ono da što više naših pripravnika obuhvatimo da odrade pripravnički staž i tačno su se dogovorili u kojim branšama to neće moći biti skraćeno za pola, jer je nužno da se provede taj određeni period na stručnom osposobljavanju. Naravno da neki to i ne razumiju, a hoće da se bave politikom. Ništa to podrazumijeva, da završite fakultet i da odradite pripravnički staž. Ali to je život. Ministar Šaraniću, izvolite, molim vas.
1: Hvala, predsjedniče. Evo, kada je u pitanju vaš ekspoze i obaveze koje ste definisali tim ekspozeom, odnosi se na pitanje roditelja njegovatelja. U četvrtak na sjednici vlade ćemo razmatrati izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti koji će regulisati ovaj to pitanje, gdje ćemo u okviru istog zakona uvesti jedan poseban dodatak koji se odnosi na brigu djeteta, odnosno lica ometenog u razvoju. Radi se o tome da smo samim izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti predvidjeli prije svega dvije stvari. Prva stvar je da oni koji imaju status roditelja njegovatelja mogu da kroz ovaj poseban dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju isto pravo ostvari i nakon 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju, što je bilo definisano svakako kao uslov zakonom o dječjoj zaštiti. Javnosti je poznato da je Ustavni sud naveo obrazloženja kojima je definisao da se ovakva prava koja se tiču lica koja je preko 30 godina ne mogu ostvarivati po zakonu o dječjoj zaštiti. Iz tog razloga smo i radili izmjene ovog zakona. Također, druga stvar koja je vezana za isti zakon je ta da će kroz zakon biti uvedeno i ovaj isti dodatak koji će se odnositi na lica koja nisu ostvarivala status roditelja i njegovatelja, odnosno njegovatelja po pitanju zakona o dječjoj zaštiti, ali će sad imati mogućnost da taj isti dodatak, ne u istom iznosu, ispune kroz zakon o socijalnoj zaštiti, tako da ćemo kroz taj zakon koji će u okviru budžeta podrazumijevati da se ista prava isplaćuju iz budžeta Republike, obezbijediti nekih oko 12 miliona konvertibilnih maraka do kraja godine kako bismo uveli to pravo na sljedećoj narednoj sjednici Narodne skupštine, s obzirom da će zakon zbog teme koje na kraju treba definiše i kategorija kojima se bavi biti upućen u Narodnu skupštinu po hitnoj proceduri. Ja iskreno očekujem evo da ćemo nakon vlade i uputiti taj zakon i imati ga na prvoj narednoj sjednici, evo kako sam čuo, 19. maja 2026. godine ovdje u Narodnoj skupštini, čime ćemo riješiti ovo pitanje. Hvala.
2: Hvala premijeru. Naravno, otvaramo i prostor za pitanja kolega novinara. Izvolite, kolega Stanković, RTS.
3: Poštovanje pitanje za premijera Minića. Najavili ste donošenje novog zakona o radu. Šta konkretno radnici mogu da očekuju u smislu radničkih prava i šta mogu da očekuju u smislu povećanja plata?
0: Pa mi smo potpisali dva memoranduma u četvrtak sa predstavnicima sindikata i dogovorili smo da će zakonsko rješenje, da će zakon o radu biti plod našeg dogovora. Imamo tu niz nekih zahtjeva, imamo zahtjeva koji a priori možemo reći da su prihvatljivi, da ćemo razgovarati o njima, imamo zahtjeva koji moramo pratiti. Mi smo načelno dogovorili da ćemo u ovoj godini povećati još jednom platu najmanje 5%, da ćemo pratiti inflatorna kretanja, da ćemo pratiti svu situaciju, to je ono u nekoj, da kažemo, ovakvoj situaciji. Također smo razgovarali, to je već memorandumom u nekim stvarima i riješeno kada je u pitanju javna uprava ili kada je u pitanju generalno Unija, kada su u pitanju svi sindikati, savez sindikata, tada smo razgovarali i o statusu koji se odnosi kod poslodavaca koji su privatni i oni koji se odnosi kada je u pitanju javna uprava, ustanove, preduzeća itd. Ono što smo uočili kao ključni problem su bolovanja, isplate za vrijeme bolovanja. Kada je u pitanju najniža cijena rada, dogovarali smo kako i na kakav način ćemo je utvrđivati. Bilo je dogovora, pogotovo tamo gdje smo imali nisko akumulativnu proizvodnju, i znamo da se određeni dio novčanih sredstava isplaćuje u sivoj zoni. Bilo je predloga da se donese mogućnost isplate 13. plate koja ne bila oporeziva. Od sindikata smo imali zahtjev da to ne bude tako, nego da se uvede regres ili neko drugo pravo koje ne bi bilo oporezivo. Jednostavno želimo na svaki mogući način da sve ono što je u sivoj zoni tokova obezbijedimo da uđe u normalne tokove na kako i treba da bude na jednoj strani, a na drugoj strani da kada su u pitanju prava radnika, vi kad razgovarate sa sindikatom, naravno da je pod broj 1 lični dohodak i plata, ali isto tako imamo niz nekih drugih prava radnika o kojima smo razgovarali, kako i na kakav način, u kom procentu, šta nakon mjesec dana bolovanja, je li to 70 ili 80%, pa smo i to rešavali. Mislim da ćemo... Evo, u ovoj dinamici kako smo dogovorili, zadužio sam moje kolege saradnike, svake sedmice se moraju čuti s njima i svake sedmice ćemo ići sa jednim korakom naprijed kako bi taj ne samo zakon o radu, nego i zakon o državnim službenicima donijeli i napravili da jednom za svagda, kao ovo što smo pričali, kad želimo da riješimo nešto sistemski, to uredili. Nemam u ovom momentu više detalja, sigurno da će svakim danom biti jedna tema više, barem kada je u pitanju ovaj dio, jer je izuzetno velika oblast. Ja sam zaboravio reći i nisam htio da ovo sve opterećujem. Mi smo na prošloj sjednici skupštine, jel tako, ministre Šeraniću, imali alimentacioni fond. To je jedna velika stvar. Mnogo stvari smo uradili koji upravo trebaju da zaštite one koji na jedan tih nemoćan način budu ugroženi. To su naši najmlađi, da im obezbijedimo da preko roditelja, staraoca imaju onaj dio sredstava koji je nužan da bi mogli da žive i da funkcionišu. Hvala.
2: Hvala vam. Još pitanja? Kolega Momić, izvolite.
4: Dobar dan, poštovanje, Darko Momić, poslovni portal Kapital. Ja se prvo nadam da se nećemo uskoro ponovo sastajati ovim povodom. Govorim zbog ministra Đokića, mislim da sam on zabrojao, pa bi ja premijeru, ako dozvolite, prvo pitanje uputio gospodinu Đokiću. Zašto je došlo zastoja radova na projektu izgradnje hidroelektrane Dabar, kolike su financijske obaveze Republike Srpske prema izvođačima, kolike kineskih partnera? Pa ću imati pitanje za premijera.
5: Radovi na izgradnji hidroelektrane Dabar su samo usporeni, oni nisu zaustavljeni. I odvijaju se nešto manjom dinamikom u odnosu na onu koja je bila očekivana u ovom periodu, zato što je potrebno razriješiti neka pitanja u odnosima između nosioca projekta, odnosno kineske kompanije koja je izvođač radova i njihovih podizvođača. To su njihovi unutrašnji odnosi koji također moraju da budu usklađeni i riješeni i mi ćemo do kraja ove sedmice imati novi sastanak na kome ćemo nastojati da definišemo rješenje kako da te radove ubrzamo. Naravno da je potrebno da i investitora, to je hidroelektrana Dabar, odnosno njen vlasnik hidroelektrana Trebišnica, razriši neka finansijska pitanja i obaveze koje međusobno imaju i to je također jedan od razloga zbog kojih je izvođenje radova trenutno usporeno. Kako su finansijski pokazatelji njihovih međusobnih odnosa, to je zaista složeno pitanje i treba na njega pripremiti odgovor. Da ste mi ranije kazali, ja bom i te podatke pripremio, ali u svakom slučaju u ovom času obaveze nisu male, ali normalno i projekat je jako veliki, jako je veliki projekat, tako da će te obaveze u narednom periodu rješavati kao što se rješavalo i do sada. I uvjeren sam da ćemo pronaći rješenje da se ovaj projekat nastavi normalno realizovati. Naš je plan, kao što smo i najavili ranije, i kada smo imali terenske sjednice vlade i terenske posjete u ovom lokalitetu, da će hidroelektrana Dabar biti u stanju da se može završavati krajem 2027. godine. Treba imati u vidu da je najveći dio građevinskih radova izveden na ovom projektu, što je jako važna činjenica. Drugo, da je već isporučen jedan dio opreme, nalazi se uskladišten na adekvatan način u Trebinju. Jedan dio se nalazi u luci Ploče i potrebno je obezbijediti njegov transport jer on se ne može transportovati na klasičan način zato što se radi o opremi specifičnih karakteristika i tome se mora prilagoditi sam transport i uslovi gdje će ta oprema biti uskladištena kada se doveze na lokalitet gdje se izvode radovi, gdje će biti ugrađena. i naravno da će dalje nastaviti ugovarati preostali dio opreme, izgradnja drugih još uvijek neizgrađenih objekata. Ali ono što treba sve da zadivi jeste da se radi u jednom monumentalnom građevinskom poduhvatu, najvećem u ovom regionu Evrope, i uvjeren sam da sva Republika Srpska treba da bude ponosna na tu činjenicu.

0: Ta Republika Srpska sa ovakvim potencijalom da imamo negdje oko milion stanovnika se upustila da gradi tako velike kapitalne hidroenergetske objekte kao što je hidroelektrana Dabar, hidroelektrana Bistrica koja je također u intenzivnoj fazi izvođenja radova gdje su također radovi, najveći dio građevinskih radova, najsloženiji dio, bolje tako reći, i na jednom i na drugom projektu već završen, tako da ćemo sigurno imati napredak u ovim radovima i da ćemo imati ove elektrane u planiranom okvirnom režimu završene i na mreži.
1: Premijeru, evo, rekao da je Republika Srpska pokazala kredibilitet na londonskoj berzi. Imamo li mi plan da za 5 godina vratimo tih 500 miliona evra kad glavnica stigne na naplatu, ili ćemo za 5 godina ponovo pokazati kredibilitet podizanjem 600-700 miliona novog kredita? Drugo pitanje, u vašem mandatu, ne vašom krivicom, zatvoreno je 600 radnih mjesta u novom rudniku Ljubija, 230 radnih mjesta u firmi Dubikoton u Dubici. Kako će se namiriti toliko radnih mjesta u privredi? I pošto ja volim biti konkretan, da li je vlada i kad planira sprovesti odluku Okružnog suda u Banja Luci koji je presudio da je gospodin Vlado Džajić zakonito smijenjen sa mjesta direktora UKC-a? Hvala.
2: Hvala. To nije jedno pitanje, postavili ste mi 3 pitanja, ali dobro, imate bonus. I uvijek pitate me za neko razrješenje, to obavezno je vaša poslastica. Dobro, evo ovako, prvo ozbiljna tema. Ukoliko se desi prodaja Željezare Zenica novom potencijalnom vlasniku, mi ćemo na taj način sigurno ponovo aktivirati novu Ljubiju. I ja se iskreno nadam da će se to dogoditi i zbog nove Ljubije, i zbog tih radnika, a i zbog Željeznica Republike Srpske. Isto kad je u pitanju ova druga firma, Koton, kako ste već rekli, dolazili su kod mene, razgovarali smo i savjet za investicije i privlačenje investicija je upravo odgovor na to. Evo ja vam mogu reći u ovom momentu, a rekao sam to na danu opštine Šamac, 15 radnika smo obezbijedili novih iz firme koja je strani investitor. Već možemo i da sad najavimo i Akril, ne znam tačan broj radnika, jednostavno borimo se protiv toga na način da otvaramo druga radna mjesta. Ti ljudi su me obavijestili da je njihov razlog prestanka rada enorman poremećaj na tržištu. Za novu Ljubiju znamo šta je. Željezara Zenica je bila njihov jedini kupac. A isto tako, kada su u pitanju i druge firme, dođe do određenih financijskih poteškoća u kojim vlada ne može da pomogne. Ne može tu ništa da uradi. Jednostavno, ne možemo se braniti s tim da li će neko uvoziti željezo po nekoj cijeni ako ne možemo na nivou zajedničkih institucija donijeti odluku. I ako ste me pratili, na jedan određen način sam to i rekao, da bi novi vlasnik trebao imati sve te benefite koje bi mu obezbijedili da radi i da može raditi. Kada je u pitanju zaduženja Republike Srpske, po ko zna koji put ću vam reći da naš procenat zaduženja u odnosu na bilo koji drugi parametar ili način obračun zaduženja Republike Srpske dosta manji nego svih zemalja u okruženju. I da ćemo mi sigurno nakon ovakvog investicionog ciklusa i nakon svega onoga što to sa sobom nosi benefita, biti u stanju da vratimo taj kredit. I to sam rekao u svom govoru, zato što to obično pročitam kod vas u smislu opozicionih medija, ta priča kod dužničkog ropstva. Ja vas pitam, nađite mi jednu državu na zemaljskoj kugli koja treba da radi ovakve infrastrukturne projekte, kako ste pitali ministra Đokića, kada je u pitanju gasovod, kada je u pitanju autoputevi, da se ne zaduži kreditno. Recite mi jedno, da li postoji? Znači, mi možemo razgovarati na tu temu i to treba da bude transparentno. Kao i bilo šta do sada, svaki puta kada smo odgovorili, vi dobro znate da, evo i vi konkretno, da sam vam svaki puta dao odgovor. Znači, ne postoji modalitet u kome vi možete reći ovo je sada sve sigurno. Ali ću vam reći evo jednu stvar. Prije 5 godina, znate kolika je bila milijarda?

0: ogromna. Danas je ta milijarda ista u smislu jedinica i nula, ali s njom manje možete uraditi i lakše možete vratiti. Ako je to u projekat koji će dovesti strana ulaganja, da imate gasnu elektranu, da imate mogućnost pokretanja nekih aktivnosti koje daje benefit te infrastrukture u koju vi ulažete, ja mislim da je to opravdan ulaganje. Republika Srpska će u veoma skoro vrijeme izaći sa jednim ozbiljnim projektom, neću reći ozbiljnim, možda najozbiljnim do sada, sa nacionalnim četverogodišnjim ili petogodišnjim projektom, bit će i to obuhvaćeno, gdje želimo da kažemo, nema sjednice vlade na kojoj nema 4-5 naših opština, gdje su one iznjedrile određene projekte gdje vlada Republike Srpske ulaže. Permanentno, zadnjih 7-8 sjednica. I bit će takvih narednih sigurno 10 sjednica. Recite mi kada je to do sada bilo. Da tačno se zna koji je to projekat, kako i na kakav način i objavi se. A ovo vaše treće pitanje ćemo vidjeti, rješavat ćemo i to brzo. Mislim, ne znam u kom kontekstu pitate, da li je gospodin Đajić politički sa nama, pa ga mi nećemo dirati, mi ćemo ispoštovati odluku suda. Naravno da ćemo ispoštovati, ali ćemo vidjeti da li ćemo odmah ponoviti odluku kako smo već donijeli ili će to ostati. Zavisi. Pa ja sam pravnik, pa znam, tamo stoji u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, pa onda onaj koji je dobio tu presudu, ukoliko mu se to ne ispuni u ostavljenom roku, može da podnese prijedlog za prinudno izvršenje, obično ako mu se žuri, ako mu je to vrijedno, ne znam, nije nečego, pa ćemo vidjeti, procijenit ćemo.
1: Hvala, kolega Begić.
2: Ivan Begić, Tok televizija. Budući da smo jučer obilježili Svjetski dan slobode medija, s tim u vezi želim da pohvalim vašu dostupnost i dostupnost svih ministara. Nismo to imali istini za volju slučaju u prethodnim godinama i hvala vam evo na tome da to kažem javno. Glede toga vidjeli smo da izmjene krivičnog zakona u pogledu kriminalizacije klevete nisu nam donijele nikakve suštinske promjene, budući da su povučeni brojni zakoni. Jeste li razmišljali o povlačenju tog zakona i da li je vlada razmišljala o donošenju zakona o medijima koji je trenutno nefunkcionalan, budući da je nekoliko godina stariji od mene i ne prepoznaje niti jedan oblik savremenog medija kakav su danas socijalne mreže, internetski portali i tomu slično. Hvala.
0: Dobro. Evo, hvala vam na toj pohvali, iako evo bit ću iskren. Nastojim da i ja budem svjestan toga da smo transparenti. Kada je u pitanju kleveta i zakon o kleveti, znate koliko ste pumpu, pogotovo vi novinari, dizali da će to ugasiti slobodu riječi u Republici Srpskoj, da je to mrak, da je to gašenje svjetla. Šta se promijenilo?
3: Ostao su portali bez impresuma koji su problem svima
0: imali. Samo impresum?
3: Portali bez impresuma.
0: Pa, ali koji? Koji? U svakom slučaju, mislim da ne postoji, barem ja, to mogu reći u svoje ime i u ime mojih ministara, da ne postoji vlada koja je transparentnija i koja manje utiče na medije. Bez srdžbe. Da kažem bez srdžbe, da prihvatim to što vi napišete, bez obzira da li ste opozicioni mediji, da prihvatim da čak naprotiv razgovaram sa vama. Ovdje bi morali napraviti neku malo ozbiljniju analizu kada je u pitanju zakon o kleveti, pa da vidimo šta je urađeno, koliko je pokrenuto postupak, jesu li oni urodili plod u smislu podnošenjem krivične prijave, da li imamo jednu presudu, da li smo se na taj način zaštitili, ali evo složit ćemo se, barem evo vi i ja i vaše kolege novinari, da li je normalno, a to se nažalost prelilo ovdje iz susjedstva. Da li je normalno da neko na društvenim mrežama napiše da nečije dijete treba ubiti, da treba peći na ražnju i tako dalje? Da li je to normalno? Pitam vas, je li to vama normalno? Je li normalno da neko na društvenim mrežama nekom psuje najrođenije? Zašto? Zato što sam ja u politici. Šta vi imate s mojom djecom? Šta vi imate s mojom djecom? Ne znate ni koliko imam, ni kako

0: se zovu ni koliko je godin. Ko ste vi da vi meni dirate u porodicu? Ja ću koristiti svaki mogući mehanizam, ne, evo sad sam stavio sebe u prvo lice, ali bilo koga ko se bavi javnim poslom, da mu stavite metu na čelo, da je lopov, da je kriminalac, da je ukrao, da ovo, da zbog toga treba da neku golgotu životnu preživi. Tu je, zakon o kleveti je trebao tu da spriječi. Da li je efektivnost tog zakona takva da je to spriječio? Nije, složit ćemo se. Nažalost, nije. Tako da, ono o čemu mi pričamo je normalan način razgovora u kome vi možete iznijeti svoje mišljenje. Mi vama kažemo, iznesite svoje mišljenje, nije nikakav problem. Pitajte sve, i lijepo i ružno, pa nije život cvijeće i proljeće. Apsolutno smo svjesni, u Republici Srpskoj ima milion problema. Nisam vam uopće došao reći da je ovo obećana zemlja. Ali vam kažem da radimo maksimalno, da radimo pun gaz, da su ovi ljudi na raspolaganju 24 časa, da ne postoji problem i ne postoji nešto što nismo uzeli u razmatranje i pokušali riješiti. Da nijednog momenta se nismo libili. Bilo šta, nebitno, je li to vlade, je li grada, je li bilo šta. Meni će na kraju zamjeriti što vam nisam sve ovo pročitao. Neću da pročitam. Pitaćete me što vas interesuje. I svaki dan sam u medijima i svaki dan nešto kažem. A kad je u pitanju zakon o medijima, naravno da razmišljamo i mislim da pogotovo na ovakav način razvojem medija, razvojem načina komunikacija, društvenih mreža i tako dalje, apsolutno nam treba zakon koji će to urediti. U principu, ako vi mene pitate da budem odgovoran za nešto ili bilo kog mog ministra, zašto onda mi nemamo pravo da vas pitamo za napisanu riječ? Samo da znamo ko je to uradio i za neko ništa drugo. Toliko.
1: Hvala. Izvolite dalje.
2: Premijeru, još jedno pitanje, molim vas. Dakle, Vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija pred sjednicu 12. maja. U njemu se opširno govori o nezakonitom dosadašnjem djelovanju kako Hera, tako i Kristijana Šmita. Očekujete li neku promjenu stava po tom pitanju, ako uzmemo u obzir i posljednju sjednicu i prilično rezervisan stav Sjedinjenih Država po tom pitanju?
0: Očekujem. Očekujem, zato što sam sve i jednom stranom ambasadoru koji je došao ovdje, ne mislim zato što da sam ja moćan pa da je to isključivo moja zasluga, ali njihov dolazak ovdje je potvrdio da žele da razgovaraju. Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno, pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali u nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od koji nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Kristijan Šmit nije legalan. I znaju da je Kristijan Šmit nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine. I znaju da Ustavni sud to radi. I znaju da nema tamo sudija. I sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Sve oni to znaju. E, zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku. Da je čuje s argumentima. Mi nijednog momenta nismo protiv Daytona. I to sam vam rekao svakom ambasadu. Ali sam rekao da je Daytonski mirovni sporazum ugovor između strana koji ima svoje garante. Taj ugovor je izmijenjen i prekršen u pretežnom dijelu. I onda mi pravnici kažemo, jel idemo u aneks ugovora kojim utvrđujemo postojeće stanje ili mijenjamo sve to? Evo da vam budem iskren, spominjao sam im belgijski model. Gdje je savršeno dobro funkcioniš. Pa onda oni kažu, pa da, ali u Belgiji ima problema. Znate, bilo je tamo nekih investicija gdje nisu mogli baš da se slože. To je jedini problem. A mi ovdje imali najkrvaviji građanski rat.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
1: Nakon vanrednog remonta, termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
0: Skupština akcionara Elektroprenosa BiH usvojila plan investicija veći od 1 milion evra.
1: Dom naroda usvojio zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, BiH neće završiti na sivoj listi Manivala.
0: Fudbaleri i borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
1: Sunčano i veoma toplo, sutra promjenljivo oblačno. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije Srpske sačuvale dignitet, održale kredibilitet te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom stotinu dana rada vlade Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom na londonsku berzu. Posebno istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka.
2: Ono što je također bitno reći da je Republika Srpska u ovih 100 dana postala izuzetno dinamična. U svakom smislu te riječi, od posjete ambasadora, od posjete predstavnika međunarodnih organizacija do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka, kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Mi smo zajedno sa svim socijalnim partnerima vodili dijaloge. Mogu reći da sam ponosan što sam zajedno sa ekipom koja je danas ovdje, timom, kabinetom, kada su u pitanju boračke kategorije, uspjeli smo iznjedriti zakon koji ide na sljedeću sjednicu Narodne skupštine. I danas je bio kolegi, želim da vas obavijestim, da 13 zakona ide na ovu sjednicu Narodne skupštine. To treba pripremiti, treba urediti, treba organizovati. Jedan od tih zakona je i naš zakon o borcima. U ovom zakonu po prvi puta, zajedno sa svim kategorijama koje sam zvao na sastanke i po prvi puta smo zajedno svi imali sastanke, sve organizacije proistekle iz odbranbeno-otadžbinskog rata, smo utvrdili ne samo osnovicu koju smo sa predviđene 4,5 marke povećali na 5. To je prvenstveno priča koja je bitna s aspekta da to nije ničija dobra volja, nego da sistemski riješimo ovaj problem. Problem koji imamo sa našim saborcima koji nemaju ni jedno drugo primanje osim ovu, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju.

0: ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranu otadžbinskom ratu i tako dalje.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana 19. maja, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku.
2: Po hitnom postupku biće razmatran i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je danas da je neprihvatljiv zahtjev klubova Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.
2: Iz Ustavnog suda saopšteno je da s obzirom na sadržinu i formu osporenih akata kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizilazi da ovi akti ne sadrže norme opšte karaktera, niti da se njima na opšti način uređuju neki odnosi.
1: Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika UN-a mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Schmidtu, promijeniti politika prema Srpskoj.
0: Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno, pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio, dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali u nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od kojih nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Christian Schmidt nije legalan. I znaju da je Christian Schmidt nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine. I znaju da Ustavni sud to radi. I znaju da nema tamo sudija. I sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Svi oni to znaju. E zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
1: Neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navodi da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano uz sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije.
2: Ona dodaje da mu je neophodna cjelodnevna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbijedi. U međuvremenu sin generala Darko Mladić boravi u Hagu gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Termoelektrana u Ugljeviku je ponovo na mreži. Nakon vanrednog i iznuđenog remonta koji je trajao 60 dana, u preduzeću je otpočeo proces proizvodnje struje. Imajući u vidu probleme sa kojim se suočava ugljevički rudnik i termoelektrana, povratak u sistem smatraju podvigom, ali i poručuju da prava borba tek predstoji. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Poslije višemjesečnog zastoja ugljevički gigant je u pogonu. Energetski sistem Republike Srpske bogatiji je za trećinu ukupne proizvodnje električne energije. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
4: Noćas od 2:30 generator je ponovo sinhronizovan sa mrežom.

0: taj period od 4 mjeseca smo iskoristili da vanredno organizujemo remont u okviru radne jedinice termoelektrana kako bi postrojenje bilo spremno da radi u kontinuitetu narednih 12 mjeseci. Činjenica da smo se u tom periodu susreli sa mnogim problemima, neraspoloživim izvođačima, nepostojanje ugovora, loša financijska situacija, međutim mogu na koncu svega biti jako zadovoljan odrađenim poslom.
1: Podsjećamo da je zastoj termoelektrane bio zbog prekida u snabdjevanju ugljem, pa je remont urađen prije plana. Željko Milanović, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj termoelektrane.
2: Urađeni su svi remontni radovi u toku marta i aprila mjeseca. Termoelektrane, tu bih pre svega izdvojio radove na zamjeni gorionika i kanala ugljenog praha i nakon toga, kao što možete vidjeti, termoelektrana je ponovo u radu.
1: Proizvodnju uglja na kopu Istok 1 pratili su i neočekivani problemi sa mehanizacijom, ali i loše vremenske prilike. Rudari su uprko svemu pokazali da znaju odgovoriti na sve izazove. Ovdje se rudari više od jednog vijeka i upravo na ovom dijelu kopa nailaze na stare rudarske jame. Bojan Bojić, glavni tehnički rukovodilac radne jedinice Rudnik.
3: U prethodnih nekoliko mjeseci smo intenzivno radili na otkopavanju otkrivke, jer je bilo neophodno promijeniti koncepciju rada i dinamiku razvoja samih radova u kopu. Kao što znate, termoelektrana je krenula sa radom jer su obezbijeđene osnovne količine uglja za njen početak rada. To je za nekih sada okvirno 10 dana, ali mi nastavljamo sa daljim otkopavanjem uglja i transportom prema termoelektrani.
1: Paralelno sa radovima na kopu Istok 1 rade se i pripremni radovi za kop Istok 2. Značajnu podršku imali su u vladi i elektroprivredi. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
4: Učinili smo međuvremenu ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo u tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti.
1: U upravi Rudnika i termoelektrane Ugljevik napominju da je stanje daleko od idealnog. Za ostatak iz ranijeg perioda o otkrivci i zastarelo i nedovoljno mehanizaciji neće biti jednostavno prevazići. Očekuju sistemski pristup i nastavak podrške nadležnih institucija.
5: Skupština akcionara Elektroprenosa BiH na današnjoj sjednici u Banja Luci usvojila je odluku o ulaganju u objekte vrijednosti preko 1 milijun evra, kao i finansijski izvještaj za 2024. i finansijski plan za period 2026-2028. godina. Sjednici su prisustvovala oba premijera koji su izrazili zadovoljstvo radom ovog preduzeća, informiše Zorana Marković.
6: Finansijski izvještaj i plan Elektroprenosa Skupština akcionara je usvojila jednoglasno i odobrila ulaganja u vrijednosti preko 1 milijun evra, rekao je predsjedavajući Skupštine akcionara premijer Federacije Nermin Nikšić.
7: Pitanje premosnica i EBRD-a, razgovarali smo na tu temu, došao jedan novi dopis prema vladi federacije koji ćemo sutra razmotriti da odgovorimo prema upravi kompanije i evo, tu smo u svakom slučaju, mislim da sad nastavljamo ponovo u onoj atmosferi koju smo imali i u prethodnom periodu kad je u pitanju Skupština Elektroprenosa.
6: Za premijera Savu Minića važno je da su pitanja koja su čekala godinu dana napokon riješena i da su procesi pokrenuti. Minić kao prioritet u radu vidi upravo rješavanje pitanja ugradnje prigušnica, odnosno elektroenergetske opreme, koja apsorbuje višak snage i time smanjuje napon na dozvoljeni nivo.
8: Smatramo da je to prioritet broj 1 koji treba da se radi u elektroprenosu i također smo razgovarali o nekim drugim tekućim stvarima koje su bile mimo dnevnog reda i mislim da je sastanak bio veoma koristan iz više razloga, kao što smo mogli čuti i da ovaj zastoj je doveo do nekakvih šumova u vezi. Evo sada je to ispravljeno, sve ono što se mora uraditi da elektroprenos funkcioniše i da obezbijedi stabilnost mreže se biti pokrenuto, evo, ja se iskreno nadam, već sutra.
6: Za direktora elektroprenosa Miru Đakulu bitno je da su svi akti koje je donijelo preduzeće Skupština prihvatila, posebno odluku o ulaganju preko 1 milijun evra u objekte.
9: Današnje vrijeme zahtjeva žurne i brze aktivnosti vezano za investicije. Vrijeme koje je pred nama ne dozvoljava nam da stojimo. Vi znate kako se kreću investicije u obnovljive izvore, da je potrebno raditi potpuno novu elektroenergetsku mrežu. U stvari, po mom skromnom mišljenju, cijeli elektroenergetski sektor je spreman za redefiniranje.

0: ali o tome drugom prilikom.
1: Premijeri su pohvalili rad uprave i direktora preduzeća i poručili da će sve uraditi kako bi bila osigurana stabilnost elektromreže.
2: Dom naroda parlamenta BiH jednoglasno je usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranje terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona trebalo bi da spriječi da se BiH nađe na takozvanoj sivoj listi Manivala, iako još uvijek nije ispunila dvije preporuke iz izvještaja komiteta, nije usvojen zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom, niti je formiran registar stvarnih vlasnika koji je trebalo da uspostavi federacija. Od BiH se godinama traži napredak u borbi protiv pranja novca, a Manival je još u decembru 2024. Izdao preporuke za otklanjanje sistemskih nedostataka. Opširnije Milena Bjelica.
3: Nakon niza neuspješnih sjednica Doma naroda, delegati su na današnjoj hitnoj jednoglasno usvojili zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, i to kao što obično biva u BiH u posljednji čas, s obzirom da jedno od tijela Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma sutra razmatra da li je BiH ispunila preporuke iz izvještaja s kraja 2024. godine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da za većinu u klubu Srba usvajanje ovog zakona nikada nije bilo sporno.
4: Vještim stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda, kao što je to recimo danas, da je bila prva tačka dnevnog reda bilo koje sjednice, on bi imao podršku nas iz kluba Srba.
3: Ovo zakonsko rješenje koje je ranije konsenzusom usvojeno u Savjetu ministara ipak nije garancija da se BiH neće naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović navodi da postoje još dva uslova komiteta koja Savjet ministara treba da ispuni.
5: Jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
3: Manival je još prije godinu i pol ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih financijskih sankcija i izdao preporuke za otklanjanje sistemskih nedostataka. Delegat kluba Hrvata Ilija Cvitanović napominje da je zakon važan za sve građane BiH.
6: Iz kraja 2024. godine stoji zahtjev da se ovaj zakon usvoji kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla sivu listu, a posljedice toga su katastrofalne, naročito u poslovnom segmentu za Bosnu i Hercegovinu.
3: Stavljanje BiH na ovu listu imalo bi političke, ekonomske i financijske posljedice za zemlju, uticalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatnim komercijalnim aktivnostima kao i javnim fiskalnim poslovima, a moglo bi da odvrati i strana ulaganja i oteža međunarodno kretanje kapitala.
2: Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci protiv RTRS-a u korist BHRT-a je pokušaj da se umanji uticaj naše medijske kuće u Republici Srpskoj i BiH i neće ostati bez adekvatnog odgovora institucija Republike Srpske. Presuda, kao i one koje će uslijediti, su posljedica, a uzrok je neprovodiv i loš zakon o javnom RTV sistemu BiH koji daje 50% prikupljene takse BHRT-u, a RTRS-u svega 25%. Poslanik u BH parlamentu Milan Petković ističe slabu gledanost BHRT-a i loš odnos prema zvaničnicima Srpske kada gostuju u njihovim emisijama. Iz uprave BHRT-a poruka da će presuđenih 5,4 miliona maraka naplatiti ako treba i prinudnim putem. Opširnije Gvozden Šarac.
7: Sudska presuda protiv radio i televizije Republike Srpske teška 5,4 miliona maraka nagovještaje je novih po matrici krnjeg Ustavnog suda BiH. Kažnjava se samo RTRS, dok druga dva emitera uporno odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate, dokaz selektivne pravde i potrebe da se promijeni zakon o javnom RTV sistemu BiH iz 2005. Milan Petković, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
8: I svjesni smo toga da mora staj mijenjati taj zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ćemo ga promijeniti, da li ćemo ga promijeniti, ja nisam pretjerano optimističan. Kažem, poznajući i klimu njihovih političara, odnosno njihov

0: kao što su isključivali neki od nas drugih. Znači, suština je toga. Na BHRT možete ići do onog trenutka dok pričate pozitivno o državi Bosni i Hercegovini i ako govorite bilo šta što je u suprotnosti sa sarajevskom politikom, u tom trenutku vi više niste dobrodošli kao gost.
1: RTRS nije tek jedan u nizu, već mediji koji dominantno kreira javno mnjenje u Republici Srpskoj suprotstavlja se negativnim narativima koji se plasiraju iz drugog entiteta pa i od druga dva javna emitera. Nina Sajić, profesor na Fakultetu političkih nauka Banja Luka.
2: Ona je institucija od velike važnosti za javnost koja ima svoju istorijsku, političku, društvenu i kulturnu ulogu i ovakvi pokušaji umanjenja njenog uticaja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini neće, uvjerena sam, ostati bez odgovora institucija Republike Srpske.
1: Iz BHRT-a poručuju da će tražiti prinudnu naplatu ukoliko im do 10. maja po presudi RTRS ne uplati 5,4 miliona maraka. Uspostavljena sudska praksa ide im u korist jer, kako navode, potražuju još desetine miliona od RTRS-a. Istovremeno ćute o dugu prema RTRS-u i prvostepenoj presudi koja to potvrđuje, kaže Miljkan Pucar, advokat.
3: BHRT ima prvostepenu presudu da je dužan RTS-u nekoliko miliona za marketing koji nije uplaćivao. A drugi predmet ima zakazano ročište za 5.5. pred Okružnim prirodnim sudom u Banja Luci, gdje je vrijednost protiv tužbe oko 160 miliona. Prema federalnoj televiziji, gdje potražujemo od njih i RTV taksu i izgubljenu dobit, gdje potražujemo marketing.
1: Sudske presude, međusobna utuživanja javnih emitera su posljedica nakaradnog zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nema volje da se promijeni i stvari postave na zdrave noge. Lakše im je sudskim putem da globe građane Republike Srpske, da plaćaju nešto što u zanemarljivim procentima gledaju.
4: Iz svijeta. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj nije iznenađujuća i ne smatramo je odmazdom, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, i dalje uvjeren da su Amerikanci za Njemačku najvažniji u Sjevernoatlantskoj alijansi uoči početka samita Europske političke zajednice u Jerevanu u Jermeniji. Iran je zaprijetio napadom na američke snage ako uđu u Ormuski Moreus, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tom pomorskom prolazu. Opširnije Bojana Mandić.
5: Iran je zaprijetio napadom na američke snage ako uđu u Ormuski Moreus, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tom pomorskom prolazu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji.
6: Možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle da odustaju od svojih pretjeranih zahtjeva i nerazumnih očekivanja. Stoga mi dalje imamo posla sa stranom koja konstantno mijenja svoje stavove i pokreće pitanja koje u praksi mogu poremetiti bilo kakav diplomatski proces. Zbog toga su teme poput obogaćivanja ili nuklearnog materijala o kojima se raspravlja isključivo spekulacije. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čemu drugom osim o potpunom prekidu rata.
5: Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreusa dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
6: Ako su Sjedinjene Države voljne da bez upozorenja ponovo otvore Ormuski Moreus, to je sjajno. Međutim, mi nećemo učestvovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, po mom mišljenju, ne izgleda jasno.
5: Centralna komanda SAD-a negirala izvještaje da je iranska vojska ispalila dva projektila na američke brodove u Ormuskom Moreusu. Iranski državni mediji tvrde da je revolucionarna garda Irana pogodila američki brod sa dva projektila. Istina je da nije pogođen ni jedan brod ratne mornarice SAD-a. Navedeno je u objavi komande i dodaje se da američka vojska i dalje blokira iranske luke.
4: Vlada Republike Srpske obezbijedit će sredstva za dolazak oko 50 djece iz Kosovske Mitrovice u Banja Luku nakon što gradska uprava nije reagovala na više upućenih zahtjeva Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući intervenciji republičkih institucija, tradicionalna posjeta djece iz više škola sa Kosova i Metohije ipak će biti realizovana. I ove godine 18 lokalnih zajednica u Srpskoj preuzelo je na sebe organizaciju i podršku sedmodne dolasku oko 750 mališana i njihovih nastavnika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
7: Dolazak djece sa Kosova i Metohije u gradove i opštine Republike Srpske

0: Srpske organizuje se već 14 godina. Realizacija ovog projekta započeta je u Banja Luci, koja je redovno učestvovala sve do ove godine. Odgovor na poziv za učešće Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, koji je gradskoj upravi upućen u novembru prošle godine, do danas nije stigao. Predsjednik odbora Milorad Arlov.
1: Tražimo saglasnost od lokalnih zajednica gdje potpiše gradonačelnik, načelnik ili načelnik društvenih djelatnosti da prihvataju taj projekat pod uslovima da snose troškove prevoza i smještaja vođa put. Djeca su tako i tako smještena besplatno i njihovu brigu preuzmaju osnovne škole i porodice koje ih prihvataju. I čekali smo grad Banja Luku da se odluči i slali smo tri puta dopis.
0: Ipak, zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske, u Banja Luku ni ove godine neće izostati dolazak oko 50 mališana iz lokalnih zajednica Kosova i Metohije. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banja Lučke regije Miroslav Popržen kaže da je i ove godine veliki broj banja lučkih porodica zainteresovan da 7 dana budu domaćini djeci Kosova i Metohije.
2: To je posebno osjećaj, kažem, to znaju najbolje ljudi koji su ugošćavali tu djecu, koji su i većina i dalje u kontaktima s tim s tom djecom. Mnoge porodice su išle i uzvratne posjete goste dole. Naravno, oni bi voljeli da mi dođemo organizovano da dovedemo djecu uvijek dole, to je njihova želja da oni nas ugoste, odnosno našu djecu, među dok su god još ovakve uslove. Ni minimuma bezbjednost nema ni za odrasle, odnosno za uopšte za ljude sa srpskim imenom.
0: Ove godine planirano je da 19 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj od 19. do 27. juna budu domaćini mališanima sa Kosova i Metohije.
3: Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca u znak zahvalnosti svim hrabrim ljudima koji svakodnevno rizikuju svoj život kako bi zaštitili druge i njihovu imovinu. Ovaj datum podsjeća na važnost solidarnosti, humanosti i požrtvovanosti vatrogasaca širom svijeta. Opširnije Mirjana Grabež.
4: Pripadnici vatrogasnih brigada intervenišu u najtežim situacijama. Tokom požara, zemljotresa, poplava, ali i saobraćajnih nezgoda, pružajući pomoć građanima 24 časa dnevno. Svojim odgovornim i nesebičnim radom štite život ljudi i njihovu imovinu. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković.
5: Vatrogasni savez Republike Srpske obuhvaća 69 vatrogasnih jedinica, od čega su 33 profesionalne, 4 su industrijske profesionalne vatrogasne jedinice, a ostalo su dobrovoljna vatrogasna društva. Ukupni broj vatrogasaca kod nas je 1050 profesionalnih vatrogasaca.
4: Posao vatrogasaca je humano, ali i veoma opasno zanimanje s obzirom na to da se na terenu susreću sa različitim opasnostima i poteškoćama. Komandir vatrogasnog društva Lastva iz Trebinja Miloš Vučurević ističe da gašenje požara u Hercegovini dodatno otežavaju nepristupačni tereni i zahtjevni uslovi rada.
6: Nekad smo pješačili po 4 km da bi došli na liniju požarišta. Sad imaju i helikopteri i sve neke, kako napreduje tehnika, tako napredujemo pomalo i mi. Ali onaj, strašno je kod nas kršovito područje gdje ne može da svugdje ni dođe. Da je ne znam kako opremljeno vozilo, dolazi isključivo pješač na prtnjaču na leđa i gazi.
4: Međunarodni dan vatrogasaca ustanovljen je 1999. godine nakon tragične pogibije 5 australijskih vatrogasaca u velikom požaru. Ovaj događaj podsjetio je svijet koliko je ovaj poziv istovremeno opasan i plemenit.
3: Kultura. Udruženje književnika Republike Srpske Podružnica Banja Luka raspisala je tradicionalni konkurs za dodjelu nagrade Đuro Damjanović. Opširnije Gordana Prtina.
7: Nagrada Đuro Damjanović prvi put je dodijeljena Predragu Gugi Lazareviću za knjigu Andrić o Bosni, a sljedeće godine nagrada je pripala Rajku Petru Mnogi. Nakon pauze, nagrada je ponovo dodijeljena 2020. godine. Miladin Berić, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, Podružnica Banja Luka.
8: I od 2020. godine mi dodijeljimo nagradu, znači već 6 godina. Svake godine sve više knjiga stiže na konkurs. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu u prethodnoj godini, znači za ove godine konkurs za nagradu, najbolju knjigu iz 2025. godine, znači može u obzir dolaze proza, poezija, eseji.
7: Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. Za nagradu ne mogu konkurisati ponovljena izdanja, nego samo knjige koje su prvi put objavljene u 2020.

0: 2025. godine. Konkurs je otvoren do 28. maja 2026. godine. U Centru za kulturu Sembirje u Bijeljini večeras će biti otvorena prva samostalna izložba slika Ljubice Kevac. Postavka je u galeriji, a otvaranje je u 19 časova.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Četiri kola prije kraja takmičenja u Premier Ligi BiH, Borac ima nedostižnu prednost od 13 bodova ispred Mostarskog Zrinjskog. Opširni Aleksandra Perić.
2: U godini u kojoj Borac slavi vijek postojanja, titula je osigurana pobjedom nad Sarajevom na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Kapiten Borca Srđan Grahovac kaže da je ovaj tim zaslužio titulu i zahvalio se navijačima na podršci.
3: Stvarno svi smo presrećni i ja iskreno mislim da niko nije očekivao na početku sezone da ćemo ovako rano sve da riješimo. Svaka čast momcima, još jednom kapa dole.
2: Napadač Borca Luka Juričić briljirao je ove sezone. U 32 utakmice postigao je 25 golova uz 4 asistencije.
4: Riješili smo titulu na najbolji mogući način. Može se reći od početka same sezone da smo bili na nivou, nismo upadali u neke veće krize, što može potvrditi i sami broj postignutih pogodaka i naša gol razlika koja je blizu nekih rekorda Premier lige.
2: Za Borac je ovo četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji, a za trenera Vinka Marinovića također četvrta, čime je postao najuspješniji trener u Premier ligi BiH.
5: Ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu u 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone.
2: Do kraja sezone ostalo je da se odigraju još 3 kola, a nakon kratke pauze Borac očekuju pripreme za nastup na evropskoj sceni.
1: Sunčano i toplo i sutra toplo i promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, u drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša i kratkotrajni pljuskovi. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
6: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 17, Kalinovih Sokolac 18, Ham Pjesak 19, Gacko Kneževo Mrakovica 20, Bileća 22, Rudo Srebrenica Trebinje Foča 23, Srbac 24, Birina Višegrad Zvornik Mrković Grad Šipovo 25, Banja Luka Novi Grad Ribnik 26 i Doboj Prijedor najtopliji sa 27 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčan uz malu, a na zapadu i umjereno oblačnost. Sutra promjenljiv oblačnost sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti. Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
7: Nakon vanrednog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
1: Skupština akcionara Elektroprijenosa BiH usvojila plan investicija veći od milijon evra.
7: Fudbaleri Borca osvojili titulu šampiona BiH.
1: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.

0: fleksibilitet, te da ni jedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom 100 dana rada vlade, Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom na londonsku berzu. Posebno je istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka. Poslušajmo izlaganje premijera Minića povodom 100 dana rada vlade Republike Srpske.
1: Ovo je 100 dana druge vlade Republike Srpske. Dobro znate kakve smo sve probleme imali i dobro znate kroz kakav smo politički veleslalom prošli. Ponosan sam na to što su institucije Republike Srpske sačuvale kredibilitet, što nijednog momenta nije došlo u pitanje bilo koja odluka vlade Republike Srpske. Dobro znate s čime smo se sve borili. Dobro znate sve moguće špekulacije koje su bile da li su odluke vlade legalne, nelegalne, da li je legalna vlada, šta ćemo sa odlukama koje su se odnosile na budžet, na penzije, na davanja, na projekte itd. Jednostavno smo pokazali jednu maksimalnu političku ozbiljnost, ali i dosljednost. I želim da se zahvalim ovom prilikom svima onima koji su učestvovali u tom procesu. To nije bio ni malo lak proces. Nekada je čak bio i predmet nekakvog smijeha, ali vjerujte da je ovdje bilo veoma bitno sačuvati dignitet institucija Republike Srpske i napraviti da ni jedna odluka nije dovedena u pitanje. I na to sam ponosan, zajedno sa ovim ljudima ovdje koji su prihvatili da uđemo u tu priču i da uđemo u taj poduhvat. Ono što je također bitno reći da je Republika Srpska u ovih 100 dana postala izuzetno dinamična. U svakom smislu te riječi. Od posjete ambasadora, od posjete predstavnika međunarodnih organizacija do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Mi smo zajedno sa svim socijalnim partnerima vodili dijaloge. Vi ste vidjeli da kada su u pitanju naše kategorije kojim posvećujemo najviše pažnje, a to su pod broj 1 naši borci, naši radnici, naši penzioneri, naši najmlađi, da smo svaki put imali dogovor i svaki puta nastojali da idemo prema problemu. Nismo čekali da on dođe do nas, da nam neko pokuca na vrata, da napravi dopis, nego smo, čim smo čuli nešto na terenu, odmah išli tamo da to rešavamo. Mnoge stvari vezane za Republiku Srpsku su se promijenile. Ima onih koji se tome ne raduju, nažalost, ali oni nisu u mom fokusu. U mom fokusu je moja otadžbina, naša Republika Srpska. Mogu reći da sam ponosan što sam zajedno sa ekipom koja je danas ovdje, timom, kabinetom, kada su u pitanju boračke kategorije, uspjeli smo iznjedriti zakon koji ide na sljedeću sjednicu Narodne skupštine. I danas je bio kolegi. Želim da vas obavijestim da 13 zakona ide na ovu sjednicu Narodne skupštine. To treba pripremiti, treba urediti, treba organizovati. Jedan od tih zakona je i naš zakon o borcima. U ovom zakonu po prvi puta zajedno sa svim kategorijama koje sam zvao na sastanke i po prvi puta smo zajedno svi imali sastanke, sve organizacije proistekle iz odbranbeno-otadžbinskog rata smo utvrdili ne samo osnovicu koju smo sa predviđene 4,5 marke povećali na 5. To je prvenstveno priča koja je bitna s aspekta da to nije ničija dobra volja, nego da sistemski riješimo ovaj problem. Problem koji imamo sa našim saborcima koji nemaju ni jedno drugo primanje, osim ovu, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju i u ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranjeno-otadžbinskom ratu i tako dalje.

Ovo su velike stvari za Republiku Srpsku. Ovo nisu samo velike stvari za one i za nas koji smo učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je znak poštovanja i ovo je znak uvažavanja sistema prema onima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Svako jutro mi počne sa cijenama nafte, naftnih derivata, sa cijenama cijena na malo, visinom cijena na malo i svim onima što je bitno za životni standard građana. Neko će reći da onih 10 feninga učešća u jednoj litri nafte nije dovoljno. Neko će reći da ograničenja marže koje smo dali našim pumpašima, koje su izražene u nominalnim iznosima, sada njihova marža je sišla ispod 5%. U momentu dok vam ovo govorim, tražio sam egzaktne podatke. Kolika je cijena nafte u Republici Srpskoj, kolika je u Hrvatskoj, kolika je u Srbiji, kolika je u Crnoj Gori. Želim i to da znate, da oni koji su se do prije nekoliko dana hvalili kako su cijene ovakve ili onakve, u Republici Srpskoj je cijena dizela između 3,30 i 3,50 konvertibilnih maraka. Sa onih 10 feninga, evo rećemo da je 3,30. Cijene u okruženju su u Srbiji 3,69, u Hrvatskoj 3,48, u Crnoj Gori 3,30. Znači, Republika Srpska se apsolutno svojim mjerama bori i te mjere imaju efektivnost da naši građani ne dožive takve ekonomske udare koji su vezani za rat na Bliskom istoku i svim onim što on sa sobom nosi. Također želim da istaknem da smo donijeli set mjera koji se odnosi na određene marže kada je u pitanju osnovne životne namirnice, da vršimo permanentnu kontrolu svih onih koji ne poštuju te odredbe, jer apsolutno nije u redu da se neko bogati enormno i neosnovano u ovakvim okolnostima. Ono što također želim istaći, prateći inflaciju u odnosu na mart prošle godine i ukupan indeks potrošačkih cijena je veći za nekih 4,9%. Ozbiljno se bavimo ekonomskom politikom. Apsolutno svjesni da povećanje plata koje je bilo 5% ne može i nije nadomjestilo ovu inflaciju i rast cijena na malo. Ali isto tako set mjera koji se odnosio ne samo na povećanje plata, nego i na ograničenje marže i na učešće u naftnim energentima je sigurno doveo do toga da smo ublažili posljedice ovih, možemo slobodno nazvati, krize. Također želim da vas obavijestim da Vlada Republike Srpske u ovom momentu je više nego stabilna. Naša stabilnost je potvrđena i izlaskom na Londonsku berzu. Tamo nema ništa na lijepe oči. Tamo ili ste kredibilni, ili ste nezaduženi, ili imate sve moguće elemente da radite i funkcionišete na tržištu kapitala ili ne. Mi smo to potvrdili. I želim još jednom ovdje da kažem. Taj dan su dvije berze pale. Taj dan smo imali duplo više ponuda nego kolika je bila naša tražnja. To govori u prilog tome da Republika Srpska i sa svim pokazateljima i indeksima koje imam, ne da nije prezadužena i da oni koji žele da prave neku priču o nekom dužničkom ropstvu, apsolutno ništa ne znaju ekonomiju. Ovaj investicioni ciklus i sve ovo što se radi i što je ugovoreno u Republici Srpskoj, apsolutno sve to demantuje. Ja također želim da kažem da kada su u pitanju naši penzioneri, i s njima smo razgovarali, i razgovarali smo s njima i danas, i prošle sedmice, i sa našim radnicima, da ćemo u toku ove godine obezbijediti još jedno povećanje plata. Da smo usaglasili sa penzionerima kako i na kakav način. Da za svaki problem koji postoji, jutros koji se pojavio problem, zato sam ovdje zvao i direktora Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje imamo naše demobilisane borce, kad je u pitanju srazmjerna penzija, koji su u, da nazovemo, problemu, ministar Ostojić i ja ćemo to riješiti. Evo, s ovog mjesta im obećavam. Ali isto tako smatram da je izuzetno pravično

konačno donijeti odluku da onaj koji je zaradio penziju u inostranstvu, u Njemačkoj i Austriji i tamo uplaćivao zdravstveno osiguranje i sada kada treba da prima penziju i pitaju ga gdje će je primati, ako će je primati u Njemačkoj, umanjit će mu je za 16%. On ako kaže da će je primati u Republici Srpskoj, a nije uplaćivao u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, mi ćemo to naplatiti 10,2%. To je stav naših penzionera koji su ovdje ostvarili pretežni dio ili kompletan svoj radni staž i koji su uplaćivali u Fond Republike Srpske. Gdje god imamo i problem, bez obzira što je on kapilaran, a pogotovo kada je u pitanju boračka populacija, to će biti riješeno. Također želim da vas obavijestim da je Vlada Republike Srpske u ovom periodu, kada su u pitanju oni veliki, nacionalni, veoma bitni projekti za Republiku Srpsku, donijela niz nekih mjera. I kada sam išao na dionicu autoputa Bijeljina Rača i vidio šta tamo predstavlja problem, a to je bio dio eksproprijacije, bio dio dalekovoda, elektroprenosa i tako dalje, donijeli smo odluku kojom taj postupak ubrzavamo, pojednostavljujemo. Kada je u pitanju gasifikacija Republike Srpske, također smo donijeli takve odluke. Jednostavno, Vlada Republike Srpske, čim vidi da na jednom mjestu postoji problem, odmah ga generalno rešavamo gdje god bi opet mogao on da se pojavi. Ovo su projekti, ovo su nacionalni projekti, ovo su projekti koji će obilježiti Republiku Srpsku u smislu infrastrukture. Autoput Beograd, Banja Luka i gasovod je nešto što će nam napraviti jednu veliku ulaznicu za ozbiljan svijet investicija. Mi vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno u ovom momentu toga nismo ni svjesni, ali bit će one generacije koje će sigurno biti zahvalne na tome. Naša treća populacija su naši poslodavci i radnici koji isto tako pune budžet Republike Srpske, prave održivo stanje, zadržavaju radna mjesta. Sa poslodavcima smo napravili dvogodišnji plan, sjedali, tačno odredili koji su to prioriteti, šta nam to u ovom momentu pravi problem. Šta treba da uradi Vlada Republike Srpske? Od niza nekih aktivnosti koje su se odnosile i na formiranje posebnih, da tako kažem, tijela koje sam lično ja insistirao, a to je Savjet za razvoj Republike Srpske, to nije ekonomsko-socijalni savjet kao zakonska kategorija, Savjet za razvoj zasjeda najmanje jedan puta sedmično. Nekada i dva puta sedmično. On njedri one odluke koje su najbitnije za razvoj Republike Srpske. I tu su predstavnici svih kategorija i ponosan sam što su svi oni koji su na nekakav način ponuđeni ili pozvani u taj savjet došli. I tu ima onih i koji nisu ni stranački i to ima onih i koji kritikuju. Ali sad imaju baš onu pravu priliku da ako nešto kritikujete, onda date i prijedlog. Tako da, zajedno sa savjetom za privlačenje investicija koji ću u narednih par dana kada zaživi prva investicija koja je u završnoj fazi, odnosno dvije, i njega publikovati, vidjet ćete koliki je efekat kada se lično i premijer i ministar resorni i lokalna zajednica uključe u realizaciju nekog projekta i ne dozvoli investitoru ili bilo kome ko treba nešto da radi, da gubi vrijeme na nepotrebnu administraciju, na čekanje nekakvih odluka po zahtjevu itd. Ono što bi također još u ovom momentu napomenuo, naš odnos sa Srbijom. Ova vlada je dogovorila zvanično sa vladom Republike Srbije da ćemo jednom mjesečno imati sjednice vlade. One operativne koje smo imali i prije nekoliko dana u Beogradu, kada tačno iznjedrimo nekoliko tema, dogovorimo koji su ministri vezani za te teme. Evo, tako da vam mogu najaviti da će 22. 23. ovog mjeseca biti sastanak dvije vlade u Trebinju. Vidjeli ste i modalitet funkcionisanja vlade Republike Srpske u smislu transparentnosti. U svakom smislu te riječi. Posle svake sjednice vlade narod zna šta radimo i zato nam vjeruje. I zato su naše odluke često na nekakav način komentarisane jer su apsolutno transparentne.

to riješiti. Riješit ćemo iz poštovanja prema njima. I naćemo sve jednog. Kao što smo i zakonom obuhvatili borce iz Republike Srpske Krajine. Pravimo jedno nacionalno jedinstvo koje nije protiv bilo koga, nego koje je na ponos svakog onog koji je učestvovao u odbrani otadžbinskom ratu. Također, postoji niz aktivnosti koje se odnose ne samo na poslodavce i na radnike, nego i na naše penzionere. Samo u ovoj godini ćemo povećati preko 1.500 korisnika banjskih usluga. Želimo na svaki mogući način da njihovo, kako to zovu, treće doba, bude ispoštovano od strane onih u čije i za čije ime su radili. I mislim da saradnja i sa udruženjem republičkim penzionera je na jednom izuzetno kvalitetnom i dobrom nivou. Ima stvari koje ne možemo riješiti. Ima stvari koje upravo pokazuju kako izgleda ova državna zajednica u kojoj živimo. Ne možemo riješiti, evo, vidjeli ste za ove prvomajske praznike kakve su gužve bile nenormalne. Ne možemo otvoriti granični prijelaz. U Gradišću vidjeli ste. Ne postoji ni vlada, ni jedna, ni druga i tako dalje. Mislim da je, nažalost, taj granični prijelaz svojevrsni spomenik nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo. To sam rekao i prije nekoliko dana, da apsolutno više ne želim da se bavim bilo kakvom nacionalnom retorikom. I danas sam imao sastanak u elektroprijenosu sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Nerminom Nikšićem, kao skupština akcionara elektroprijenosa. Imali smo sastanak i funkcionisati. Funkcionišemo. Apsolutno nije nikakav problem. Ali sve ono što je vezano za Republiku Srpsku i sve ono što se u Republici Srpskoj radi ne može i neće biti obstruisano od bilo koga. I mislim da je to jasno i vama, i nama, i njima. Ono što bih još želio napomenuti na kraju, iako je mnogo stvari, ako bih ih nabrajao, vjerujete da bi trebalo baš puno vremena. Ono što me raduje, danas da odem s ovog mjesta, da ne budem više premijer ni jedan jedini dan, ono što smo uradili za naše borce, sistemski, ono što smo uradili za kategorije najmlađih, ono što smo uradili u sistemu, mogu reći da sam ponosan. Vjerujte, iskreno. Tako da sve ono i što budemo radili u ovom narednom periodu ćemo raditi upravo sa ovom voljom i energijom, sa ovom transparentnošću, sa ovim načinom i modelom rada. Evo, jutro su 2 sata i 30 minuta, Ugljevik je ponovo na mreži. 1600 radnika sad znaju zašto dolaze na posao. Otiću tamo što prije da pitam za koliko dana imaju rezerve uglja. Sad kad imamo istog 2, sad kad imamo mogućnost da sve to imamo, pitaćemo ko će sad biti odgovoran ako toga ne bude. Mislim da je još preostalo ono na čemu ja cijelo vrijeme insistiram i lično, a to je ponekad problem u velikom sistemu, taj sistem odgovornosti. Moramo biti odgovorni i moramo biti odgovorni po dubini. Moramo znati šta želimo. I ovo nije kraj priče, ni sa Ugljevikom, ni sa Komsarom. Imamo već neke ponude kada je u pitanju i drugi iskop, na kome isto tako imaju ogromne, znatne količine, da pravimo neku priču. Ono što me razočarava, i evo danas su tu svi ministri, za sve jedno pitanje koje budete imali, kada je u pitanju Željezara Zenica indirektno vezana za željeznice Republike Srpske, koliko je normalno da vi kao preduzetnik iz Republike Srpske i da vam se kaže da to baš nije dobro što ste vi iz Republike Srpske. Da niste iz Republike Srpske, možda bi dobili subvencije električne energije. Da niste iz Republike Srpske, možda bi se uvele zaštitne mjere koje smo mi tražili da može da funkcioniše. Mislim da to nije u redu. I mislim da

Ja kao predsjednik vlade i ova vlada Republike Srpske ne treba praviti takve recipročne mjere prema onima iz federacije. I nećemo to raditi. Ali ćemo isto tako tražiti da i naši privrednici budu pod svim jednakim uslovima i okolnostima tretirani u federaciji. Na kraju, prije nego što završim, imajući u vidu da je ostala mi jedna stvar koju sam obećao, a koja nije završena i prije vaših pitanja, a to je roditelj njegovatelj, zamolit ću ministra Šeranića da ovo pojasni, da se ne bi pojavljivalo kao pitanje, da tačno kaže kada će to biti uvedeno, šta još treba da se završi, ogroman je to proces, izmjene su tu niza nekih zakonskih propisa, kao i propisa koji će sada biti nužni da se rade kada je u pitanju pripravnički staž i sve ono da što više naših pripravnika obuhvatimo da odrade pripravnički staž i tačno su se dogovorili u kojim branšama to neće moći biti skraćeno za pola, jer je nužno da se provede taj određeni period na stručnom osposobljavanju. Naravno da neki to i ne razumiju, hoće da se bave politikom. Ništa to podrazumijeva. Da završite fakultet i da odradite pripravnički staž. Ali to je život.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske, odluka Ustavnog suda BiH u slučaju odnosa javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila brojna pitanja, od prava na imovinu preko načina funkcionisanja zajedničkog RTV sistema do samog položaja javnih servisa u BiH. Dok jedni ukazuju da je presudom zaštićeno pravo BHRT-a, drugi postavljaju pitanje šta je sa pravima RTRS-a i njegovih zaposlenih, ali i da li je sistem uopšte uređen na način da omogući ravnopravnost svih javnih emitera. Da li je riječ o pravnom pitanju, institucionalnom problemu ili široj političkoj temi, sa Milanom Petkovićem, pravnikom i poslanikom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Nastojaću da budem, koliko to mogu, nepristrasan. U ovom slučaju želim, naravno, sve najbolje, uspješno poslovanje svim RTV servisima u ovoj zemlji, ali mnogima je odavno jasno da ovako ne ide, bar što se tiče javnih RTV servisa, pa i još koje čega drugog, ali ovo je sada goruća tema.
2: Goruća tema, evo, mi imamo aktuelnu presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci, koja je sudila po tužbi Radio televizije Bosne i Hercegovine protiv Radio televizije Republike Srpske. Ta presuda je trenutno pravosnažna i ono što sam ja saznao iz medija, naravno, ne, što su bilo dostupno na internetu, kad pripremajući za ovu emisiju, vidim da su pravni zastupnici, advokati Radio televizije Republike Srpske najavili da će uložiti reviziju u Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji će reći po ovom vanrednom pravnom sredstvu kakva će biti sudbina dalja toga duga. I ono što kasnije dolazi jeste i Ustavni sud Bosne i Hercegovine i posljednja instanca Evropski sud za ljudska prava. Ono što moramo znati da je ovo presuda koja se odnosila na samo dio duga koji BHRT potražuje, to je negdje oko 5 miliona, mada oni, kako se navodi u njihovim nekim potraživanjima, potražuju preko 100 miliona konvertibilnih maraka od radio televizije.
1: 104, da.
2: Evo, tako je tačan podatak, znači 104 miliona maraka od RTRS-a. To je sigurno ogroman problem i kakve će presude i kakve će odluke donositi, to ćemo vidjeti. Međutim, ono što treba znati jeste da se ova odluka na neki način redovnih sudova u Republici Srpskoj koji su sudili zasniva na ranijoj odluci Ustavnog suda koji je već presudio i rekao da se sredstva prikupljena RTV taksom moraju dijeliti na ovaj način. Tako da možemo reći da su sudske presude došle kao neka posljedica, a ne uzrok. Možemo, uzrok nam je izgleda i mogao bi biti taj zakon o RTV sistemu iz 2005. godine koji je tada donesen i koji na neki način ide na štetu RTRS-a prije svega.
1: Ma koji je uslovio čitavu ovu situaciju?
2: I koji je napravio
1: sa BHRT-om i sa RTRS-om.
2: Tako je.
1: I sa federalnom televizijom.
2: Ako ćemo uprištiti sve i napraviti recimo neku anketu, svi građani će reći da 90% građana gleda radio televiziju Republike Srpske, da možda samo 10% građana Republike Srpske možda i manje gleda BHRT, jer BHRT ne smatramo kao svoju televiziju, ne smatramo je dovoljno objektivnom, nepristrasnom, smatramo je da je potpuno neprofesionalna i to su govorili svi mi koji smo na neki način gostovali na RTRS-u, na BHRT-u, znamo kakav je često odnos tu čas pojedincima, čas profesionalnim novinarima i profesionalnim urednicima koji rade i na tom servisu, ali u velikoj većini prema nama koji dolazimo iz Republike Srpske, on se često odnose kao građanima drugog reda, rijetko kad, znači pre svega zbog tog njihovog sjedišta koje se nalazi u Sarajevu, gdje imaju ovdje samo jedan studio u Banja Luci koji je onako priručan i oni se nisu nikada ni potrudili kao servis da napravi jednu reprezentativniju, možemo reći, ili studio ili da imaju uslove za rad i da mogu organizovati. Nikada ni jedna emisija dijaloška nije bila organizovana iz studija u Banja Luci. Uvijek se dijaloške emisije organizuju u Sarajevu i uvijek mi iz Banja Luke moramo putovati u Sarajevo da idemo, da gostujemo u nekim emisijama itd. Ili imate mogućnost da se uključite putem videolinka. Šta to govori? Govori vam samo o nečemu. To je odnos prema građanima drugoga entiteta. I onda taj neko očekuje da mi 50% recimo sredstava koje uplaćujemo našem RTV servisu da prebacujemo i BHRT-u koji parazitira, možemo slobodno reći tako, i da dobije taj novac, a da nama kao korisnicima ništa ne pruži. Ovo što govorim sada jeste sa političke strane, ne sa pravne strane. Ali ako gledamo pravno, mi moramo vidjeti kako taj zakon izmijeniti. Smatram da će ovakve odluke sudova, koliko god to nama teško padalo, da će one biti potvrđene.

0: potvrđivane, nažalost, i od strane Vrhovnog suda Republike Srpske i kasnije od Ustavnog suda. Ja bih volio i iskreno se nadam, na sudu je naravno uvijek sve moguće, jer to sudije sude, ali da ove presuda budu ili preinačene i da bude odbijen tužbeni zahtjev ili da budu ukinute i vraćene ponovno odlučivanje, ali ovakve presude se nastavi, ovo će dosta proizvesti ogroman problem u funkcionisanju radi televizije Republike Srpske.
1: Da, pa to se nama može desiti već u narednim danima, s obzirom ako dakle se ništa ne desi u tom smislu, računi nam mogu vrlo brzo biti blokirani. Ali da se vratimo na ovu suštinu, ne bih ulazio u profesionalizam i tako dalje, možda ne bi bilo u redu, ali samo funkcionisanje BHRT-a, evo vi ste pomenuli jedan studio u Republici Srpskoj koji uglavnom služi kao servis za neke servisne stvari i tako dalje, bez mogućnosti gostovanja, dijaloških emisija i tako dalje. Mislim, samo još jedan pravi studio u Mostaru i zapravo vrlo malo tehničkih centara raširenih po cijeloj zemlji koji bi mogli, dakle, da prenesu i neku realniju sliku i tako dalje. I to je često ono o čemu pričaju ljudi, evo, iz Republike Srpske, da BHRT prije svega nije pružio tu osnovnu svoju službu, nije izvršio svoju osnovnu zadaću da pokrije cijelu zemlju, da nepristrasno izvještava i o svemu iz svih dijelova. To je samo jedna od stvari o kojoj mi pričamo u ovoj stvari, ali i sama ta raspodjela dobiti iz 2005. godine je mogla već tada da bude, da bude prepoznata kao nešto što će u budućnosti stvoriti ove probleme koje mi sada imamo.
0: Možda je način, ja nisam se bavio profesionalno, sada sam ulazio do analizu cijelog zakona, jer to na neki način nije me niko od mene ni tražio, ali pravni savjetnici, pravni zastupnici RTRS-a možda bi trebali zajedno sa vladom Republike Srpske, naravno, možda bi trebali da iznađu način kako naći način da se finansira RTRS, a da se izbjegne ovaj način blokade računa, odnosno kako izbjeći ovakvu vrstu raspodjele. Mi imamo zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji, budimo sigurni, nikada neće pristati da izmijenu poslanici, nebitno koji dolazili iz Federacije Bosne i Hercegovine, prije govorim o Bošnjacima, sigurno neće, nebitno da li oni bili iz SDA ili iz Trojke, oni nikada neće glasati zato da se ovaj zakon izmijeni. Znači, mi imamo zakon koji imamo i on će biti kao neko sveto slovo i on će se držati toga, jer oni žele da se BHRT finansira na ovaj način, jer oni kontrolišu BHRT. Znači, šta mi moramo uraditi? Mi moramo vidjeti kako da mi taksu koju mi naši građani uplaćuju, da ili smanjimo ili da ukinemo taksu, da na drugi način uvedemo finansiranje RTRS-a, da li se plaća neki poseban porez, da građani plaćaju poseban.
1: Da, ali time će se opet prekršiti taj zakon.
0: Neće se on prekršiti. Ne, on se neće prekršiti. Znači, vi, ako, ja sad opet kažem, možda nije dovoljno profesionalno, ja nisam previše ušao u suštinu, ali onako razmišljajući, spremajući za ovu emisiju, razmišljao sam na koji način vi da nekome ovo, ne da uskratite, nego jednostavno, ako vi naplatite taksu, prema sadašnjem zakonu, vi morate tom nekom od tog dijela takse
1: dati.
0: Znači, šta imate dvije mogućnosti? Jedna mogućnost je da taj zakon izmijenite, ne možemo ga izmijeniti, jer ga Bošnjaci neće htjeti izmijeniti. Znači, mi ga moramo poštovati. Druga je kako da mi ne naplaćujemo tu taksu. Jedino da RTRS, kažem, izmijeni svoj zakon o RTV taksama, ako ga je moguće izmijeniti, i onda da se taj dio takse ne naplaćuje, nego se naplaćuje kroz neku vrstu dodatnog poreza, a da se taksa plaćuje u manjem iznosu, na primjer. Recimo, to je jedan od načina, kažem, o tome se može razgovarati i naravno to treba se upustiti, o tome ne bi želio ja da iznosim rješenja, ali moguće da je rješenje u tome da taksa buže, recimo, evo, jednu konvertibilnu marku, pa da se samo 50% toga propisuje. Ne znam, opet kažem, možda je visina RTV takse propisana zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, možda na nivou Republike Srpske, ali ovdje se mora način.
1: Na nivou Bosne i Hercegovine.
0: Da, ali kukanje nad sudbinom nam ništa neće donijeti. Znači, mi imamo samo dvije mogućnosti. Jeste ta ili izmjena tog zakona, neizvršenje tog zakona samo nama šteti. Znači, mi moramo vidjeti kako naći način. To, mislim, mora prije svega vlada Republike Srpske iznaći način. Ili savjet ministara, mi imamo naše ministru savjetu ministara da pokušaju oni da pokrenu izmjenu toga zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine, ili mi kao poslanici da pokrenemo, ali ajmo biti realni, opet vam kažem, poznajući klimu i raspoloženje poslanika Bošnjaka,

0: zakazuju rasprave i donose odluke. Naknadno će doneti odluku i Vrhovni sud Republike Srpske. Imamo na jednoj strani. Znači, ovdje sistem funkcioniše. Dok mi kada tražimo nešto svoje, kada mi potražujemo naše naknade, mi to ne dobijamo. To znači govorimo o nefunkcionisanju pravne države, o jednoj pravnoj nesigurnosti i naravno da građani onda sumnjaju i kada govorimo, ako ne funkcionisanje pravne države, znači građani sumnjaju u cijelu državu. Jer to onda nije samo pravosuđe i nije samo sudska vlast, nego tu se da to se reflektuje i na izvršnu i nezakonodavnu vlast. Tako da ovdje problem je malo širi, ne možemo ga ovako lako u jednom gostovanju kroz 10 minuta analizirati. Znači ovdje prije svega vlada Republike Srpske, pretpostavljam da to i radi zajedno sa menadžmentom i sa upravom RTRS-a, mora pronaći i iznaći način kako izaći iz ovakve situacije, odnosno kako da mi budemo ti koji ćemo, naravno u zakonskim okvirima, tražeći pravne praznine koje su dozvoljene u pravu, znači ne kršenje zakona, nego pravna praznina, a to je ono što nije regulisano, da vi kažemo, mi više na ovaj način nećemo to finansirati. A uvijek postoji, zato kažem, one se na fakultetu uče, kaže to postojanje pravne praznine kada nešto nije dovoljno dobro normirano. U tom jest razlika između vrhunskih i prosječnih pravnika da pronađu tu pravnu prazninu. Da li ćemo pronaći, ja vjerujem da mi možemo to pronaći, da vidimo na koji način da mi ne kršimo zakon o javnom RTV sistemu, ali da održimo stabilan način finansiranja RTRS-a i da naši građani koji gledaju Radio Televiziju Republike Srpske to i plaćaju.
1: To bi bilo idealno, međutim, očito da to nije baš tako lako. Ja bih evo volio da ipak partneri na nivou funkcionisanja zajedničke vlasti pronađu drugačije načine da jednom raspetljavamo ovaj Gordijev čvor koji je evo nastao te 2005. godine i evo 20 godina i više od 20 godina samo akumulira sve dugove i sve ono što je danas izašlo na vidjelo. Ne želim opet kažem loše ni BHRT-u, ni federalnoj televiziji, ali ovako generalno više ne može i budu li samo ove sudske presude ovakve kakve jesu, to neće riješiti na kraj krajeva nikakav javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini, nametnuće još veće probleme. Evo, sada su i BHRT i RTRS u problemu. Vjerujem da će i federalna televizija isto tako doći u probleme, jer ovo je sada blokiralo čitav naš zajednički kakav takav rad u ovih posljednjih 20 godina.
0: Nažalost, tako je. Vidjet ćemo na koji način će se ovo raspetljati. Pretpostavljam će vlada Republike Srpske sigurno intervenisati da pomogne radio televiziji Republike Srpske, ali to je opet intervenisanje, to nije sistemsko rješenje i svjesni smo toga da mora se mijenjati taj zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ćemo ga promijeniti, da li ćemo ga promijeniti, ja nisam pretjerano optimističan. Kažem, poznajući i klimu njihovih političara, odnosno njihov narativ i njihove želje, jeste samo jačanje institucija i centralnih institucija, kakva je jedna među ostalih i BHRT, potpuno slabljenje entitetskih institucija ili entitetskih javnih sistema radiotelevizijskih.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, ostalo je da čujemo još jedan prilog. Naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci u organizaciji Ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Srpske. 10 istaknutih stručnjaka iz oblasti energetike i rudarstva govorilo je o primjeni vještačke inteligencije u energetici, hidropotencijalu, geotermalnim resursima, biomasi, kao obnovljivom izvoru energije, te održivom upravljanju mineralima i zelenim izvorima energije. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručio je da institucije moraju sve više koristiti naučna znanja i primjenjivati ih u praksi. Istakao je da nove tehnologije i vještačka inteligencija donose velike promjene u energetici i rudarstvu, te da od ključne važnosti jačati razvoj i konkurentnost kroz unapređenje postojećih strategija.
2: Nauka treba da bude u funkciji razvoja Republike Srpske. Ona je svakako činila napor i u prethodnom periodu da to bude, ali moramo dalje nastaviti da taj napor podržavamo i da zaista omogućimo da to ne bude samo u formalnom smislu nekakav odnos, nego da on bude suština našeg života.
1: 10 istaknutih stručnjaka iz oblasti energetike i rudarstva govorilo je o ključnim temama kao što su primjena vještačke inteligencije u energetici, istraživanje hidropotencijala te održivo upravljanje mineralnim resursima i razvoj zelene energije. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Dragoljub Mirjanić i predsjednik naučnog odbora Neđo Đurić istakli su značaj snažnih veza između nauke i javne politike.
3: Akademija ostaje posvećena svojoj misiji da bude pouzdan partner institucijama i društvu u cjelini, nudeći znanje kao temelj razvoja. Danas je to energetika i rudarstvo.
4: Akademija nauka i umjetnosti je mjesto gdje se o tako visoko stručnim temama treba da razgovara, koje će se dalje pretočiti prema resornim ministarstvima i oni će preuzeti ono što su njihove mogućnosti.
1: Dok su stručnjaci diskutovali o energetskim i rudarskim resursima Srpske, ponovo su otvorena konkretna pitanja među kojima se izdvaja geološko istraživanje na Majevici. Ministar Đokić je istakao da su tokom ovih istraživanja otkriveni prirodni minerali, ali i naglasio da će Republika Srpska, kao i u svim sličnim slučajevima, biti izuzetno oprezna kada je riječ o eventualnoj eksploataciji.
5: Potpuno sam uvjeren da će politika Republike Srpske i donosioci odluka biti veoma oprezni u pogledu zaključivanja takvih ugovora i omogućavanja eksploatacije na određenim lokalitetima. Tako i ovo područje Majevice, to je i regionalno pitanje, mislim da Republika Srpska sigurno

Isto je časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije Srpske sačuvale dignitet, održale kredibilitet, te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom 100 dana rada vlade, Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom na londonsku berzu. Posebno je istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka. Vlada Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljenju Christiana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Christianu Schmidtu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja. Odlučio je danas Skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku. Po hitnom postupku biće razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku, ekspropriacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske. General Ratko Mladić nalazi se u još gorem zdravstvenom stanju nego što je bio, a u pritvorskoj bolnici u Hagu i dalje mu ne daju infuziju, rekao je za Srnu njegov sin Darko Mladić, koji ga je danas posjetio. Izgleda loše, ne može jednu riječ da kaže, nekad sam u grimasom, rekao je Darko Mladić i dodao da mu ne daju infuziju, već ga hrane nekim kašicama. Porodica je, kaže, dobila novu medicinsku dokumentaciju koju tek treba da pošalje srpskim ljekarima u Srbiji na analizu. Dodao je da još nema izvještaja od nezavisnih ljekara koje je angažovao mehanizam po nalogu sudije Graciele Gatti Santane da pregledaju generala Mladića u vezi sa zahtjevom odbrane da bude pušteno liječenje u Srbiju. Darko Mladić će biti u Hagu do srijede 6. maja. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuzskog Moreuza, nakon što su ignorisali i ranije upozorenja da ne prilaze toj strateškoj pomorskoj ruti. Američka vojska je saopštila da su dva razarača sa vođenim raketama ušla u zaliv i da nisu pogođena. Vreme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima na zapadu i jugozapadu u drugom dijelu dana. Mjestimično su moguće kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni tokom dana uz jake udare. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, a dnevna od 22 do 28. U Banja Luci trenutno 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18:27. Mozaik Radija Republike Srpske, Udruženje književnika Republike Srpske, Podružnica Banja Luka, raspisalo je tradicionalni konkurs za dodjelu nagrade Đuro Damjanović o događajima iz kulture Gordana Prtina.
1: Nagrada Đuro Damjanović prvi put je dodijeljena Predragu Gugi Lazareviću za knjigu Andrić u Bosni, a sljedeće godine nagrada je pripala Rajku Petru Nogi. Nakon pauze, nagrada je ponovo dodijeljena 2020. godine. Miladin Berić, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, Podružnica Banja Luka.
2: I od 2020. godine mi dodijeljimo nagradu, znači već 6 godina. Svake godine sve više knjiga stiže na konkurs. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu u prethodnoj godini. Znači, za ove godine je konkurs za nagradu, najbolju knjigu iz 2025. godine. Znači, može u obzir dolaze proza, poezija, eseji.
1: Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. Za nagradu ne mogu konkurisati ponovljena izdanja, nego samo knjige koje su prvi put objavljene u 2025. godini. Konkurs je otvoren do 28. maja 2026. godine. U Centru za kulturu Sembirje u Bijeljini večeras će biti otvorena prva samostalna izložba slika Ljubice Kevac. Postavka je u galeriji, a otvaranje je u 19 časova.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mozaik radija Republike Srpske u 18:36. Došli smo i do sportskog dijela. Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. 4 kola prije kraja takmičenja u Premier ligi BiH, Borac ima nedostižnu prednost od 13 bodova ispred mostarskog Zrinskog. Pripremila Aleksandra Perić.
1: U godini u kojoj Borac slavi vijek postojanja, titula je osigurana pobjedom nad Sarajevom na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Kapiten Borca Srđan Grahovac kaže da je ovaj tim zaslužio titulu i zahvalio se navijačima na podršci.
2: Četvrta za naš klub, stvarno svi smo presrećni i ja iskreno mislim da niko nije očekivao na početku sezone da ćemo ovako rano sve da riješimo. Svaka čast momcima, još jednom kapa dole. Pričali smo milion puta kakvu ekipu imamo, kako rade svi momci, ovi momci koji ne igraju, kako se odnose prema našem klubu, prema našem gradu i evo jako kapitin. Još jednom, jako sam tu već govorio, stvarno kapa dole, svi smo presrećni i idemo da slavimo duboko noć. Prvo, kao što smo mi sad rekli, jedno veliko hvala, oni znaju šta mi mislimo o njima, koliko cijenimo svaku utakmicu, prvo što dođu na naš stadion, a pogotovo ovako kad prevale ovoliki put i tu su uvijek uz naš klub, bili su u mnogo težim vremenima. I kažem još jednom hvala i neka im je sa srećom.
1: Napadač Borca Luka Juričić briljirao je ove sezone. U 32 utakmice postigao je 25 golova uz 4 asistencije.
3: Riješili smo titulu na najbolji mogući način. Može se reći od početka same sezone da smo bili na nivou, nismo upadali u neke veće krize, što može potvrditi i sami broj postignutih pogodaka i naša gol razlika koja je blizu nekih rekorda Premier lige. Bilo je jako upitnika oko mene i nastavka moje karijere prošle godine jer nisam igrao godinu dana i Borac mi je pružio šansu i zahvalan sam na šansi i nadam se da sam ju vratio na najbolji mogući način na terenu.
1: Za Borac je ovo četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji, a za trenera Vinka Marinovića također četvrta, čime je postao najuspješniji trener u Premier ligi BiH.
4: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj, ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i mislim trenirali na početku sezone. Mi smo otišli na pripreme i faktički u ovoj sezoni nemamo poraza, uključujući čak i pripremne utakmice. Ono što sam i malo prije rekao, momci su bili zaista posvećeni, vjerovali su jedan u drugoga, svi su dobro radili.
1: Do kraja sezone ostalo je da se odigraju još 3 kola, a nakon kratke pauze Borac očekuju pripreme za nastup na evropskoj sceni.

0: Sutra promjenjivo oblačno. Povodom obilježavanja 100 dana rada Vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić izjavio je da tokom ove godine Srpsku očekuju veliki investicioni ciklusi u vrijednosti od 6 milijardi maraka. To će, kako je rekao, dovesti do realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata. Premijer se osvrnuo i na spoljnopolitička pitanja, ali i potvrdio finansijsku stabilnost Republike Srpske, informiše Srđan Kecman.
1: Novi saziv Vlade Republike Srpske obilježuje 100 dana rada. Prema ocjeni premijera Save Minića u protekla nešto više od 3 mjeseca, realizovan je značajan broj započetih projekata kao i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Naglasio je da je Srpska ušla u ogroman investicioni ciklus u iznosu od 6 milijardi maraka.
2: Koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka, kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati Vlada Republike Srpske.
1: Minić se osvrnuo i na izlazak na Londonsku berzu, rekavši da to potvrđuje finansijsku stabilnost Srpske. To je navodi omogućilo ulaganje u velike infrastrukturne projekte kao što su autoput Banja Luka Beograd i gasovod Šepak Novi Grad.
2: Naša stabilnost je potvrđena i izlaskom na Londonsku berzu. Tamo nema ništa na lijepe oči. Tamo ili ste kredibilni, ili ste nezaduženi, ili imate sve moguće elemente da radite i funkcionišete na tržištu kapitala ili ne. Mi smo to potvrdili.
1: Minić je naveo da se radilo na poboljšanju standarda velikog broja građana, među kojima se naročito ističe boračka populacija, koja se, kako je rekao, suočava sa brojnim problemima.
2: Problem koji imamo sa našim saborcima, koji nemaju ni jedno drugo primanje, osim ovu, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima, koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju i u ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranu otadžbinskom ratu i tako dalje. Ovo su velike stvari za Republiku Srpsku.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je da će vlada Srpske na narednoj sjednici razmatrati izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.
3: Radi se o tome da smo samim izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti predvidjeli oni koji imaju status roditelja njegovatelja mogu da kroz ovaj poseban dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju isto pravo ostvari i nakon 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju, što je bilo definisano svakako kao uslov zakonom o dječjoj zaštiti.
1: Minić je istakao i dobru saradnju sa Srbijom najavivši zajedničku sjednicu dvije vlade krajem ovog mjeseca u Trebinju.
0: Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Daytonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika UN-a mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljanju Christiana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić očekuje da će se, kada je riječ o Christianu Schmidtu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj.
2: Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno, pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio, dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali u nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od kojih nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Christian Schmidt nije legalan. I znaju da je Christian Schmidt nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine. I znaju da Ustavni sud to radi.

0: I znaju da nema tamo sudija i sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Sve oni to znaju. E, zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana 19. maja, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je predlog izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku.
2: Po hitnom postupku bit će razmatran i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamučani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Termoelektrana u Ugljeviku je ponovo na mreži. Nakon vrijednog i iznuđenog remonta koji je trajao 60 dana, u preduzeću je otpočeo proces proizvodnje struje. Imajući u vidu probleme sa kojima se suočava ugljevički rudnik i termoelektrana, povratak u sistem smatraju podvigom, ali i poručuju da prava borba tek predstoji. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Poslije višemjesečnog zastoja ugljevički gigant je u pogonu. Energetski sistem Republike Srpske bogatiji je za trećinu ukupne proizvodnje električne energije. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
4: Noćas od 2:30 generator je ponovo sinhronizovan sa mrežom. Taj period od 4 mjeseca smo iskoristili da vanredno organizujemo remont u okviru radne jedinice termoelektrana kako bi postrojenje bilo spremno da radi u kontinuitetu narednih 12 mjeseci. Činjenica da smo se u tom periodu susreli sa mnogim problemima, neraspoloživim izvođačima, nepostojanje ugovora, loša financijska situacija, međutim mogu na koncu svega biti jako zadovoljan odrađenim poslom.
3: Podsjećamo da je zastoj termoelektrane bio zbog prekida u snabdjevanju ugljem, pa je remont urađen prije plana. Željko Milanović, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj termoelektrane.
5: Urađeni su svi remontni radovi u toku marta i aprila mjeseca. Termoelektrane, tu bih pre svega izdvojio radove na zamjeni gorionika i kanala ugljenog praha i nakon toga, kao što možete vidjeti, termoelektrana je ponovo u radu.
3: Proizvodnju uglja na kopu Istok 1 pratili su i neočekivani problemi sa mehanizacijom, ali i loše vremenske prilike. Rudari su uprko svemu pokazali da znaju odgovoriti na sve izazove. Ovdje se rudari više od jednog vijeka i upravo na ovom dijelu kopa nailaze na stare rudarske jame. Bojan Bojić, glavni tehnički rukovodilac radne jedinice Rudnik.
6: U prethodnih nekoliko mjeseci smo intenzivno radili na otkopavanju otkrivke, jer je bilo neophodno promijeniti koncepciju rada i dinamiku razvoja samih radova u kopu. Kao što znate, termoelektrana je krenula sa radom jer su obezbijeđene osnovne količine uglja za njen početak rada. To je za nekih sada okvirno 10 dana, ali mi nastavljamo sa daljim otkopavanjem uglja i transportom prema termoelektrani.
3: Paralelno sa radovima na kopu Istok 1 rade se i pripremni radovi za kop Istok 2. Značajnu podršku imali su u vladi i elektroprivredi. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
7: Učinili smo međuvremenu ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo u tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti.
3: U upravi rudnika i termoelektrane Ugljevik napominju da je stanje daleko od idealnog. Za ostatak iz ranijeg perioda u otkrivci i zastareloj i nedovoljnoj mehanizaciji neće biti jednostavno prevazići. Očekuju sistemski pristup i nastavak podrške nadležnih institucija.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. General Ratko Mladić nalazi se u još gorem zdravstvenom stanju nego što je bio, a u pritvorskoj bolnici u Hagu i dalje mu ne daju infuziju, rekao je za Srnu njegov sin Darko Mladić koji ga je danas posjetio.
2: Izgleda loše, ne može jednu riječ da kaže, nekad samo grimasom, rekao je Darko Mladić. I dodao da mu ne daju infuziju, već ga hrane nekim kašicama. Porodica je, kaže, dobila novu medicinsku dokumentaciju koju tek treba da pošalje srpskim ljekarima u Srbiji na analizu. Dodao je da još nema izvještaja o nezavisnih ljekara koji je angažovao mehanizam po nalogu sudije Graciele Gati Santane da pregledaju generala Mladića u vezi sa zahtjevom odbrane da bude pušten

0: pušten na liječenje u Srbiju. Darko Mladić će biti u Hagu do srijede 6. maja.
1: Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci protiv RTRS-a u korist BHRT-a je pokušaj da se umanji uticaj naše medijske kuće u Republici Srpskoj i BiH i neće ostati bez adekvatnog odgovora institucija Srpske. Presuda kao i one koje će uslijediti su posljedica, a uzrok je neprovodivi loš zakon o javnom RTV sistemu BiH, koji daje 50% prikupljene takse BHRT-u, a RTRS-u svega 25%. Poslanik u BH parlamentu Milan Petković ističe slabu gledanost BHRT-a i loš odnos prema zvaničnicima Srpske kada gostuju u njihovim emisijama. Iz menadžmenta BHRT-a poruka da će presuđenih 5,4 miliona maraka naplatiti ako treba i prinudnim putem. Opširnije Gvozden Šarac.
2: Sudska presuda protiv radio i televizije Republike Srpske teška 5,4 miliona maraka nagovješta je novih po matrici krnjeg Ustavnog suda BiH. Kažnjava se samo RTRS, dok druga dva emitera uporno odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate, dokaz selektivne pravde i potrebe da se promijeni zakon o javnom RTV sistemu BiH iz 2005. Milan Petković, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: I svjesni smo toga da mora mijenjati taj zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ćemo ga promijeniti, da li ćemo ga promijeniti, ja nisam pretjerano optimističan. Kažem, poznajući i klimu njihovih političara, odnosno njihov narativ i njihove želje, jeste samo jačanje institucija i centralnih institucija, kakva je jedna među ostalih i BHRT, potpuno slabljenje entitetskih institucija.
2: BHRT se u Republici Srpskoj ne doživljava kao dobronamjeran medij. Objektivne ankete bi pokazale da se većina građana protivi zakonskom nametu od 50% za BHRT, ističe Petković, posjeća na primjer gostovanja opozicionog poslanika Nebojše Vukanovića, koji je na neprofesionalan način isključen iz programa BHRT-a.
3: Čim je on rekao nešto što se ne uklapa u koncept njihovo, on je rekao možete slobodno ići iz Bosne i Hercegovine. I isključili ih ga iz programa, kao što su isključivali neki od nas drugih. Znači, suština je toga, na BHRT možete ići do onog trenutka dok pričate pozitivno o državi Bosne i Hercegovini i ako govorite bilo šta što je u suprotnosti sa sarajevskom politikom, u tom trenutku vi više niste dobrodošli kao gost.
2: RTRS nije tek jedan u nizu, već medij koji dominantno kreira javno mnijenje u Republici Srpskoj. Suprotstavlja se negativnim narativima koji se plasiraju iz drugog entiteta, pa i od druga dva javna emitera. Nina Sajić, profesor na Fakultetu političkih nauka Banja Luka.
4: Ona je institucija od velike važnosti za javnost, koja ima svoju istorijsku, političku, društvenu i kulturnu ulogu. I ovakvi pokušaji umanjenja njenog uticaja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini neće, uvjerena sam, ostati bez odgovora institucija Republike Srpske.
2: Iz BHRT-a poručuju da će tražiti prinudnu naplatu ukoliko im do 10. maja po presudi RTRS ne uplati 5,4 miliona maraka. Uspostavljena sudska praksa ide im u korist, jer, kako navode, potražuju još desetine miliona od RTRS-a. Istovremeno ćute o dugu prema RTRS-u i prvostepanoj presudi koja to potvrđuje, kaže Miljkan Pucar, advokat.
5: BHRT ima prvostepenu presudu da je dužan RTS-u nekoliko miliona za marketing koji nije uplaćivao. A drugi predmet ima zakazano ročište za 5.5. pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luci, gdje je vrijednost protiv tužbe oko 160 miliona. Prema federalnoj televiziji, gdje potražujemo od njih i RTV taksu i izgubljenu dobit, gdje potražujemo marketing.
2: Sudske presude, međusobna utuživanja javnih emitera su posljedica nakaradnog zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nema volje da se promijeni i stvari postave na zdrave noge. Lakše im je sudskim putem da globe građane Republike Srpske, da plaćaju nešto što u zanemarljivim procentima gledaju.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
0: Usvajanje ovog zakona trebalo bi da spriječi da se BiH nađe na takozvanoj sivoj listi Manivala, iako još uvijek nije ispunila dvije preporuke iz izvještaja komiteta, nije usvojen zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom, niti je

0: formiran registar stvarnih vlasnika koji je trebalo da uspostavi federacija. Od BiH se godinama traži napredak u borbi protiv pranja novca, a Manival je još u decembru 2024. izdao preporuke za otklanjanje sistemskih nedostataka.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Srbin Miroslav Gudžić pretučen je u Donjoj Gušterici kod Lipljana, nakon čega je zbrinut u kliničko-bolničkom centru u Gračanici.
0: Kaže da napadače ne poznaje, da je jedini motiv za napad taj što je Srbin i što vozi auto sa srpskim registarskim oznakama. Dodao je da se u pokušaju da izbjegne incident sklonio u dom zdravlja u Donjoj Gušterici, ali su napadači ušli u objekat i počeli da ga tuku. Slučaj je prijavljen policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je ovaj napad, ističući da je riječ o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbjednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na Kosovu i Metohiji.
1: Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Ormuski Moreuz, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u taj strateški prolaz.
0: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih američkih država saopštila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno prošla kroz Ormuski Moreuz i bezbjedno nastavila put. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz ovaj Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su titulu šampiona BiH. Četiri kola prije takmičenja u Premier ligi BiH Borac ima nedostižnu prednost od 13 bodova ispred Mostarskog Zrinskog. Opširnije Aleksandra Perić.
2: U godini u kojoj Borac slavi vijek postojanja, titula je osigurana pobjedom nad Sarajevom na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Kapiten Borca Srđan Grahovac kaže da je ovaj tim zaslužio titulu i zahvalio se navijačima na podršci.
3: Stvarno svi smo presrećni. Ja iskreno mislim da niko nije očekivao na početku sezone da ćemo ovako rano sve da riješimo. Svaka čast momcima, još jednom kapa dole.
2: Napadač Borca Luka Juričić briljirao je ove sezone. U 32 utakmice postigao je 25 golova uz 4 asistencije.
4: Riješili smo titulu na najbolji mogući način. Može se reći od početka same sezone da smo bili na nivou, nismo upadali u neke veće krize, što može potvrditi i sami broj postignutih pogodaka i naša gol razlika koja je blizu nekih rekorda Premier lige.
2: Za Borac je ovo četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji, a za trenera Vinka Marinovića također četvrta, čime je postao najuspješniji trener u Premier ligi BiH.
5: Ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu u 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone.
2: Do kraja sezone ostalo je da se odigraju još 3 kola, a nakon kratke pauze Borac očekuju pripreme za nastup na evropskoj sceni.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganje od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
1: Nakon vanrednog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
0: Zdravstveno stanje generala Mladića još lošije u odnosu na prethodne dane, potvrdio njegov sin Darko.
1: Pretučen Srbin kod Lipljana.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac. Urednik Valentin.

0: Ukleti slikar zaputio se opet u Pariz prateći svoju bolest. Slike ponovo potpisuje ćirilicom. Do konca 1929. nastale su Pod mostom, Crveni ćilim, Voće i grožđe. Vrhunac bolesti desio se 4. juna. Ispao je drugi čovek, druga priroda, čak mu je i rukopis drugačiji.
1: Rastko, moram da vam još jednom kažem koliko...

dok još u svoje gluposti da pitam za onu knjigu, iako znam da nema odgovora, o kojoj čini mi se govoraste 1921. godine da je izdana na francuskom jeziku od Mike Petrovića.

Jula 1930. Sava Šumanović je otišao u Šid i prestao da piše Rastku Petroviću. U roditeljskoj kući sagradio je atelje, sam ribao boje, spremao platna. Usamljen je stvarao posljednju izložbu u Beogradu 1939. na kojoj je izložio

0: ulaskom na londonsku berzu. Posebno je istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenje o tome da li odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljenju Christiana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Christianu Schmidtu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku. Po hitnom postupku biće razmatrani predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Admiral Američke centralne vojne komande Bradford Cooper izjavio je da su američki ratni brodovi uzvratili vatru na iranske koji su prethodno ispalili upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza. Cooper nije precizirao da li ovaj incident predstavlja kršenje primirja. Američka pomorska blokada Irana koja sprečava brodove da ulaze u iranske luke ili ih napuštaju i dalje ostaje na snazi, naveo je Cooper. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu u drugom dijelu dana mjestimično su moguće kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a tokom dana uz jake udare. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni. Dnevna temperatura od 22 do 28. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
1: Nakon vanrednog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
0: Hag odbio zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom.
1: Pretučen Srbin kod Lipljana.
0: Američki ratni brodovi uzvratili vatru na iranske u blizini Ormuskog Moreuza.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za RTS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirima UN-a i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak odobren. Ističe da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje.
2: Dobio sam je nakon dva sata boravka sa ocem koji je stvarno u jako lošem stanju. Iskreno rečeno, nije nam bilo lako da čujemo tako nešto. Prosto ta neka objašnjenja koje smo dobili su u tom trenutku za nas bila čudna je neprihvatljiva, a osim toga posle smo se konsultovali sa našim lekarima i naši su lekari na stavu da oni očigledno zamagljuju pravo stanje i

0: odgovlače. Nama to nije jasno zašto se dešava, ali eto, nadamo se da ćemo ubrzo saznati. Znači, ovi nezavisni njihovi lekari treba da se izjasne po tom njihovom pismu sada, koliko će njima trebati vremena da se izjasne, naprave izveštaj, to je sad opet ostalo otvoreno. Tako da ovo sve više liči na jednu loše režiranu predstavu, nažalost.
1: Povodom obilježavanja 100 dana rada Vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić izjavio je da tokom ove godine Srpsku očekuju veliki investicioni ciklusi u vrijednosti od 6 milijardi maraka. To će, kako je rekao, dovesti do realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata. Premijer se osvrnuo i na spoljnopolitička pitanja, ali i potvrdio finansijsku stabilnost Republike Srpske, informiše Srđan Kecman.
2: Novi saziv Vlade Republike Srpske obilježuje 100 dana rada. Prema ocjeni premijera Save Minića u protekla nešto više od 3 mjeseca, realizovan je značajan broj započetih projekata kao i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Naglasio je da je Srpska ušla u ogroman investicioni ciklus u iznosu od 6 milijardi maraka.
3: Koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka, kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati Vlada Republike Srpske.
2: Minić se osvrnuo i na izlazak na Londonsku berzu, rekavši da to potvrđuje finansijsku stabilnost Srpske. To je navodi omogućilo ulaganje u velike infrastrukturne projekte kao što su autoput Banja Luka Beograd i gasovod Šepak Novi Grad.
3: Naša stabilnost je potvrđena i izlaskom na Londonsku berzu. Tamo nema ništa na lijepe oči. Tamo ili ste kredibilni, ili ste nezaduženi, ili imate sve moguće elemente da radite i funkcionišete na tržištu kapitala ili ne. Mi smo to potvrdili.
2: Minić je naveo da se radilo na poboljšanju standarda velikog broja građana, među kojima se naročito ističe boračka populacija, koja se, kako je rekao, suočava sa brojnim problemima.
3: Problem koji imamo sa našim saborcima, koji nemaju ni jedno drugo primanje, osim ovog, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima, koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju i u ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranjenom otadžbinskom ratu i tako dalje. Ovo su velike stvari za Republiku Srpsku.
2: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je da će vlada Srpske na narednoj sjednici razmatrati izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.
4: Radi se o tome da smo samim izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti predvidjeli oni koji imaju status roditelja i njegovatelja mogu da kroz ovaj poseban dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju isto pravo ostvari i nakon 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju, što je bilo definisano svakako kao uslov zakonom o dječjoj zaštiti.
2: Minić je istakao i dobru saradnju sa Srbijom najavivši zajedničku sjednicu dvije vlade krajem ovog mjeseca u Trebinju.
1: Vlada Republike Srpske u 35. izveštaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Kristijan Schmidt, nezakonito nameće odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izveštaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika UN-a mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. godine o postavljanju Kristijana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Kristijanu Schmidtu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj.
3: Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno, pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio, dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali

0: nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od kojih nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Kristijan Šmit nije legalan. I znaju da je Kristijan Šmit nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine. I znaju da Ustavni sud to radi. I znaju da nema tamo sudija. I sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Sve oni to znaju. E, zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je Predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku.
2: Po hitnom postupku biće razmatrani i predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Termoelektrana u Ugljeviku ponovo je na mreži nakon vanrednog i iznuđenog remonta koji je trajao 60 dana u preduzeću je otpočeo proces proizvodnje struje. Imajući u vidu probleme sa kojima se suočava Ugljevički rudnik i termoelektrana, povratak u sistem smatraju podvigom, ali i poručuju da prava borba tek predstoji. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Poslije višemjesečnog zastoja ugljevički gigant je u pogonu. Energetski sistem Republike Srpske bogatiji je za trećinu ukupne proizvodnje električne energije. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
4: Noćas od 2:30 generator je ponovo sinhronizovan sa mrežom. Taj period od 4 mjeseca smo iskoristili da vanredno organizujemo remont u okviru radne jedinice termoelektrana kako bi postrojenje bilo spremno da radi u kontinuitetu narednih 12 mjeseci. Činjenica da smo se u tom periodu susreli sa mnogim problemima, neraspoloživim izvođačima, nepostojanje ugovora, loša financijska situacija, međutim mogu na koncu svega biti jako zadovoljan odrađenim poslom.
3: Podsjećamo da je zastoj termoelektrane bio zbog prekida u snabdjevanju ugljem, pa je remont urađen prije plana. Željko Milanović, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj termoelektrane.
5: Urađeni su svi remonti radovi u toku marta i aprila mjeseca. Termoelektrane, tu bih pre svega izdvojio radove na zamjeni gorionika i kanala ugljenog praha i nakon toga, kao što možete vidjeti, termoelektrana je ponovo u radu.
3: Proizvodnju uglja na kopu Istok 1 pratili su i neočekivani problemi sa mehanizacijom, ali i loše vremenske prilike. Rudari su uprkos svemu pokazali da znaju odgovoriti na sve izazove. Ovdje se rudari više od jednog vijeka i upravo na ovom dijelu kopa nailaze na stare rudarske jame. Bojan Bojić, glavni tehnički rukovodilac radne jedinice Rudnik.
6: U prethodnih nekoliko mjeseci smo intenzivno radili na otkopavanju otkrivke, jer je bilo neophodno promijeniti koncepciju rada i dinamiku razvoja samih radova u kopu. Kao što znate, termoelektrana je krenula sa radom jer su obezbijeđene osnovne količine uglja za njen početak rada. To je za nekih sada okvirno 10 dana, ali mi nastavljamo sa daljim otkopavanjem uglja i transportom prema termoelektrani.
3: Paralelno sa radovima na kopu Istok 1 rade se i pripremni radovi za kop Istok 2. Značajnu podršku imali su u vladi i elektroprivredi. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
7: Učinili smo međuvremenu ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo u tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do njih, do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti.
3: U upravi rudnika i termoelektrane Ugljevik napominju da je stanje daleko od idealnog. Za ostatak iz ranijeg perioda o otkrivci i zastarilo i nedovoljno mehanizaciji neće biti jednostavno prevazići. Očekuju sistemski pristup i nastavak podrške nadležnih institucija.
1: Srbin Miroslav Gudžić pretučen je u Donjoj Gušterici kod Lipljana, nakon čega je zbrinut u kliničku bolničkom centru u Gračanici.
2: Kaže da napadača ne poznaje, da je jedini motiv za napad taj što je Srbin i što vozi auto sa srpskim registarskim oznakama. Dodao je da se u pokušaju

0: Pokušaju da izbjegne incident, sklonio u dom zdravlja u Donjoj Gušterici, ali su napadači ušli u objekat i počeli da ga tuku. Slučaj je prijavljen policiji. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
1: Admiral Američke centralne vojne komande Bradford Cooper izjavio je da su američki ratni brodovi uzvratili vatru na iranske koji su prethodno ispalili upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuzskog moreuza.
0: Cooper nije precizirao da li ovaj incident predstavlja kršenje primirja. Američka pomorska blokada Irana koja sprečava brodove da ulaze u iranske luke ili ih napuštaju i dalje ostaje na snazi, naveo je Cooper. On je dodao da su američke snage u kontaktu s više desetina brodova i brodskih kompanija kako bi podstakle obnovu redovnog saobraćaja kroz Moreuz.
1: Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
0: U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada oružane snage Rusije. Preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Stotinu dana rade vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
1: Nakon vanrednog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
0: Hag odbio zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom.
1: Pretučen Srbin kod Lipljana.
0: Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Slušali smo prva dva stava gudačkog kvarteta u H-duru KV-458 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ih članovi gudačkog kvarteta Mokranjac iz Beograda. Antonijan Dvoržak. U nastavku emisije poslušajmo treći i četvrti stav gudačkog kvarteta u F-duru, opus 98. Molto vivace i finale vivace manon troppo. Izvode članovi Kamerata kvarteta iz Atlante.

Bila su to dva završna stava gudačkog kvarteta u F-duru iz opusa 96 Antonina Dvoržaka. Izveli su ih članovi kamerata kvarteta iz Atlante. Nastavit ćemo prvim stavom gudačkog kvarteta u E-molu Bedžiha Smetane. Allegro vivo appassionato. Izvode također članovi kamerata kvarteta.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Novi saziv vlade Republike Srpske obilježio je 100. dana rada. Prema ocjeni premijera Save Minića, realizovan je značajan broj započetih projekata i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Srpska je, navodi, ušla u ogroman investicioni ciklus u iznosu od 6 milijardi maraka. On se osvrnuo i na izlazak na londonsku berzu, rekavši da to potvrđuje finansijsku stabilnost Srpske, što je omogućilo ulaganje u velike infrastrukturne projekte. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenja o tome da li odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Christiana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za RTS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak bio odobren. Ističe da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, oružane snage Rusije preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Istovremeno Kijevu je upućeno upozorenje da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima na zapadu i jugozapadu, u drugom dijelu dana mjestimično moguće kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni jugozapad.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije Srpske sačuvale dignitet, održale kredibilitet, te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom 100 dana rada vlade, Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom na londonsku berzu. Posebno je istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Christiana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Christianu Schmidtu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za RTRS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak bio odobren. Ističe da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje. Admiral Američke centralne vojne komande Bradford Cooper izjavio je da su američki ratni brodovi uzvratili vatru na iranske, koji su prethodno ispalili upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza. Cooper nije precizirao da li ovaj incident predstavlja kršenje primirja. Američka pomorska blokada Irana, koja sprečava brodove da ulaze u iranske luke ili ih napuštaju, i dalje ostaje na snazi, naveo je Cooper. On je dodao da su američke snage u kontaktu s više desetina brodova i brodskih kompanija kako bi podstakle obnovu redovnog saobraćaja kroz Moreuz. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, oružane snage Rusije preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Istovremeno Kijevu je upućeno upozorenje da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu i jugozapadu u drugom dijelu dana mjestimično, moguće kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 22 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.